0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Ó luúan go híine, bíí lom Russo Sheridan ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nálí agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíana is cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seair radio na Liffe.
2: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil or nua, ceil electrónic ceil dosa agus neart ceil eile. Leirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. I radio na Liffe, cé sé chun car FM.
3: Chuirníí ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gach saharn ag go thug tráthnóna. I radio na Liffe, cé sé chun car FM.
4: Tú ag éisteach le radio na Liffe, Kate sé bunca cethair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú tí éisteach leis inis.
5: Fáte go ceol ón áir is mu sé Seán na Brin, tá tú géisteach le radio na Liffe Kate sé bunca cethair FM. Agus inniu an 1 lá déag de mí dhiúil agus an 12th mar a tugtar air in Éireann agus in Alba. Agus a Canada agus a Sasna i cá leharfuil agus áit mar sin ach areis go dtí sin níos déanaí béidir iné an éonar lá déag de míúil bhí sé lá brethe má trofuir ílis áine agus linna seachtainna ar an mát bhí sé lá brethe má trofuir áilis agus mar sin de dí bhí Clán le chéile go mar mar iné clán áine a chéile pádaach agus trúr inon Suzanne, Jessica agus Rachel agus a gápáistí agus trúr leads Oliver agus Jack agus Lucas Luke agus Freshen a grá geal Gar inéon Vivian agus tá an céad pí a ceil ar an cláir a nocht is ó 1963 is ó John Coltrane ar cearníí Impulse agus i canú mai bhhana an love is é Johnny Hartman.

Ok, fé an bre. Ní ra is gom ar chulaber cad a bhí Klaus on Klaus ag caiint agus ag canna fiú ach nuair a Christine a Neil dom sé garda beidir tosnín an céirnín sin le duine ag an doras beidir ag clinge an clog agus cad atá ag cleacht isteach ar atá fós isteach ná capall. A raiglinn inis le písa ceáil eile atá buint beag anéon le pell is é ó grúpa ceáil Skids agus an céad fad cannín ó iad ar Cairnine Jungfrau Virgin Records tháinig sé amach a 1969 agus Richard Jobson ó Dunfermline a co-scríbh é le duine eile an baile sin in alibi Stuart Adamson agus is gitarí a bheith Stuart Adamson ach bhí nuair a scríbh nuair a cuaig Richard Jobson isteach na Skids mar an amhránaí in i raibh sé ach beidh cúig bliain déag agus nuair a bhí siad ag seint le céile le Stuart fuair siad amach a saol a clán saol iad féin agus

Nair a hagan an Aaron Shin amach á a grúpa ceolas na stáit eindithe Green Day la glas fúr sé sail ele agadí Richard Jobson agus a Skids agus tá sé ar an báhar fós conna cimé iad an blín se caite agus Richard Jobson ag déanamh agal ah beo gáir ar hús a béal fairstil ma cura dhéilis John O'Conlon agus im éanar in san áil in san onad Seamus Ennis agus ag le céilis le skids in san Whelans ar Fuelan ar sreid Lockarman a Dublin ach reiscadí an cúrn daonde pelt soccer agus a tuairim a lán daine in san tír seo agus áitana eile an céad cúrn daonde ma bhí sé in san idáil a míle ní déag nócad agus tá mé chun písaiciáil a seint a níis ó fad cinnéon a tháinig amach leis an an cúrn daonde bhí éire ann an taobh seo de Ilán Éireann ann agus bhí an ra ag an Frinn agus an bainisteoir Jack Charlton ach tafid é ceolchuir an beo in áit dar a bhenim mite ach mite leis H M-E-H-T-A Mike Echo Hotel Tango Alpha Nemi a kind fwy na zooks agus dina mar sio agus sio e o kiol drama o Puccini agus sio e on kiol drama Turando agus is e Pavarotti o Luciano Pavarotti mar a cool me o Macari Yelish an trori is fiar in Erdin Ken McElroy ó Cundi Ard Mocha fór well seintar fi Luciano Pavarotti in san in Éireann beidir in san Auerclin Gaiety ar sreid an rí has ach an céadam a chan sé go profesiúnta in Éireann bhí sé in san teach an ceol dráma sean the old Opera House or the Opera House in Béal Fairiste. A reglis an ceol, seo é Luciano Pavarotti a canú nis an dorma.

agus pafrid gan sin agus car instant stá déinte ina bhfuil an chun dande soccer ar siúil inis is é Seattle in Washington ar an cósta hir den stá éaithe agus seo é Éan scríb seán ó Lidan is é an fadcinn ó Iva Pibli teranta Public Image Limited tá siad ag teachta reisbeic siad ar an aine an seachtú lá déag de mí seo mí dúil hias car cilconic ar an in san Castle Mills Festival beidir bhfuil ticéadí le fáil agus ag seint beag Lou Edmonds agus sein Lou Edmonds ar an fad cén in seo sáasta is happy agus tá ceist ag an deire ag bhí sé an cean taréis an fad cénin ó PIL album agus an track úd ar an cean sin Rise gan áirí an báthar leat méid the road Rise with you agus seo é túrim eile freisin bhí John McGeoch ar an fad cénin seo agus Bruce Smith ar na drumí agus Alan Dias is gon cétá ag seint ar an cean sin chunig mé PIL le John McGeoch ar an gitar solas na bhláir duine a caiiltar ráró ág agus bhí balda Susie and the Banshees agus magazine ach gitarí thar bar a ba é chunig mé iad in san Frankfurt in san Garamán sanna mean na hochttaí agus a car Perry ach anyway a roiig leis an ceol agus Seattle agus in dhéag sin beag míad a reiscatí car eile san stáit aontaithe agus na cairnín isce sa loch tá sé Éan ó de Standells hí siad as California ach tá siad ag canó in san Éan seo faoi car Boston Massachusetts na stáit aonta áit eile ina raibh cúpla duna clí in san chun an domhanda.

agus XTC an sin agus Dalaf an Banniúsal in San Califord, the lady in the harbour, agus beg an Banniúsal in San Califord in San Kate Pisacuil ela o Grace Jones an ag seamach a mille dídig octo dó Cairníní Ilan agus The Apple Stretching is a antidele agus squeal amok spesialta gud di cúpla de macarda beg siad antoga leis an pell ag fecant anocht ní lis gom ca wil an clé beidar in san car Boston ach yeah, big insna urenta oh no beidar anocht ag Hein deg a clog idir sasana agus tá sé ime orm ach scuilemach ditte Steve Teig is ó Carl London é an an taobh thuir na East End agus look takeíocht West Ham United agus scuilemach ditte Steve agus de clan agus Macaul Carter Mark McSivne agus Caoile Fabian agus Bert Pasty Liam agus Xavier agus freshen Winter Stuart McSivne who's Connecticut Javon agus Sean agus Claude Galair The Apples Stretching agus Grace Jones agus Luigi

Tommy Lawrence has to listen. Nuacht sin o Grace Jones, níl sé cugú down a car och tá sé fécint mar sin. An tá áit denna bhfuil mise ina hí inis agus níl is agam cad é tuairim faoi rí nua éharach agus rí Mericá agus an actrí atá sa bhreatain inis ag cairlíún gotí a cara Nigel ach a bhreis gotí ar an a scríbh Cullen Moulding handaigh sé amach ó XTC i míle ní déag seachta ní bhí Steve Lillywhite mar léirithir ar an písa ceáil seo agus seo é ag déanamh planna de Nigel agus na planna ag an éan bhí a tuismáirí Nigel bhí sé ag éric é a bheith ag gobar in san monarchan nó an fórnas British Steel ach Peter bhfuil an na lyricí sa látá aniuún atá arúnach Nigel we only want what's best for him tá future a get as an MEP Peter an MP eclectan ach cad a harlín a cúpla mé níl ní bhfuil ach an am in an scéal sin ará XTC agus making plans for Nigel.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei on na de godí na haideg, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislin na cahrach, radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM.
1: Is mu sé cuiha mac anúre agus beim sé tíocht aga beo chula de dúna aige sé ar réan lifa Ke sé Pka Car. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Tá si agus an trna se nu mat tri goúú ceol intach ag deire an lei chus ahasarí. Bulisteach lomsa chola de dúna agus sé le ha bailile funk.
2: Bígéistecht lomsa fiorannig gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceol or nua, Ce electrona ceol dasa agus neirt ceol eile. Leirhhena ar albumm, agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa Ke sé chun Car FM.
3: Tá tú géisteach le radio lifa Ke sé Pka Car FM cuisle na carthach. Is ach réile atá a chláir bhfuil tuairtí éisteach leis sinis.

0: cuairteis mas mai.
1: Har bar kleáfu sin agus tan nask sin leis a gonra an a spatial fashion. Agus hanna mat a inne géistecht agus spélo ver go survi si a úsáid d nóidtá goor ar agriocht í inisiigsmoine fin sévis si seo tuisach na dagacha agus mar sindags na lasathe. Car féidirlo ólas á fuh no car féidirlo si a leút ar na man ho síílt a fashion socha.
0: Mi láhar tomut LinkedIn agus tomut vi me gan ra Twitter ach ex so bechéart mar plaú ein frisin nach an le me an ho a peine lenuach amach anseach vi lá sinné Tá si grééis an ein sin dreamre.ai go lei go se sin second so DREIMIRE.ai agus is so be rod so ma pas si me gé dunne e golacht nu in ar go servisi nó ge an níos óla seán teagwalí an a lindíach Tá antas Tá kunnig gur láart le déine. So is féidir teagwalí an lomsa ag ólas ag dreamre.ai agus bachmod brasá se láart le dinne be faoi tá me héin agus mo cho leki ae tá bertsein i gober le lí an cholle lá agus a goni ar fá le gléachskipiocher nu fiisléach nu réfas nu ru a begin kina sin.
1: Arbar Harbar is le go sévístin sko árá a hanna agus be gnoch gan é áras leis an méid thoú le goach is fiú an ober agus intach gonéi an target do le rasteach. an gaige mar darú míle míle buchas as amach chuir letíh leirlinn agus cuiimiid gachrah leis an céad ché meile den dreamrun.
0: Tá gur mí mádís agus gur mí mád as de se leir le taine agus le chu dééisisií.
1: Hanna ní chuhín an sin ag leirlinn fao dreamra a bhfuil si mar banisteúir air agraocht uair atádíirthe ar thuirhí si tangan agus a cheolú le garad an sin ar an déirdín tá ceapa sa fota caafé ar an tolaach a gona mara agus mí míle buchas do hena as leirlinn ar an glór agus ámór leo le dreamra. I bag go raig a chuirde an dara í atá agamdíobh ná ban iontach eile a fuair scoláiret iontach le dul ag món gailge heagas i Canada. Sí sin cean ní chuhar ní gúlaán atá ar an lína níis le leirlinn faoin scoláircht de chuid fundúirt ócail ar an Canada a brenú ar hiíle garad agus spéisi trial ar Toronto, Canada. Cean ar dúspóir cóhair is leat as an scoláircht iontach seo aá. Beiidir dúspóir gan in seo faún faoine mé i gceist leis an scoláiret úd.
2: Well, an rud atá a gceist le aicah ná gur scoláireachta táón de bhíáil ó éan ná Canada leis an ggéine go hagas an sin in ócálanna ag suile ar fod na tíre so bheit me haon a gáil go Toronto agus be deise gom bheith tugus na réide ar an ácálan sin agus fás a déan an aicah ra díile tún sin Scoachtí da meléú Canada le háart an seá le tréh se ha a réart, gus ridí mar sin a hes dúne mar bhéil agus mar réile garí is deis dúne gáil go Canada agus eisbrisir le hihéh a gan há.
1: Sid an rud is socha faoi aicof agus Fulbright na Sáteinte orintanta cléisian dína an tanam agus sílan siad ó sin a rud nó vinú tegus na gaiilge. Ach tar nuid tu go leir scoláirtaí eile nach iad sin abair míos doléochtóirí le dolamón taide agusléochtóireach nó anléon éar nach a dhéanamh mar PhD nó cibé rud agus mar deir tú tá deisina do Canada teach an seo gohéann, so is rud isúirt rud máirtathe cultúrthe idir an dá hir.
2: Sin é go ddíra agus sin an rud ancinál sprochatá ag ag go fásan de hir an asú agus tá cenig gom nar thuisi riise ar an ácá in UCD siar nehí is a cuiigteag hí gcónaí daoine cáint fa aicoh agus tá cenig gom léar sogan an talamh ruína chaile an bhí sé se gcónaí cáir an tréimh se chaisi hé an háil sé so is daine bhil is a go há a gála tegus do gaile go bhí sé se bhí sé se gáil taidí ana agus ru mar sin mar sin tá sé simil gohil na nácanna agus an cadú sin tócha agus tá a go fa deanú ceileú ar mar deanú sébíon déag den rud ag an séid seo agus is éanta an deiste an dáhíní.
1: Bhil mohíim se an isis mar is cubfuilm na blionanta tosaigh de aicoh so tá sin do chreiste bhil si ar an bód sé blion na déag agus anrá arthú agus rud an éagsúil ná lehéad Fulbright atá soach idirnáisiúnta, but dír aicoh is socha ar an gáil táhaach sin idir Canada agus éan agus tar nóítá go leorlór daine de hinseir éan

Den am sure an egin scur salthe sé céad far a hábal a éile luúile a de le halllasstur trein war na Hercules gréach. Dalhe sé dilhe sééis tá mé a henne a chuta salénia chuta salénia túna na genne go túna na glenne go túna na grénia túna na grénne. Tá dúnalar misce sa fannaí gáis cos na leananaí a beí na leananaí a beí tá dúnalar misce sa fannaí gáis cos na paisií a beí na paisií a beí. Dalhe sé dilhe sééis tá mé a

0: radio liver Kate sé punk car Krishnas guitar
1: Biegeistecht lomsa fiorani gavin chula ina ar an mangamor o lahor treisa car gudi sé Kill or nua Kill electronic kill dausa agus nart kill ella Leir vasna ar album agus ar éilti fud fad na tíre agus neart scéalt eile. Ar rád

0: Táú a géistecht le radioúna lifa, cé sé Bancaar FM. Is a chuile atá a chlór a bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Mór géad fátas teach go fisfas an seo radioúna lifa cé sé Bancaar FM. Is mí sé rasó siúán an jaan séú lá deag úl agus be mé liv go dtí ní a chlog. Anachtar a glór ba an comisnéir teanga Seamus ó chun cheanan linn chun tuairscáil bhlíontúil a phlé. Inseo míhall ó chuíla dún faoi gá cheardlan thardh speisialta, agus chuig ife ní thuúlamháin ar nólasmuid faoi scóil na sléifte, é sin le agus scohan cheol, ag an díomhannacht agus chun tús a chur le chlór na hí nacht, seothagaí sexy taig agus Queen of Carlow Town.

0: Queen of Carlow Town and Shin O Sexy Thaig. Anish, file shiu Tourascal Blian Thul on Commissioner Tanga and yo. Angus Dirk Rivahana Majorair, Vishanskim O'Gul Tried and Made of Ilaga Makaka. Leshin Commissioner A. Hain, Seamus O. Con Shannon. Sho, Maravian Gora Agin. Ked Mila Falcia wrote a Commissioner Wilkuma. Don chuid is mó táim sé buid lán sás bhas ach ba mé ag súil go mór leis an bhór a chuimis mar sin é. Well, éist is lámhúr í don ifig agat hénig ifig an chomisnéir Tanga agus túhéin an chomisnéir tá an túrascáil blian túil feigtíthe in jobh. Éist nóta dearafach má tá cean an a bhfuil éon dulchan cín dénta ó feisiú an cean an orig.
1: Well, is dócha cean gan na deáscéal is mú atá feici éo annig anreachtaíoch nu bhhaim a fiche fiche haan ná an borratá fao chuí fógraíochta agus chunig mar efic ó na nniucha a rinne muid go bblion fiche fiche ceir gur caú. Seachsamachar 90 milliún ógrichtung éilgi gon héadú riomh stair stát gom blion sin. Féidir le marrá bhfuil iniucha arsúlein gom blion fiche fiche cúig láth na huiise agus gúil na figúí a brennúáin dearfach freisin agus go mémuid á thuiriciú sin ag deir na blianana. Sin deáscéal in sin stócha sem príomhheachtaracht ar an satá dúras gan na blianana seo ná go bhfuil bearnaí olbóra go fóil. Som mondchoch náisiúnta a hastaíon leis ar bhísí peblií an ghilge ausú. Agus tá na bearní sin i gascuirt as mail itá i baint le tuairta bhaim choras na gaide antanga ach go háiriiche sean choras sin, itá bhaim in linsealar nó an bretan drogus gaiidú thbá leis ná an tuirbhís feblií an ghilge. Mei dúgus ar cholachtí peblin an sebisí peblin nu an éige mei dúgus ar cholachtí peblií chuir ar fá mar hapla sebisí ar líne sebisí takeicht a cuiiste méra fuach chuí efficúla ní an dúgus sa delinse se fósí tún chuir fá an éige agus is barna olbó a sin agus sean tadrocht betá túsá líúil ná gúil se crucicúil. Goúr for a bhaim na caiide antanga choúéan sa féidir agus is cuarum go chuid an ad a forbar a túiche agus poblbul agus gailtoachta é sin a láthair nahuiide.
0: Isáil am héin é me scoil sé cho irónnach tá an réilen níos feicálaí tá si le cloistáil níos minicí ná mar a bhí le blianta fada agus ní hégam an cinál muil. Seo tá cinál tá chodarsnacht tá rudacinint mí cheart má tá an chéilen cho láidir ar heh bháin ach gan an cinál churcan cín nó acur gríoch á dhéanamh ag ranóga agsúla don stáit.
1: Tá ri mu dírocht an lís an dáin. Stoúrskail blionúil se ar cabhfuil an aib marialar an bhaid leis na caiide antanga na trolín tarachtúla lu me na fuimochaí efficúla a ha an faoá na drolín tarachtúla an ceart tá adacha sanirí persint a bheige banan te sin leis na trolín tarachtúil nach chuil tuisteach a chan ir leis na caián tá dátaí gaaltocht a freisin i lechas síos dúgus a bheit cholachtí peblií na sebhí sí lugatá chuir ar fáilisteach san gaaltocht agus sungaaltocht bhar fála éige bhí sé tint litte an aar fiche fiche cuaig agus an sin ústáúíon ar skeidir na gólachtí peblií na cholachtaí hagan faoi sá na reachtaochtta teangaach siidir rinne muid íirecht an anlís ná méad legan ar céim chuirdaad na dúláin an bhfuil an bhail ná ceamfa bhfuil an bhil i gascot techan cín. Agus is féidir na tionscoúil seán an na PCA agsúil a reachtaíochtta a haú mar thuscoúil ar scálaí éagsúla, scálaí agus scóp éagsúla. Agus sean tuairidir metá an ná go bhfuil an rin is strachailt leis an inúlacht deáhhaineistíocht tionscodal i dionna éir nó gnéthe éagsúla sin go nachtaíocht, agus nuair tam caiint ar bhaineistíocht tionscodal tá an flanáil a Harlín Rivera tá an sunríocht don sunrú ar na hachhuioí fórne. Agus ar na hachhuioí muoíche a hastaín, agus in sin na céimaní éagsúla go na flein ná gon tionscadal a hastaín leis na spprichanna a bhíns loite leis sin tionscadal aibbrúach, agus sin ceistetá níos go an ré ná go astaín a bhreniuúíonna ar an ggur chuige atá eice, maidir leis na tionscadal seúirt an inve. Agus freisin próéas banisteocht a risca a chur a bhhaim lena chinú nach méid tuile muile i gceist leis na gnéthe seo ná riide gur bhíiad chráb drama na hiíreacht a náisiúnta tá tastal le go go fés as cuiimseir herbhísí peblingige mar siad na seirbhísí úsáidir muid ar híomhan na idirlíniad, má siad na seirbhísí úsáidir muid ar ardáin technolaochttííiad le seirbhísí áil ó cholachttaí peblií na fuidirmacha efficúla i líanaan muidir seach le iireta síanana ar jontais ar hacaí le chuineíanana le cholachttaí peblií seirbhísí an bhúsacha íanaan baneistú ar an gaiidirh atá an siránnach. Leis an stát ó lá go lá. Tá soláthir saráachtaíocht anmá nach na deangachaí efficúla mar a leasú fiche fichahéan, Tá chud gon raachtaíocht sin tuí bhaim agus deth réir ó híomh na fógraíocht a mar hapla, a chuníis tá d déúir na cinúna mar má hagan mór an maiile eile an cín gúil sean san gomana se an ghí as seolta naráachtaíocht ateanga agus an dulchan cín a hastíín. Le seirbhísí peiblin éilgeú ar bhan chórasach go náisiúnta.
0: Is dáann go an ceart ar fada agus ceanas an buas mó atá ann i déobh an ghaann agus an stáit le blionanta beganús ná an fógraíocht agus an ghaann a bheith feicálaach a bheith cluiste gomininic sa go náhéal cum a cáhfuil tú sa tír. Ach tuigem chatárágat a déobh an an cinál feimíocht chórasú nach bhfuil cuma ar an scéil go bhfuil sé sin ag ggóil mar ba chóir. Ach ceananta na rudaí go bhacha méid sa tuarascáil agi ná an féfáin céad de arcííocht san airnáil peiblií ba chóir go meach gaan ar a chumas ag féfáin céad dus na daine atá fustaithe a maichan seo. Ach tá sé Tá sé feici agamsa agus annach chuid daine a bhfuil leithna agamsaair a bhfuil a géirí an airnáil príváideach a ágáil agus a golasteach san airnáil peiblií. Níl tá sé deacair techt ar puist ar lehéadí publicjobs.é go bhfuil an ghaalannrí lánach ann nó ghfuil fiúil sé lúte ghfuil an ghaalann cinál táhaachtach don róil áirithe seo. Agus siún na jobs atá, arcú ar lehéadí publicjobs.é is postaní ifigí cléirichas anna chuideachcha. Conas gur féidirlan daoine le gaalann a bhela, a gaalann agus chumas a bhela isteach san airnáil peiblií, muna bhfuil na jobaní cinál ann chuní de bhela, mar níhéadhí goil ó ón airnáil praibh príváideach agus isteach ar cibé rud 3 míle sa bhléon.
1: Tá ceart bhamlánad cean go na príomhábir bhí a phléon le cóchaiste nacéilge na gcéiltátas fábal láir na gcéilge de mát i meireachtas ná an riochtnas go munóí fóhinscoil airíochtta ná an le fórsa sihir go an le. Éige mar chuid gon flenáisiúachúil tá fáilsí go státó dhéar a fóhar fiche fiici cead, agus seir go praúla tá geistín sin ná gom ranó faoi ar an líon fórne le héúige tá gobar teirbhís feiblií faoi láir, cenaráid cena rólanna cé lehil inúlachttatá go bh éige, sin ar lábh bháil, idir láhhelann sin gom ran faoi ar cé líon fórne groid reinskille na hastos na frastel na service pebli nu eilge e beis lepi boris na gaide an tango. Da mo hun tole sin a walu a la na hude vech erk an chrin is veid an or se sihir rahe injocht an eilge ige agus in sin na barning a agus seachchin ohhin lelech na barni. Tagarty in all read post pibli tervishum on fibli nervach na barney le lean na fornia garage agus na range ahan to go chorusoch deity in chin comortish arachdal le choling leclish na barney ma na meal to fostiche bresha ahantin agus go ma fachtish nashun tershu go vekyachtin ta gober san arnal frivodoch gober an old skolony gobud go méigsúla gorá lutas agus deisina intach forbarim ar fálinis má bhí inúlacht a éige ná fiú an má bhí tú ggé a forbartííine ar de inúlacht an éige. Níle fetas sin fecealach go náisiúnta a láthair na hhuiide. Agus sin an fá gur lead mu an bhéim sa bléide se ggóchasteireachtas deáart ná se chrisiciún go agam, an board canreacht an na service pebli ar bal tan board sin na buní a chavíil sa chochtéog fragroch as na tun go mór a náisiúnta ma le forbert na service pebli chorchan cín agus in sin leiiste gon rin catchuis agus a choúch an service pebli tá ranán ar lé a hí na lé a heisioch le forbert na service pebli agus le aircuocht fórne. Agus domnoch na party in lasfu sin a choú leis an goiste cholech rachtúle vonna a na gail tochtta leis an blaine olvú agus a einú vech an cruchaige chorasoch atá asna bhoch fao láir fe hí díúar sin fe hí gahint na marnaí i gahint lín na fórne a hastíín agus a gobar gór le airna na hallscoícht a gaige le cholín leiclis na barní trí chéimi che brese chud ar fáil a réimsíir nós réirechan agus bertas feibli plan a legrichtúil banistú a chuoine déine rialchas corpráideoch idir chus tosaí múteirí mar hapla dínaach sanniu arhil go wahacu maidir le cuasaí leiis cuasaí sláinte cuarum. An fphobal agus mar sinnne mar sin an tóla sa lu ein riid an bla áisiúnta riid trochttarocht na heifice seo ar na barnaí a go dastíon a bheit chothú sin ó lá go lá agus sinían sin an ról tuú sa rachtaíoach chun chuiste cóileach le muirseocht monotóirecht agus féimú i dionine ar a bla áisiúnta. Agus tá na dóchasoch go neró leis na pátí lasfura na céman í sin na hógeal le go bhheicemid dóchan cín súntasach ar chósaí aircuoachta go iirim le inúlacht an éige.
0: Well tá súl agam go nairíon leo fios éige na chur ar chósaí martá fi láthir atá sé bhí duine nó beirtarrálam gur sé cinál másloch nachhfuilach na ifigí na rólan na ifigach cléirichas ar fáil dómh siúd i gáilge fé mar a thug siad hain fao deire ach. Tem gur nach gur cinál anecdotal atá gceist an sin. Éist a héimeis chóirdas libh ar an méad atá á bhaintmach a í óhlíonn go blion a déhann fógriocht agus an cinál churchaige agus an cinál agóin setá ga dhéine aí ar bhein léthúil is cosúil chun chumna féine a bhaintmach don tanga ifigúil sa tíir seo. Tá mar rud gur daine gurí inúcha níos mó a dhéine ar an dúrascáil hain chun is gur féidir le teachtar.
1: Tá séar fáil é Erline ag commissionair.ki agus in sin tá le a digit a cho ná ag mas mína de se bobbal ólas ar a fistrú chu seach ag ólas ag commissionair.ki be mu lántásta le an digit a chuir ar fáil freisin agus i ríis buna buchas a chhuaca lesa agus le fuin an radio an sin radio na lifa agus leis na héistúí a socht goed takchte to jin cho kun fobel ma to een gené kun drastel to egin sta hief service pebli as be service pebliige fi an boelen doelges rachtel an fri laar karin se gemoor les een diskurs agus la rol na heffike ma an pubble i dangwol in goelta fri na hasnef. Eta si a ekel agus feimo muide na hasnaf sin chomór agus gur féidir lin tiistú go go goró na hefikke. Marokkul skoir wall mar á fresin gohfu muid anginífoch go hidirnáisiúnta as a maidir le treisiú kartatanga Tá muid mar val go choman hidirnáisiúnta na go missionirí tanga tá mar chahirlech sin fri láir agus bei kóhall. Idirnáisiúnta na gomisisiirí teangar siú leáile idir an san dethú lá go bhanfóhar se thugan agus ben muid deanghá líb faoi sin tá me cinnta rihré.
0: Well, fair lé chute a héimeis agus. Tá sé súnta suchchas dóilem héin ó buniuú ifig an chomisisiirtanga níor choúin ceist ormsa agus mé ag dáá leis sin stáit mána a astrú go béirle. Hálach sé sin go rovinnig ribgur buniuú an ifig atá a mar chomisisnéir ar an isis.
1: Well is is ceart aon an bunú a chutá agus do chu sonraí persantas rud ítoch dahain itá sin gon sin déin agus táid de fannacht ar seolínte lena chinú go mé na choris riomhreaachta. Tá ag na cholachttaí peblií lu an an déile leis an sína fata gan trochtteir ar anim anim an bhil gon fobal an éige agus tamid ahrú sin go láidir leidir na cinnte go dáló se sin cholósa féidir.
0: Well ball dhéar an obair atá leanagaí agus go míle mágat a héimeis.
1: Míhéanaine agus lámahead.
0: Anran na normmanach an isis le HH agus cuaán de buca.
2: Chrí brestegad.
3: Tá a chrí brestegum. Bháil tá le fáscoide san lá le aniu tá nanehar galar ar a chrí, agus ba heta de bhil an.
4: Cir a hain, cir a hain. Cir a hain, cir a hain.

rud a chránine go stoppa an ruúig a hain chuig adó chuig a trí chuig a cuaí chuige ar a chéir a sin áitis mé a chula in san glí bá bars mar deasa do chute ina sian an éis le a chlá agus gla le a bíon an bí nó mi se agus tusa é a níán bbunna bena nó chugad do foréis anúntií.

0: Sin ga sin?
1: Cú an de borca agus HH an sin le onra na nermanach. Tá scóil na sléifte ag chur tom chósaí gailge ar fáil le blin órónús, agus níos luthe bhí deis caiinte gom le cuihaní thulaháin chuna álamach chunas mátáir gaiirí lo. Seo cad a bhíráí. Cé mí le fáilte ar ne a chuomh bhil go ba?
2: Tá mé go mar rosa gur míon mágad chuirthirta maríéis leabharte an leir.
1: Well, ééis bhí a gurálamach chunas mátá gaiirí le scóil na sléifte an saoir seo.
2: Goma ar fad sa tálín leis an aimimseir dar nóí ní líléon am níos fiar le best na sléifta leis an da aimimseir seo. Agus táid go fáil fao réir in an céad cean eile a bheith ar siúil seachtainón ine se thugann, so sin é an fé carú lá a bhí úl sin cen don bhn nevil. Agus an céad cean eile bheith agan ná cen i mí bhanór do mean nevil, so sin éad an céad dá cean eile a bheith ar siúil inis.
1: Agus éist maiisih ag déanamh an rud céan bhfuil ag ferbertach tacht ar na cuasaí atá agaí an iad rangana agus cinál scléip agus sprí beagáin siúlóid na sléifte agus mar sin de.
2: Sin é go dtíar cé an meascáin sin do ranganí agus imachtaí mar siad am goúgann sé goir deisna bí me gcóí rá sin gúna gurí deisna caiintúthirt a bhoine agus. Tá bhéad deisna bhíon a chuhéin bheit caiint le céile agus aithna chuirghoí tríhéige se spéirí. So an rud bhíon an tróna beag na ranganí agan ar maidin agus an sin imachtaí tróna, so siúlóid sléomh láháin ach dar nóí mna bhfuil daoine in chutha le leis an siúlódaí anam tá rah eileán. Is féidir den rang na bresna rangan na bresse chur bháil si ar dos pinos ach tanín si sin na daine so agus an sin an trostarra timpmpa an counter timp glanní má agus ní hegusíimiid ar an cór le stopimiid chun braúharna na seoda atá timp an counter so a rís deis na caiinte. Agus an sin bí rud daspaí deir se tagimiid le chéile a hala é híine don dinéir. Iad é san an sin chuir an bus ar fáil le dulgadí an gglemelúir láid an duir, so sin rud deas mar is áit nanas go chuach go taanaar ach áitálinn agus bíon sean tatóirna ó níché déag agus is stigige leir na sléifh a ríis agus so sin cuid eile an déir seachtain an freisin.
1: Nach mííon an armm nó ólaigh nahéann ag déanamh cleachtathe sa leann ar an teirí.
2: Bíon se sa mátá an rud bhíán ná brataach deireach agus nuair bhíon an brataach deireach ar falún ní féidir dul isteach ceantra ar réimsí áirithe ach inis bíonáilte deireach acu agus féidir dul timp ar na bóthir go fóil achid or cloan tú iad orireanta agus iad cleachta. Tá siad tá campan sin acu agus bíon siad cleachta sin go fóil ach ní bheith muide buintle.
1: Well, tá súla gom nach
2: máúlain.
1: Well, éist an bhfuil spásna fós ar fáil agaí don saoire nó don fór.
2: Tá mars grúpi beag a bhína gom mars maiham sin cin le ní ús féid dóra a bhín ar ga chósa. So buan sé sin leis an méid lotíí natá ar fáil a cear a chomáile sin is líon dastíine é cin á don do rangí agus tú siúdódaí agus mar sin de. So tá cúplas fás, fós fáca ar an cean in isisi bheith arsúla is seach an goile, so sin an bun lehéil. Agus ina measc siút cuairm se cúpla an dúthá ticéidir chu cúpla áspás do gcuoine nach bhfuil lotíín wathú, so abair má táú sa counter agus an an taiúil hiig an g gosa tu tú na spásna sin fós ar fáil. Agus an sin tá na spásna a bhí b fanór lína go tappic so ní le cúpla cean fá an sin agus tícéadí lei chumá mar sin. Agus mátá mátá spéisiach daoine teach do chuid den déir seachtainna ach nachhfuil an déir seachna fad séraú dar nó is féidir lin sin agrú chumá le tá salúpacht den sin an taobh sin de chumá.
1: Agus ééis ne a chuh tá tú m seo le blian ará inis ná. Ar chuir sé ine ort an méid é lehtáú na measc muintear lein ach gothirdathe, don chinál ruid seo gan an cinál íiccha le bheitthe agul ag taiisteil chofad le tíorchonnel nó corcachaoine nó cosfeige.
2: Se síla mé sin ráte bín sé dechar daoine bheile mar ó idir le agad agus am agus mar sin de chuir an annach chuid daoine spéis a rud agus aine tháinig gotí cuasa bit tugin siad cúgas cúig dúin agus tá leirhasna úntaach ar Google feitugin ach tá sé dechar daine bheile agus ce beidir go ceapan daine gur rud go sé cosstasach ach nuair swinoing tú ar gá í helóstein i mion bíanana sin rodile orint a bíon daine agsú le cin seomar fór asún le éigen ach seomar singal in bíon bíanana agus na béiltear fad agus na rangí agus na himachtaí, so bín ceircé seaca euro ar deir seachna so ach sin gacrod ní gáid do lábhfuil chuir de fóca. Agus mar sin deis sin amhéin gur leú chuargadé agus ní gáide teisscoil go dtí an títhe. Ach tá an sin am ghil an spéis sin an ach caiithú daoine a bhela sin rud. Agus buinean sé leis an tá an air sin stuff sílam ar an Idirlín agus rudí ar siú le daine agus anna gnóthach. So sílim go bhfuil sin an deúta má tá gom go páintach le credim go mór sa chuncap seo agus an is le le daoine agus sílim gur deis úntaach docuoine é an ghilge eile mar an meach seo agus i d déana na thoma déirm sé gcónaí gohfuil daine an agus spéis go scuige ach ní lethnach go bhar daine eile bhfuil ghilga acu agus mar sin ní le deis na cleachta sin a gut, so sin deis úntaach le poblbal fioga ghilga a chothú ach se. Tugan is anna cheir é go dúga tú clúséisiach do bhar a bhar tá mé ggéirí an scéile scapa ach tá éirtin tá éirtin ar an Idirlín bhfuil is go inis agus tá sé dechar an ágraíocht dhéanamh go bbrúsach, le tá cáir idir scéil agus chu gooine ach níos muoine daoine go bhhéach sé go bhfuil cuasaí greig ar siúla i bhantáin agus tom chósaí mar déirma gcóí tá burt den an bhanátíí inis na bíon bíine a bhfuil ghil acu. So tá tú ag caiint ghilga ó ambric fás a gotí am chudalta. So is fear ní ghilachtaí dar nóid ach is fear eisbéir is ghilachtaí agus agus bí me gcónaí ag spregadtíine leis an deis a hapú agus iad féin agus an ghilga leirt bíon daoine cúhlaach orintnta bheit ag leir ghilga le daine dagann siad bhfuil béir acu ach má thosnaító an túús sinm go bhuiine daine anna thbh as.
1: Well, is starting with a character father. Is she on? She in the tom horsey, the coursey is far. Could ain janga? Well, I'm just come a gaelgan in Frankish and kibeirud. Mar tugan she early tugan on inchin idhain chigan janga shin. I guess gone ain janga ella a curistach air. So well, mullum gohord on maedith aga yenagi. So eist kunasgur feidir le dina tacht tila olish madir leis an gorsa igzair na misa seo agus an gorsa an sin mi maan for?
2: Well, ta gach olis fuiseog.org, so sin fuiseog.org agus ta kursis na gorsi an sin agus an sin is feidir laat click all an sin le dolgidi an lahanach le sin brodachar an orahint. Nu is feidir le dinner be doladagval lomsa eg olis eg fuiseog.org agus ta nuclid is feidir Aaron Steve Grace on Hain is feidir laat that the hiola refusht a chlorru agus an sin quirm shamach scale de gach mi no mar sin fui ein corsa nu ta se gestrugum cúpla corsa lei a yenam savoar mar is tanin sé sin rinne mé cúpla cuasa le godí seo agus bhí an éileharthú agus tanin sé le daoine tóca nach bhfuil an tamachú an deirseach ar fad a chah agus bíon siad dín cuasaí canál ach so má tá daoine géirí bhe nólas fao aon rud atá ag toirlaim doach an seo féidir le chlóú don nuacht litir scéal.
1: Well, fair play go to chuoh chunigirt agus baimid a caiint a ríist nuair atá tú ag chur an chlár don Vlian fihefe shacht os ar gore.
2: Mail of week has a rest.
1: Morning's past initial a knee of keen.

0: Níf cínan sin le Mornings Past, an is tá cló ar chonachta ag chur coppla cearlan ar fáil dóh siúd le dúlacha sa scrín áiret. Bhí seans gom leart le Mihall Conaíle níos luhe chun na sunraí áil. Seo mar a deirí glynn. Céad mí le fáil sa thar náise bhí héal go má?
1: Tá mé intach tú éin?
0: Ag strachailt leis an tas, níl mé chun éon bréig ancient.
1: Well, ní dhéanann tú gurán go deofin tas mar sin rian an dia is mú gledim inti mar tera. So na bí búr iaf atú neart fuacht agus báistí chudeala gom rian, so féidir am a méid sinna iabuntit.
0: Á, tá me sú go mór leis.
1: Well, níl me se.
0: Éist, a bhíl tá tosa, bai tosa harbhag nóch an bhí se hagin, tá cló ar chonachta, chur rein cearlan ar fáil. Éis chu a spráag sibh na cearlan seo chur ar fáil?
1: Well, tádá gur le ar fáile blianttanis dóhí. Áitréag a fud na tíide, dígan tú bhí bhíh cearna agan tú scíúna le chéile. Aach an isistean mú chuddó ar líine chumá, dígan tú ó tháinig an pandemic go sú tá bailí eile an freisin, so bí an dáhin á lein. Agus bíon sé díirithe ar réim si ag an scríneirt mai deadrá. Cuirmann seo gonahhar be cardan bio an faoin cumdóirt órán inúmas go fáric go héán fear chum cólín fáric chémas cean na hóran dó is fear a cumú é go le beidir lechéar blion. Agus tá bíon an cardan se go bíon tú ina thuimne agus mé héin agus cear na fáta bhín na bhain agus tá go leor órán comta an cean. So bíon sé díire a réine gur bhhaileh órán na scríb nó lúbín nó agla berte agus tugamun le chéla iad sa spidéal in efi chlóí a chuna atá spás aibdra sin. So dé ná beigeach 8rán 6tar Daniel Brownchéir im líon tagann siad iadúd tá ná óranrá dean sin an thórán a dgan tú agus tá sé oscud go stílan na éagsúla sé sin mar dead is féidir óran na chuma stíl an teanóis nó stíl rock nó pap nó mar sin de ach sa gáan se bí mu díirhe chuidhá ar na focail dgan tú in na focail na hóran na liricí agus mar sin de agus pléite riad agus bí moltaí áit é mar de go an commodóí bhil sinna bhín bh ná moltaí cum siad ású. So sin cean na bháin agus spe sinna siú le an dar le fichiad go golónasa. An ceanna le tá sé díí ar scríúí crothíoach sé sin deamatá plé le gaáscéalta dáanta beidir úscéalta splanc scéalta i gné eiletá teachchan cí le blianta be an nuas. Agus tá cean áí sé se díirithe ar scríneirí idirnáisinta. Sé a ggéist leis an darí na scíneirí gaiilge itá in na gúnaí tí muga éidirn. Agus tá go leor leorachas sinna marm de tarintá gailgeirí buna há san Brasil agus mar sin de tá daoine Americá san Austrália hí na scríomhéige tá go leor sa réocht déanta agus sa sasanna. So bínte seo dar nóí ar súm mar ní bhechmuid mar dead tú chuir go héirn óhaoine óón tíhile an dam. Ach bínte dátóí leis mar dígan tú fiúnéirn is síl soach éanrach é sílan

0: hunnim nach lia og go jóor pros úskete filiat agus agus gaskete skife ige.
1: Well sin é agus chonig mé gur bh Lorna Johnson atá lonithe san nua héelen bh siise á banéil í Ronald le déna í. Agus tá th ann th timpmpel an dain atá ag scríb in gaige agus bín mí sacríalta agam héin ar an gláir le gailgóirí sa riocht aaithe ach gothirthe agus chudhacha ag tuairt faoi scrín áir chumá cé gur daine fástaí atá ag fálam na gaige do bhhanús airnach don chud is mó ach sin é. Just rud amháin sa bhagam mis ráid, bhfuiltas a rágur a cholín fóra a chéimis gur árán nua í sin, mar dáda sé sin ar scoil. Cheapas gur sean árán bhí gceist.
0: Well, braithann sé cin níosú na tá caiinte órán nua. Is sin bhfuil cumú is na 8ú béidir, so ní bheh seach dahad blianca ís sílim nó mar sin.
1: Anáhálas, bhí mise dáda mi sé ar mscoil ééis na 8ú.
0: Well, yeah, 8 die beide 16 die. Niet wat je hebt.
1: Le bí sé angur ó túús an chéad se caiite bhí sé ach beidir just mis sean a bhí
0: níthe ach tána téma tá nníimecha an a nó éú atá an le coplacé blion na ddígan tú scríbhseid scríbpáric ó an eile cua agus bhechas nachhúilteach sean sin mar is chusí an namchantá sé agus na daoine ag muinte chu na mar maidid ar a bhíchamáin na partí agus a talla i gobar agus ní tuú gobarte i mcan cinál abtá be gan mí náú ar bhealach do bhaoine seaachsa a gobartíú mó sin ó an eile chumse i g ná chéna. Agus bheit rééis go leor dá chuir sin mai níhah mcan i go mar cé blion nachna, dgann go gceiste dú
1: gáda
0: chéna.
1: Agus é só an chearla áhar aníota. An cad é caihasan tú ar cuasaí rapparacht mar tá cinál bura ómhór le like, do chreite take ar an rapparacht trí chaáinn agus tá sin isis mar cenas na mórta sé gannarreaachtas so agus is tá sé cinál eit mar stíl heol mar i tá an chuid is móide níl sé canta má higann tú mé itá se. Agus is tá filiíocht ag buint leis.
0: Tá. Bú bhfuil fáiltíim sir cholichinál óranich go cholichinál. Dígan tú agus an rapórnich mar marthagann tú, agus tá sé fás, agus fellinn se go háir go bhéine óga. Dígan tú go bhéine óga, agus tá sé tá go leorró a béla, so cinál tígann se dé. Dígan tú ní le hálat cinál víú do mar bheith chót beidir a gás an teanóis. Dígan tú agus cinál le chaileú beidir country an Western beidir na peidir go tóí leis. Áwer ó an mé go cholle chinná go cholle stíl. Dí tú agus danóí tá mes míú héis na teanga agus cinná éon bhelachgur féidirlin daoine a bhela i d Joon nagéige te éciná ornete chomanúchasa is brada sin agus is bre le dine jo goáil. Nes níimi sé kretinní ach étíim leis étíim leis hagan se radio agus is bannim taine we sé dgin tú. Om híh héin is múma spéis san seanós na cinál genre eile. Agus brem se chamá cinál an an ceoltígus an country an Western Champion sé nó John Belgus bechló dúna go tuis tá anéile we sin na gailtaí agus go dhéhn fin tú in héidir dgin tú
1: go ní mór an spéisi go héins country nu so Western an rud a rilamsa nar a thosaigh an cinál bura óhór seo ar an rapparacht ná go dogann sé is bailachasteach íontach é don dohuioga chun tuiscinnta bheit hacha ar an maddracht. Mar tá sé tá maddracht chótáhtocht i bhiliocht na gaiilge agus ar slí i bros na gaiige chu le tuiscin ceirhíd na focail ceirhíd na fuman na héans le chéile ceirhíd na cinál an sro agus an rim ceart.
0: Se agus níine dalteach go bhem an teanga, tá an teanga ná ná nóhíimi se láhseil go héas go go go éon cheist maidir atá agus tá

0: dat na sevres an sevres fa se tanga a hortesteach na hor an se Chilelimse dinge to so is benja wolle er hallevelcht a warschen.
1: Now eist an ken a wes agi line im mi lose se dehuiine mar doortu dehuiine atá haar timpplan da a déine tá skrif an eige ach beder a will. Tá siad cinál ar imil an cinál sochaí choultarthe sa tíir seo sa tuisc go bhfuadidir don béidir san Austrrá nó san nua héalan, agus is bailach íontach í seo darlam héna gur réanas gur iad thuirrtaisteach agus a bheharúdó gur gur chuid lánach don cinál saoil choultar iad agus gur gofuil fáilsa andómh i gcóníí.
0: Sin kénte agus cosn bíana bháin bhí daine anes as Medicá agus as an Eorup agus as an Astrál. Ag an céan agus bhí sé ná bhí sé deacair in na daine sa Astrál mar sin bhí sé na sí i lár na hiiche ar deará. Dgan tú as an nám céan a heú bheithpáirrtaáin, agus cinál tá se tá go ddíice díis gohfuil pobl éige ná gur spéislíine go scríar a gur marlín cluisteúm. Mar roiáid a freisin bí. Get na gre kinál kuís er hiel na he go sí no gesta beidir. A is bra kinál letiefta ve bunihe e garcha elle er fo den daun e dire elle e goú elle. Digin tú chas ve lonihe inéin de goní no lonihe sem eltacht so tá gá leis sem éigsúlacht sin agus is mún sstan go minnig go diúre skrior go 8 noch nu dinne tan a hunni her lear. Onation da sihir isteachsteach le nagréige ná beide den nachhá an ná hallbe. So kun se éúcht áwer er fá frischen de léhorí.
1: Well hé ein team get as gomláin leatmar ornta bín litriocht nagréige ornta bín se bioganín próisteach mar dúirtu héin lunihe is a réiltocht nu an éan ach. Tá na scríóirí is fearr dó bhfuil agan nu a bhí agan, i déanaan sian iniucha ar an cinál an déanacht agus is com a cáhfuil sé sin lena.
0: Ón duine ná ríad agus agus má deú déachchan den sve náte ach mar déanim is benach mar chian duine is cum cin áte ar dám. Mé tú d an tú sin seanpá náú ché a duine. Scunne bíanta fádochan téimeh inach le Frankfurt Choblíon agus vi ben an as an Litoán Chilelim, ag feú agus vi si ag feú knúsach geske a sskegus vi kopgéle an am hénigs le Park brenach. A vi si antóki le cán timpmchu skeelt a héin mar dúci tike mo chu léhéí an skeel sin. Dgin tú tike sé an an kinnal síle tá léúad hééis go go a geskeel onhéltcht a vi an. Dgin tú dúci is brealm an skeeltin agus tike argu léhéí in kinnalsin méon in kinnalsin charter. Gus vi sé anéas mar dé is na chlustel ó ógan an tíhe an da ó choúile as san náam céna mar déile ní len difrich mór i méon na 19 an dennne is kom kinna da sa degentriad.
1: Go sin é agus Caafarrá chuma na a bhíhíil gur gur bailach anna sníí tucht ar scríóirí nua atá ar bun agé. Tá sé bheith tucht tá sé bheith caih an líon fud fad na crinne ag lera na scríóirí fear cum aáhfuil siad.
0: Ó tá cinnta tátá agus tá gé a seananta thuirtó, dgan tú tátá agus is má le dgan tú de mí gach toú lága chaáilna toí náginn tú agus testin cad agus teol go háir deghghí nachfuil mna scrífa chu. Úanta níhín se cénta céintúte a gáil nó bhúl se dolinn seo ceart. Agus bín se bís lá a cúile agus cair agus teir agus spreaga agus tugan bu sin dó. Aach san amcéanna bí mai ciná. Kiná dían bí idir ála chu ní se se gaibbrú nó darlinn dieta se ionar bhheach ní fá dgin tú. Só bíma ggéar maidir iadidir bheal agusúna hortó agus is spráró bei sin agus Federation dómh mar scríneirí agus na feinseirí bheith sac maicha, agus bhés a ggéar a scríneirí nu a aimimsú agus áhar nó agus mar sin de.
1: Ne ééis cad a chóir dus na scríóirí seo nó aine bhfuil gééisise linn ar lína ar timpplan an dain. Cad a chóir do bhí dhéanamh chun
0: sé ba chóir do bheith dhéan ná sumpla dá chuid ébre i seo a thugammsa agus túúr mehait morí postanis MLC CIC fichadó ag outlook.com lú meríiste NOC CIC fichedó ag outlook.com. Agus sompla dagad ebre i cheolala chugamm, nís an cedon tá ddíhi ar an bros gus er a viliach sa riine haar lear sin 8ú lá go lúnasa an spriláin sin 8ú lá go lúnasa, agus sin cúgilá dé go lúnasa an spriláá gon na commodóí órán. Sompla dagad órán i cheolalasteach. Nís an córa sa bhíon amsa agus tá se seúnta go minicam, ná nó sompla ránú agus siad a chuirmach ag gatainine bheits ag freistal le i gardan. Tá bhí sin be de sé chogannne an táhar ábhar na scíine a bhí eile mar dhéra i léomh rihré rimh na cardan seo. So chuideá se sin go mór man be túil mí fi lechas gus. Is cinál daríir is cinál facilitéir mar dear a bhíns anamsa agus na stúrthir eile. Dígan tú má tugad mu andéis caiinte do chogann na bhínta go gardan, Túir mí an nachtú fi áhar na scíneirí eile. Dígan tú mar mar ní bhí éon duine ar éon tuaidir eile bbáre, agus chuín se sin go mór leis na ranharttíí, so sinne an struúr a bhín in na cardan seolfar amach béidir sinna fágus spiclá ein seolhar amach an tábhar ag gatainine béidir cúnú sé leintí rimn gardan le go mé de gopé léh agus sé bheits ribré.
1: Now, éist a bhí híal is an áisetá a chur ar fáil agaí do scríóirí nua. Cén costa setá ar na cardlan seo?
0: Ó ní le chostas thorbeta tá se seo fá do chu le fáil siú an eisce. Fáam takeachtó an ggóla alína lehí na costa sí, bhí an orrin de chlúdú. I gás éon bheitcha techa chunamara ag an gardan Comodoireachta bheh siad freagah as go costaí taiisteil féin agus lóistín dá meo siad ggé a fannacht ach ní léon táile ar an gardan féin ar a lá i choribe. Is mála chuide go tag an daine as áitché fan na tíide bheit béidir cáir gúilta gon mar a go tagan si lehín dear seaach agus tagan siad go gardan so féidir is féidir le daine sníon an nó ddíadach te le hén lei agus bheith rinta chu donóí lonaí gon na mar freist.
1: Well, is leis céal íntach é cuairteút.
0: Er an amsir bhrá seo a bheits an an míile ar a leid. Mas manhilclata.
1: Well, is é rithe na híthe, just nílam sin an chola faoi láthach.
0: Tígim.
1: Éist, tá chuile ólais maidir leis na cearlann seo agus na ríomfuist agus chuile hortile, tá sé sin ar fáil ag síomh chló ar chonachta.
0: Tá. Tá CIC.í
1: CIC.í
0: sinné tá teolalas a fá na sunú le fáin sin freis.
1: Fair lé chuit a bhí híal agus chuganile i gló ar chonachta. Tá sé ríáach taú le daine agus béidir nach mechan buíon a go héin ontahéin agus a chuid scianna scríóireachta ach le reinint taú agus mula, Ba siad an an tacht agus béidir an chéad glún eile a chur do litríocht na gaige chur fáúin.
0: Sinnte sin agus méine tú go móris náhar léomh, mar bit bín se an spéisiil, bín chuideocht an nó níos fána chéile, a bín se an spéisiil mar dear a bleise á go údar nú tá scríbn chéúil. Aach tá nóid tá fáilte bhíine bhfuil si a feitsí go freisiná. Dúar ná bín meas gan an daoine béidir tá tosaín nach mórscríbh go, ach bín daoine scríí aanta an freisiná bín na meas gan go deas mar chuidín se a fáda na chéile.
1: A dearann just mar ocailcair a bhí héal dearann, go nuair a hálín sé go dagan séhir isteach agus le tá sí just do chreitiime gur an cinál mothúáin sin a bheith agat agus túá léomh agus ag le gan tá sé do chreite. Dearann go gurach sé sin orú manam nát.
0: Ié, go hála go nu a leiiste go chun chéadú sin sin do chreiti mar deir túchttá.
1: Fairplay a bhí híal agus be mar a caiintéis goú ach fairplay duite agus do chlóir chunachta a le héad de chearlann a chur fáil.
0: Gurmí mat fáilrút.
1: Well, sin ó legam díomh don íhí anocht ach bigí cinnte bhe in san í hamach ón thocht gríine í lún go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go cehar FM. Fácha mé léomh leis an bísa seo ó imlé agus James Shannon, seo hé casa. Go dín chéadú eile. Tuarara, agus go dé sibh sláinte.

bíling ríis ar maidin nig seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radio lifa. Céidir sé punca cehar FM. Funding.
1: Radioúna lifa. Céidir sé punca cehar.
2: Néile sin éis.
3: Chunas tá sibh a cóide, fáilte ar ascadí an chlár, lá scamlach aniu sais lá scamlach ach is cuma tá mé a géirí rán chur anúil a chum i gcuimhna ar an tarach mar tá an tarach linn so seo é turn turn turn ó the birds.

sindíh the birds le turn. Tá roiint ceol ní sinna agam aniu chun an chlóir tosú agus an sin be méagdulrá leis na hiirtais. Agus seo cean an aimim siigh méid ar an chlóir lást bhí epsáháin leis an airan seo agus an tam sin tá i gcóí gééis se glas seo é Cass Elliot, make your own kind of music.

an clustan sibh sin Tá rud ag an speisialta le rá agam Tá cara aganin ón Albban beo lin air TikTok Aidan Johnston is annam dó agus tá sé a ggéirí a érán nua internet drama a roiint lin. So béimiad go léir a ggéistecht leis an érán nua ó Aidan Johnston inniu beo duncéad ó ar radio an lifa so seo chuit Aidan agus a éistóirí. Internet drama.

Mahu ar fad éan agus tá an banisteir freisin an seo agus tá bulabus a thuirtdó. Internet drama há an cean sin lom bhí sé rá tá insprád aige ó an fella ó an X-factor chu san an dó James Marriott nó an fear eile. Is cum ag leanúnta rá maithú éan anis. Na daoine atá mar páirteach don airm BTS na leanathirí BTS spéisih lá sásta tá na lads críicnithe níos leis an tám a chaíad san airm, so seo díobh agus duine ag géirí swim ó BTS.

Déan éistecht leis an air an sin an leir fad ach tá roiint ar an eile le chluistáil iniu so be méid leanit ar a ráon is seo é Madcon don't worry le

sin ar aus ar fad tá fan má ar man isis a gaiisiú leis an cean sin. Aníis an cean seo ag techt is chalín í i lóra agus taí lin ar an meo agus seo é arán hain. Tá si an elvéis ach freisin dean si go si le an Tsechia, so antá liv agus antá lin a nocht sa clé pell. Ok, yeah, should leave Elora, le half empty drinks.

go hálan ar fád an sin ó Elora, bhí an air an sin bring loideach cosúla Beach House. Anis banna eile tá lad seo an tsúlinn seo é húide

Trom galore an sin díh bhí sé sin schism ó túl. Agus nílach am agam le haid ceanháin eile ach go dusach bura bhhaillum brethlá chuna aagí le Dexter is é a brethlá nu Joop Dexter sin dit agus an air an déirnach tá chunan seoríicnú ar an idálach mar tá mé fisreach so seo tíh fóí dal tunnel agus ceapan is bríle sin ná taimh mu den tucht nó don tunnel. Ceir sláán libh agus

0: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.caí.
1: Mar fosca brúscar damcistena is bráil an písí fiola a rána bhfuil cuinad lí ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glinna nó pleisteach isteach, gcuiiln sé orm. Níl an milán a churagá mórta, tá tú arás ag chur dráhíil sa fosca dán agus ag gglaidú de gráhíil bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil a gcuragad sa fosca dán agus cáúil ar myways.caí. Ar na thuircóid ag myways, tionscnamh de chuid rialtas na hir.
2: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar.
3: Tásúil gom gúil tú buin tainemh as an aimimseir útachatá a gin a láthir na huire. Agus ó seo a cean úra clé beag rá a ceáil agamsa bar amach éhhaí ar an gláir rim an cheáil.

Well, bhí an chéadár an sin iúna gomád an tréimh se ina bhfuilmuid i láthair na huaire agus an aimseir chó háling sin. An grúpa de glóming an sin agus darnóig an áránaí seannóis Iarla ó Linard ag Canna. In éanach leis sa grúpa sin tá na fidléirí Martin Hayes agus Cuivín O'Reillig, mar réon leis an pianador Thomas Bartlett agus an gitárí ó a saolaíoch i Chicago Dennis Cahill agus d'arnóid Thomas Bartlett is ó nua áireacht ó siúd. Tá tú géisi leis an gláir Raymond Hioyle an seo ar Radio na Lifa agus árán a bhreincis going inis ó Sacha Distel agus seo sé mó stúpide.

Dolans agus séach legur maidin an tedal a bhí ar an bí a ceil sin ón grúpa bioga hánig an grúpa sin le chéile den chéad uair ag flachiol na héan. Gon é chií sa bblionn ráhíle agus a dó ceair den bhana agus an banna bheannig an túús tagan siad ó chunnta éantrama agus sin iad déíonn mací ar an mosca ceil seán ó gréim a bhína seinint orlisí éagsúla an pianadóir Liam Bradley agus éman morí iad son ar fad as chunnta éantrama agus inéanacht ló sa grúpa chomátá níomh don as chunnta limní. Seo Glenn Miller agus a cheol iirin inis agus an fáin in de mún.

Se bhí si de casa barcin crochiig an seohim le cléile DNA an grúpa de Rolling Stones an sin agus Satisfaction. Tásúla gom go tú buin tannimhs an ceáil an seo ar rihamim an ceáil ar radio na lifeil lomsa barach é bhhuií agus reinint am a fós fácha a going le bheith géiste le ceol éagsúil agus fós le teacht Chuck Berry Seoling agus Johnny Cash agus inis an grúpa chlanad agus an f

an grúpa de Batty Band an sin agus an Félacháin. Agus is sa bhlí an 1965 a tháinig an grúpa sin le chéile faoi Stuart Donald Lunny. Agus in éanacht leis is sa grúpa de bhí Matt Malloy, Paddy Keenan, Paddy Glacken, Tony McMahon agus comála sin Michal O'Donnell agus trian an íchóinil a bhíoch sa grúpa Scarra Bray. Tá tú géisit le Radio na Liffe agus le Rihim an Chioi.

Roll over Beethoven, a chulamer and shin, o Chuck Berry, agus river shin, Dion, agus run around Sue, Dion di Mucci, an tanim omlan of Yerachtar, no, agus Dion a dusache, agus e kana, agus de vi trokane, auran ege shoots na karchacha America, either na kegedi, agus na shaskedi. Seanis an grúpa éarnach d'arnóigh Seolín agus ar scáchéile.

0: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.
1: An tárání Johnny Cash an sin agus I Walk the Line. Tá tú géisteacht le rithim an cheol in seo ar radio na lifa lomsa baramach é bhuí. An chéadárání eile bhí sé mar grúpa rian onadíocht don de Luxembourg sa chamórtas Eurovisia sa bhlíon 1985 nuair a chansead árán dar teadl Children, Kinder, Enfants. Agus bhain an tárán sin ibre tríteag amach sa chamórtas. Ach is ón ghearmáin don áránaí seo Chris Roberts agus tá sé chun áránna chana dúing dar teadl Du canst nicht immer zíbsain zain nó ní féidirat a bheith 6 mlíon a déag

Sélí agé i Minnesota na sláid éantathe ar an tríú lá dhearór 1938. Fu sé bás iní se bhblionn agus fithe ar an 16 de Ebran 1960 lilingdó a bheith ar choras i Sasana agus fu sé bás in acha le bat i Somerset i Sasana ar an 16 de Ebran 1960 bina goibh Eddie Cochran. Agus nach óga fu sé bás agus tar nóid golóir den na háráin bhí aige nanú nach raibh sé in ró adar an saoil dé árá a na háráin eile a bhí aige na 20 Flight Rock Summertime Blues an sin chulamar Comán Everybody agus Something Else sin háráin is mó cáil bhí aige. Anis á ón Van Nicol ón Ghearmán seo ein bisin

an grúpa as San Sebastian Duncan Dú an sin agus sian gaviotas agus rimhe sin de chulamar an tauran a fuig an comórtas. Dúir a fhíse don áránaí Nicole ó na Ghearmáin agus a bhuaigh sí an comórtas sin sa bhliain 1982 leis an árán Ain Bishin Frieden. Tá tú géisteach le rimhe an ceoil ar radio na Liffe agus táimid chun éisteach le árán ó grúpa Spáinnach eile inis tar an teidir atá an grúpa na Harabe de Palo agus seo an tauran yin yang.

0: Bradí an na lifa, cuiisle na gáthach.
1: Ó bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gí goisteachsús céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhaiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí, tá cuman níos fearr ar hana féin. Fáilm tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rain tithíochta.
3: Tá an ceall sin íntach an féidir in dul chuige?
4: Goile, cumránhamid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, imeachtaí saor an eascad do chách gach saharn, an taonú lá déag ba idir scéalaíocht agus drámaíocht i bpáirc fórach. An sin ba ceardan na cruíocha gearan ó Gharafan sula neistrómaid go pórc dionraach le sport agus cluí. Tuaircuairt ar dublin.ie /wheelofjuly ó chuir le carach leá clia.
0: Bradí an na lifa. Cé a sé, Punca Cahar.

0: le brenn chun cí ar seansa limní ar a dúnach lifacáins ó an éan tá mar fólaí ar elumm agus mercus dóí ar dús is íonú go limnech ar eiste lifacanis agus is séisiíntacha se go dtach. Tá cinn a bhfuil sais an tapisfér agus agus nanéró agus naáitmin ar fád de méadú limnech mar cé go go leor grúte go dtseo, Tá sé cúpla blion ó b víisi lifacanis.
1: Sin é agus har bheith buoch don déise bheith bheith i barchan crochaigh dedánig a ríis i le ceis im an nahéan agus mar dúirú. Ní ra mar an leúpla blion so tá sort faoisih agus tá pobl na thoána sa chunta tá míidir bíis go léir agus ag snú go mór leis an cuiimhlent idir limnach agus an gaiileh so Ja tá gan brata chu fud na háide agus tá sé cosúna gahíle sa hochttaí a nó friint mar lé ceis nahé don céadú ó gahíle sa seacht cé go bhfuil bearna

0: koele been of wie maar aan ik zo gemoor scenarioieren.
1: Is do kannner die vind daden een koe klachte ge in de himry kwalifikaans naar heden go lumrig Dat klacht ook ben nog haar faad en wij gimmer kwalifikaans naar heden. Een rot ma nu een rot getgen ri kun him gemedi wil de ré tachtle rikop zo go be ge moet een kanechan die dernig we ko. En nuchan da wellig gwel een tahiku a gemale les een tahijen gedigen toe nie Harland goni.
0: Well is pontste na ma horim soort tahi ik voor me kle kennenje kahi wa ko kominnig inrinschiet niet ver na maar dimmer le kennenje na heren agus ta soort tahi ko agus no echen toe er nefirki gohanddol bin binschi wat niet ver zo ta een soort tahi jefach ko ik le kennenieren agus nilag kle kennenje wa kaite ikjan kaili. Han stach mar van is door op is chaschi de kle kennis de moon or er pokken eke zo is spontaas de all voor mooi zo maar maar ta ta alles er fall ko agus ta kwine jesse ko er kwi er kle kennis kle kennis agus ta sin har we tachtdag. Tá is ik een geleer wil ré orge limni ta sé ik chat kon dere ni ledo fi sin ni mi ko major Beiger lodge na mar vi mar kole blina hin ni ledo fi sin agus go will an in ta sé ik dona ach a richchanwan kon kionella a woken agus her we as een dish talwin er deschachtene.
1: On me John Kiley agus in lapanchte brenn sier glyffe strachen wie koppe méochen egen name stoch in Euro en kicha ma wie geile a fi glyffechen Lou John Kyler er TGK gro fu in de geile vi goma. A mé de brenn sier die mar sin brenn er kud gan de matchups honnig honnig derrenéiristecht ver sin ke fointe er Damon Burns. Vi galán an tí veile anáá vi colonil anáá, so a méisi hééis brenn a se a glyffeisi agus cúplaúide ólamas?
0: Well kamid brenner er an glyffe sin mar tagalóir fineise óíthe sin Beiger agus lidenna an chadaharlógin egin de seachtainna. Agus fi mé anna hóke leis an gan ver ar ní úd agus féidirrás ar fad agus ag de an cliffe ví si ag te ar nos trein agus ke gur fúi glim limnach vi an tal á fór siad sskorá si cool Beiger. Áhracha ó an gelléin bhúil sé an pulle agus haing sé an tarmí rud is dasin íontánach hí antáilóí le dom fa sin agus chunicice mar ar níthe sin ché go héfachchttá is a tafu na gaiileheh ché chu láidre satána na nnéimráí nó óga agus croic siad go leir dereachtíad a fu limníar ar an níthe sin agus tá nahíimráí céna ón agus níos mána sin de nátá cúpla leidtaréis taisteach chun míse níí sin tá si tasnú ag an deire seachtainna. Ach Beiger an rud is mó chunicice mar an íthe sin ná an choras atá úsáid ag an gáileh agus beic sé harmh simún cadí dhéananig fu an limníí ag an deire seachtainna tásúlagam gohfuil opvalile déteag pakkenner agus komráide hekosúle seni dan agus en lene sin pe se har simú kaénig si mar chonig mar er an níhe sin karéen hinke fu na galve i coolú sér go lolor imróri tefhir den leróid agus ag bra er ahrú sellevehe. Agus ag braair níos mó ihracha níos mó imróí sa tríon lár agus ag brise le lús lasrachir na frihún sa hetré sé sin, so beicse simú cadda chuthlóig ag an deir seachta.
1: Ié, tu ben an sais córá tú bhééis ag me le tú seo an an pácurnarcha go John Kiley le baniste ar fád le gáis na coolí mer beidir mar tóg mar hapla seán fin, Tá seán finnig ir a bheith i dó nu ceir an tamar fad. Ní dunga me se ansásta tarintach go dtíí béidir in lína ceú ína seaca chuig, agus antnta inúna ní le lechú led atáth céananach béidir seach caihééis ba caihééis compportach an éanaid, ní tú de períca éimeéis sin be kinnechi le dennaú nach mé agus na rudí beges sin benach annach deslaat éigech. Tunach chur olhú ag cóin na himmorí sin sástaála agus cin sírsetá cadú há agus cardáineríod, Tá tunach chu mórga sin ag glufe.
0: Ja sinné agus tá ga ibis dócha ó heh na coolúlathe agus chonicmar idir corca agus go gaiileh náhanna tá ga ibe an agus an céir cean mar an luig tú be na himráí a nimríon go réaltas na salína lá cool beh siir sa lelína ún a beh siad lá na parke agus ní b go honú na himráí goúla sin ní bheh siad compórdaach nuair atá an ro sin le feicáil. Nís mó ná sin be níos mó sileve ag na himróí goúla sin, so únte nó ein seán finn nó mai céí nó den marí sean slitter bín siad socóne nó ar an leid san lá lína. Ná isis be siad ina éanaar, be siad béidir sa lelína agus ag féchant chun tosigh agus níléanú le feicáach ach sort balle le genzethe na gaiileveh ar fut na parke. So tásúlagam go bhfuil rud éag an déanta ag loch panisteochtta limlíí faoi sin agus cíimiid ag an deire seachtainna. Ach rud amháin eile béidir atá i bhhabbar fu nimní ach go bhfuil éidir. Nís mó imróí ar fáile i gomparád le corca atá in an scór na á levadú an ggóil leit goúna Dearman Burns caiilhéas agus cumrád atá siad in an é sin a dhéanamh agus níos móna sin tá choras níl an choras díach cosúla leis an gaiileh feice acu ach tá choras tá cúpla choras cosú leh choras na gaiileh feice acu le 8 mí an nuas le David Fitzgerald dimar sé cosúla sin ar feh blion ó ggó dimar deirí pan gra cosúla sin blion ó ggó agus caiimi dul areis gotí gahíle sa tríéag nuair bhípáil cinar mar choteálaí le fuan an chlár dimar si cosúla sin leis na tactictaí a bhí ááid acu dimar siad le sinna dan na lé ceint na hhéan ar nó spiirhead goú leis an rudatá a dhéanamh chud na gaiile bheith i lá nathúra le Jason Rabbit ar na cearóige agus bíon sé in éon ar só táim láin cinnte go méid an óhaile déanta acu agus go méid pleanana a chu rudéigen a dhéanamh chun an choir sin a stoppa nócrise.
1: Blacham leis mer go an cíid má hoslínse, se lá na parke nu du se hiné agus docha a bre ar sin bedinnig hín deile a cáil amach mar bheit heú beidir mai hosin se híineag duké no kannsteach agus beid nach dusach de bol Brianú ar an geán bach túú beide go dusach ar an geán komdáach mat a cén lins 8ú fin gé to se glufi seo.
0: Ja tos náig sé a hm se a rééis ní le rot tuiste a gomsa mar ní hagannéon rud as an gompaéis agus ní leon ráfli dotí na háte ach sé mórim go tos nóid sé agus tos nóid sé ag ibre héondíag agus be gadaminggla sé lána parka agus go dos nóig ar an geléin ar imime na cearóige agus beidir go méid sin a brein ar míse. No nílim cinnta bhui sin ach sin imimehórim agus túra meiletá gomsa ná go néananig siad an rud céna a dhéananig fuir na gaiileh, beh an geléin ar imime cearóige ina éanaar agus déananig siad an rud céine le fuir na gaiileh agus beh siad ag ggéigh na hihracha a bheitseáil sa tríon láir agus beh si ar nósan an M50 he de híine tríéisise sin agus beh golóirtráachta an ach beh fuir limní ag brath ar béidir go bhfuil siad níos láidere, béidir go bhfuil siad níos sinne, agus béidir go joochiigh na seansan thuéis sé sin nach caiigh siad ruíganí a dhéanamh leis an ggóras agus tá ná cinnta nach dhéananig siad an rud céna a rinne fuair an chocaí sa le le cene seach. Sin imthm ní le an gnéna ggó go níor du níor imir sé go ina ag corchas le ceanis na mún ní raibh sé arrás ina ag na chláína an náhanana ach ón inise atá feice gomsa nuair a imríonn siad le chéile sin an brain agus an gnéin. Ní imríonn siad go mar féra agus nuair a bhíon goléin ina éon ar imime na cearóige bín sé bhd níos fearr agus a ríis mar a luúid tú cúpla nóméad áhín. Nuair a bhlaidir le chéile le linnasrathe hí goléin thar bar agus aag sé béidir a bheith i bhd níos fearrraginn de seachna ach a ríis. Honíine se tá feice a gin ag glihí ceneise imrionn sé Harpá gohandúir.
1: Rinn se chu se glódeach tú go cilíonn tríir na sin chéna ceanna hína cú ce ceapan for se. Is na coolúlaí me bhín bhí mai céí ás a fád ha séisteach a gúine chlárinn sé tifrat eisteach tá an íar na imimeile tifracht ó míse le Davidí chumá. A go mai céí bhfuil se bení éca ágla a míse mar tásaid cilí fuú hagann seisteach agus béáis mar lí an firefighter a pinotá se ná nachá go leorátachaí agus jobba dhéanana, so cé rimar se goá. Chinese gon ban a ágad a mé rá to ná an fer seo a chuir an ATB leún treint na beidir féúnú an dénach.
0: Well sin mórim se agus bhí mai céí rásnar hánig sé staachón ní se na henne agus a chuú sé díirech in air leéan ar le dogan an leú clúni quinn agus nó croci sé goló Jackrotí do Peter sannéir go háil he a pokan amach agus tá sort skin net defrúle ag mai Casey Craigil sé i bhd níos lúna Dan Marsey a tá nákinnte go dos noid de Dan Marsey mar agus tá tastal óhór os a chór ní ledorfi sin beg sé ina éar ina ag Jason Rabbit ach Ní go minic étar droch heispátas ó Dan Marsey gáhar as a céile agus de bhar an tastáil agus an brú atá ar tam lácinint go dosnóigh sé. Ach mar a dúirú agus táú tá ceartta gosa brahan den ar láiddrocht atá agé ach tá cinan níos difrúla ag mai céí tá sé níos lú agus tána deart béidir níos fear aige chun an líród a bhrí sé an talamh agus an fermúór a stoppa. So tá ráhada ag fu nimí agus tá sé hala bheith táach mar big. Chna chu mór ag an mise ar an dáhéamh rih de an le imthúrim se.
1: Bé sé simú chu lomuid cí lins lúmuid ar an galánach ag cúg sé go seach go háris an chuoineim an gaiile mar lu tú na scónaí béidir amsú caiiléis, mai cin go mé se sin aké, tá rin goimeí na gaiilehí se gomáil an tahánach. Fi sem mar lucht na himmara a chuig na clufinna bhí sé a tosia, so ba bhrá le a soim mar lech takeocht limnach caihééis go chuch an cín agus be se chofada se an cíúirtí go méid mar sean chuúlagus, so be cúis sé go seach an táta go limnach.
0: A be sé a rís joo siad sellhan slitter go hunúil agus ní bheith golóir spáis. Os a ggóir go háirthe san an íine thosaigh so caiid siad béidir íirechttaí a bhla ar an tres ná ibh i bhd an gúil agus tá comasúanta ní leondó fa sin seachas béidir bhil ní mai leit níirechttaí a chuir ar an tresná i bhd an gúil is fear leis béidir passanna trí na línta nó an passanna lábh dhéanamhach Diamantborns agus agus caiilhé tá comasanta gofuilúil siad tá siadthbá chun scórna áil agus caiig an rucéine caiid siad an rucéine dhéana bh an deire seachtainna agus comáile sin dul chutósaigh go dul chutósaigh agus gihan ggóí a dhéanamh agus tornmen runners agus ruí goúla sin na dhéanamh chun chun béidir chunthe gaiile bheith na gaiile bheith scape amach. Ach a ríis beag se hala bheith simú mar ní bheith sé éasca mar bigag anheir le lead sacóne chunarhhéan agus ar 9 an big siad timpir an dasleat cumáile sin, so big siad fríhrú an támar fad agus caiigh na le nacóne an béidir go nachhain sin ná dúthe dóibh na le sacóne seán féin agus Baris agus be Baris Har bheith tacht do frin ní cumáid an deire seachtainna. Be ortha takeíocht a thuút dos na leid leds le sé an slitter mar únta Passháin dénig si dénig sé an déríocht agus béidir go nosglóig cuasaí taréis Passháin nó pastrin den línta nó an cinené gerta héana bhach cinenne atá agus nó gné atáthar a bheith táchtach do fuinim ní ná scórne a álibhd an gún mar bhí golóir seansanna i corca ach ní na himróí acó. Chn na scórna a haimisiú bhí nóhí sa féh ar an glufa go háthe sa chéad le sa cléhé le cheanana sin áór Damien Kelly and Sheldon Slater, Shauna Donoghue, Sheldon Slater, the Downies for she Sheldon Slater, ach Neil really and Comasanta couldn't score na Levado and Cool, ach tan Frindim Nini is fair, Connationiere of August Kahi Shade, Eshinien of Erndonach.
1: Fecken was Merkel Ordi for, you know, Chorus Puckinamach, I guess. You know the screenings agus chalás mar sinach úrntaí tá se siimplaí go Nicky Quaid na call Gareth Hegarty hall a chuir mar sin tromach aige.
0: Well, sin é agus bhí sin thar bheith tochtach sa chluiche lecheanna seo agus you know seachas Gareth Hegarty you know fimis I dribblod ní le dog fi sin sa tarna le mar bhí mar iníochttar go dtí an deráin cclifa in áíre so ach béidir go bhfuil sé áhrín níos casta ag an deire seachtainna mar má dhéana tú an rud sin you know líród fada ard ar you know thar ceann goród hégurtí agus nuair bhin sé bheith big you know bheith trúr nó cethar thar timpplair. You know the warrants or chorus of the house so I dig for the galiva so you know neilim nodkin to akak she the cool has got a mark august the fear in arna park has got a mark august gone the turnovers now who shall have a yen bull and schlitter harn trust no bull or four ele as ak tossig and kate play ele le pokamak shin and rod is talk to the for the nimni marta for the galiva igbra go more er ahru shall have a fine and cheat You know, the score na goleir beidir on a harru shelvehe timpil ar an trín nár agus cé go mbeinc níos mó imróirí thar timpil san á sin you know big an buntáiste cos a caithigh siad na húnsaithe a chríoch nua stócha ag an deir seachtana.
1: Fui ar amerc, tá mai cénta go gapan tú an rú an blimnach ach cid an ochr, cáhain an rud is tábhachtaí go limnach de dúna?
0: Well, on road kena carach like you know, wouldn't be me the kind to go say a corner off when the clicky galair, I guess wouldn't go hard ahead if he can is you know tagging you know imroar nachwilain you know road rata fuha tagging sheet I guess imrin sheet you know imar amahasa erana I guess time long kinte go. Got our loig on road kena and there are shocked in it. But I know he made a couple of no made him big. Chunakor Moore, egan da binche horsey, agus you know ta binche larger eg fur nimni. Ach nor echen tu nefiriki tan evadnis mos goralte eg binche nagaleve. You know Connor Cooney tachtishdach and na henna Brian Kilkenny tachtishdach. You know ta Colin Malayon. Sean Ninan, so ta imrori den kids go a co ta imrori nis oige is lefur na galiva kego will you know galore tahi a co the manions Connor Wheel and dahi de borka ta she fosan agus you know kahig na ledna o fur na galiva came a roig a hogan egan dera shachtana fi fur na limni sanat kena gavidas a hoogdeag nirev ean tahi a co Okay, for no get chuck con park a crocic, a besnirev, shans olvuroco, a kahig, the ladna oig, a camera like a hogan, Douglas Mayen and Sheet, a shin big shaharavet jacker, for the galave stopper, ach, the var and sort tahi a co, the var and sort kind of ta, igdol, team in the height, gor and sort dosa dernach ata, lefegalo for nimni, imlina. Tom non kinta go will test bontis then kids go a chacht offer nimni agus ke go will ni smo tahi agus bincha beijer you know ni smo tahi ira mincha ko con rodi ashru I dera an clear tom it tort ma chwyd vota da fwrn nimni aga dera shachtan agus beijer go gahig fwrn na gana va rod ar clear kenish a chailunt sula mohadish clear kenish agus shinion fa go will a megdolla fwrn nimni aga dera shachtan
1: Well, Mark, Gormagas, also will in Tatan Shogs Gana Creeve, a consult as a Tora to do no comic at Arles, a good Akunze, a bit Achlefen, Cliffy Cash Lane.
0: Fair play, Gormagas.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cairir.
1: Bí a géistecht lomsa fiúna í gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cair gotí sé. Ciúil or nua, Ceú electrónna ciúil dasa agus neirt ceúil eile. Léirhhena ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa, Kate Shea from Kakara FM.
2: Olu and Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mirena Kantia is Kyol, the Lucht Hulter Nagoilge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Vasa, and Shahar Radio, Nalifa.
3: Is mi se cuiifah mac numre agus baim se tíocht aí beo chula a dúna aige sé ar réan lifa ké a sé punca céir. Le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Má tá sima bit an trna se nu mátir go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
0: Barúna lifa Ké a sé punca cair.

0: bhilem eileach an raibhann ce le gcóí sa teach agus mrédig fá a níos.
1: Bhí cé naró i ceáil go léhéta agus a teise sa leit aniuúhan na gnáam sin de níron ar sin ceáil a henint níró sessions HB tá mar caiintir túús na seacatí agus ní écinn sa fidal mecha go dtí go mu te sinnim bididir dá célíí na runeart do mu te ceartú fáine sin agus hálaid an bitir bhhaine lá a bhíon, so thuga te mai haéidir agus bhfuimiid go tócha na a chuúfuimiid inéidir am agus ra haid iste a box agus bhfuimiid genú buad don wax agus an ra haisiimi dine ghlaú sim sanéidir. Bagréile si beáil háart le bhil cemne go bagréile géileinn breréileh a cinál do bingo agus rodí mar sinna bheith acu agus sé methir a bhíáil háart sa cheanta seo a níl agus bhí teáil sean tuhí seandaíní agus aná, agus bhí seananna bhhain chu sé seige ar a teascan bag agus bhí coppla fiidelige thuas ar a teala thuhuis dantíní agus chu methe ceist ar in sin ro se níl gus do seháil an héanana sinnne mar an áthú mar sin hí glasa beidir go háirdate iadthir leat so dúirt me na dóir te lei siad a go ganthe tehah a tóór leiad me táid peisttí sinnneim tóór leí sin so d me coppla pont a gas galbí, but ag se dún na féidir lá so bhí inta éasta hí éidir sin ó gom go dtí coppla blianaáin ag mar dá cara amáide.
0: Sa sé gluisiach
1: roiine sé gluisiad a coúla sé chead lúna eile.

nar hasin ceol a gurí níos lehéí germid na jeú na seacatí tús na seaartwaji. Hasisi méidir sinnim le ceoltarí a le haú ar haú go ddíse mar le sinnim le mer agus bagile amar dóí bhéh gan agus sin bí na seisiú gá agus tús na seaartwadíhí go dhór seisiú gá ré.

0: Tá mé géirí áilemach, cé héad na leirí fidléirta a bhíag mar réad agus ag fása níos.
1: Bhí mé géisiart go bhór le radio na gcéiltarta ar bagréil áfis na gáilma agus tataí dhéanú dá fedlearí agus dá anstrat ceil. A bhí chléir amhhain ón teanná an áil a bagré le bhí é agus bhí breile se fear seo gáiliiste ag sean fidlearí sna cric agus gglacu mus tunes wifa agus sinna netidir chhuail a John Doherty agus Lady Mickey agus Francie Jarrig ó Burn is Calcharthe agus Lady Vincent Campbell mar níromidide taistil in ar sinna gnám agus chluine idir a radio agus bhí mé géisiart go bhór leis an sortin. Bhí se cos ceáil a roiáine go méid a in ámile bhí cineal dá bhí álas a go mar a god ceáil a just idirm cins goúnar sin dúla go mán gur híal me sin dhéanam agus chuimiid leis na daoine seo ceiltain sin na chuimiid ar cuairte acu agus forma aneú agus bhí forma anear cá ceas a ddíáastas chillan agus James Byrne is míí agus bhí sé just dínta castal ar chuirde mór na vigil a.

0: Ag aint an stíl eisceachú le bhhainn le fidléircht dúna ngá, buna ag agraíochtúir bhainnam cardas na fidléirí chun an stíl seo a chuchan cín agus a chuhna.
1: Sí bhfuil thoí sin thart fáid tro thb bíana hoinenas agus sé cíhín má gíon chiaad duine hana níos leis a conceap sin agus bhín chiaad cruniú agan ar na glantaí dé an troth blianaine hain na bhí si a ceilearú troth blion in sin coppla seaartain hain. Agus ha dearan me sem mar an ddífa a bheith páirteán agus a bheith gcónaí sa chualaidir a Tá Rab Cherry agus Kevin McKee déanna chud mhór ar bre agus léhédí Dermot McLaughlin agus Paula Shaughnessy le fád a fád an lein ag cruniú sean taftaí agus ag scríú síos na sean leaganathe don na portanaí le léir a furs ó na daoine ná bhfuil linn níos mó agus a bhfuil cinál dó i déanú cruasart omlan do sheol thiar tháinail agus a geirí éthirte ré go dtí don Lúnóg agus sinna príomhhain do chairdes na bhileirí an ceáil agus smir an seo a thuirte a ré go dtín chiaad glúnaile agus te géirí lá go maiid. Chiaad rud cluinn tú fiidlearús duna ngáil agus teasa go gurús duna ngáiad agus mar i ggéarna leis na stílanna le agus sinna Cidim na tríthe atá gceist na bíon tón leidir ag fidlearí go na ngáil. Nelsom catíis an bitir gohfuil le gaoine surges a ghebrú go caiid a bheith sinnim níos urgen an ghí a tumaí. Bíon chud mhór bóá le gceist agus tá chud mhór triplets agus in sin tá chud mhór cóheáil agus a leisrangan i g námhhain. Sin chuid bhór feitlear ríos du anáil sin fásta mar chóheáil.
0: Agus sin chocatíí an taiidir lena?
1: Tá ba tá mé geirí smitiú na rudaíos i chlunneam sa. Síl go bhfuil bontíigh na puíbli sin go bé cinál dá i geirí drónail cosla se drónna bín na puíb agus sin puí mór a cante sin na sin anéit a dasgur sinnas a puíb mór puíb sinna chiaad sort puípa bhí an le hanig na puípa linéan agus sin drón sinna bíon si a cuairta. Agus tá sin álaí fásta cluine Julie Clifford agus bh cinena don drón a gála ré a chu sin fásta 10 rang an dénne cóheáí eile a rina hána.

0: er strang an a dí lei sé drone chonjaalt a gal, so sin sin páirt dá keidir an éirit a ví ag na puip ar na féidir lá.
1: Chan mala mar réad an slí atá an tradiisiún ag dul leis an glóin óg.
0: Is mai go mór sílam sa sin rud a híl daoí fádathain go speisialta leis na tafadaí le léad a teart go speisialta diirmid ó hús ré a tafadú le léir ó Coleman Mars agus daoine mar sin goró ahanana le gine gá le henne mar i ggéarna goró deú leis na nósan a réganaha. A sin rud a tála leis na Goldíní a ddíú a stílaní agus ggóil si i géisteart le an sort go tafatí ón stíl sin agus a dhéanú níos triise agus hálan rud eile ar fád na rud a hídaíní hálatha agus inis tá daoine ddíú ar stílanna, so tá stíl gon an gála gur níos triise a stíl a chléir tá stíl chéirí stíl líige fásta agus andalgéine ag díú ar stíléirí agus tá sin galanta sílam. Tá glún úr nua in sin agus tá ceáil ínta a henintte acu cai má máú thuirtííanta tá chud mhór ebre gal ré fásta ag múnseirí agus ag daoine go djóna an pobl ó ar fod fod na tíre bhla a go.

0: De bhar an rá a bhí altan tá airthú mór ar héalh réad ó naléhananta lua a bhíici mar cheoltar inúnaáil.
1: Tílim gurú siimpléirt a buint leis sí agus níún ar an taiiste le bhil ag telas a bhuiine garbí dana haid sháil agus thu go daíir cuairteo gine fásta a neis tá a híal éreiste dóhéar fád taiise le dahan a an bhíon bím America an sa Japan, bím hallsa Yarmain, Snellvis, Frank a hanéit agus sínta go ddílit ceáil nahéan heim agus bháil fríide dain agus gohfuil dúlaigh daíon gúil daoine talilteanna bhil iste agus éisteart leatas a henint agus gohfuil álas acuéisan ru a síntaí Tá álas ínta ag daoine a leanan ceáilgéile ar cheáil nahéan

Tá rud ahhain fu a sílam gohil rud úlia fu bhfuil agad tegan daoine chrí agus tegan daoine spead agus tá sin álaí i gáil na hhéan Tá spead don a chrííon tá chud mhór beidir brn fu a fásta na bhí síl fáda cara agan. Agus tá sinna ligléir sa cheol tannar 6 ligléir le clinint den

0: Déilmaréad agusáaltain ar an nasc seo le ceol tíir a Mheiricá leis an albumm Stéineacha, The Widening Gyre, agus é a tafta chu in Nashville le anlachad íon na speisialta.
1: Well, sílim sa gohfuil gohfuil nasc ínta leidir idir mé tean agus ceol Appalachia agus ceol Mheiricá go generalta na cenas gur go danig se don tiú seo tíre agus goró na tiú seo don dain bathir de réit hanig siad ó hasan ó Albain ó Brattingburg agus ó Éirinn agus bhfuil siad an anagus bhín ceá láfa bhí na páirt láfa bhí na bhuirein láfa agus é dehan mit sin go mór in luthe ceair nar thug Dolly Parton choúdún bhí sé cinead do rudbag a mahas éit dún mar hílmit Dolly Parton, star mór agus bhfuil sa go rudba bhí sé rudba cos le cartún ar bhálaí an sin dehan mid na ceoltarí agus ihéon fásta cantlain bhí ead uirein bhfuilas a go agus portannaí a bhí ar olas againe agus acu sin agus déir si ar an cócheolaí anú léthe dá Barbara Allen ag an nám agus déir si Chilom, beidir go deocha le a couple verse a chanú nélig. So thar me sin ní ró e-mails a gála an nám agus chuim me faxig meair bhí meair beag agus do mé deocha le seo astruú agus cheol me thar a fóndas do te sinna fón cearna bhí do bhair mhór ar an nuair an cearna. So bhí sin at ar bhálaí agus in sin scrúis ní ro fé mar na fácla chuí a bhí sa cena fácla. Agus mar is ballad mór international the Barbara Allen.

0: agus iné a tafaú bu meidir bh seisiú gona gcóí agus sinna támas mó a hen meid gríla a bhíidirrin agus gus cholásáilte agus a bhíimeid, agus bhí sinna gcóí ar mentin agam ón nám sinna ré godíimleanna gotí ná neirínar roiinmid an tafaú do Whitening Gyre de hen meid dur mit raimimeid gannáisfuil agus inéit iad sin le léir chuirta ná agus dhéanaimiid cóheáil agus os dhéanaimiid iad athirteiste agus bhí chud bhór an tracna ró deantaágan san deimimiid bhí muidir geirí é chuineid go fáscailte sadó agus go deáfa sin portaí henneim lenne a bh dúil acu sin an fásta so bhí chud dhór sppót déún cearní sin mu mai saltaítas.
1: Chaachla
0: sin bhí pusanar tí ceoltarí le heile ní bhín stoppan.

0: Bin maréad ag sinnam agus a casa píí ceil a chumann si féin chumá. Bráilm pí do chud héanana chluisteil.
1: Smíte mar páta chumma domatheir a é é BSL hanig se lom bhí me an sasan agus bhí nar síthart in sa seaamra feú mar an bí na gcónaí agus háisi me agus roin me suaúpáirteo agus thug man fiidlear seo do Fraí.

sínim sa go bé léín an ce bhfuil a go is lés atá agus is is erdu manimna atá is erdu chrí atá is rud spríúil atá is rud a thógan tú níos airgin na na go ré trobladí bí na gal rééis a taal agus nar a chluinem sa ceá bhar an se ar faoisiú intinadú bhar an se faoisiú chríú agus hiiglamm sa hín fan géad na lefan géad do sin nóir aráis do bhíine eile tá sesta.

0: ar na bhhaoú ag údarás chréileáin na haan leis an táile ceadúna te.
1: Baíúna lifa. Cé sa sé pan go cair.
2: Nuair a bhíon taíocht mear láinte a dhí ar leanamhnúir chuine óg tá táhacht le caiidean an chuir am áonn siad. Durbar an comisiún meharláinte dréalt caiid an náisinta go thuirbhaisí meharláinte go leanías de óganí ar Dr. Cams. Tastíon dáisiolas buna níis, Táid a géire ar chuineoga ar thiismathirí ar gharmithe agus a réon duine ag bhfuil taií fíorthéal afrenú dhéanana ar na caiidán nua seo. Tuair cuairtar MHCIRL.caí agus cabirí le seirbhaisí meharláinte níos fear a bhúnlú do dhaoine ógan na héan.
3: Chirsteach ar thuirbhaisí am cheadúnas fólamáide agus tamanana ar lína, lena náítar anuachan ústáú málarú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gans thro. Tuair cuat ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnas tamanana ar lína an neomhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deimhna a teststal, teachtracht an údarás am hábhailtocht ar bhil.
4: Ce sin ítach an féidirlinn dul chuige?
5: Goile, Goránúid ar an glasíocht. Cibé spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia, Iachtaí sé an eca do chó gach san, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht ag bor fóric. An sin ba ceardan na cruíocha gearó gharfan sa le neisrómid go pórcionraach le sppót agus cluhíí. Tourcourt at Dublin.ie /WeLoveJuly or Cour de Carroch, Vlau Clear.
6: Be a geistet, Lomsa, Fionni Gavin, Chula Ina, Erin Mangamore, or Lahore Theresa Carr, Gadishe. Kill Or Nua, Kill Electronic, Kill Dowsa, August Nart Kill Ella. Lair Vasna Air Album, August Air ALT, Foot Fod Natira, August Nart Scaled Ella. A radio lifa, Cead a sé chun Car FM.
7: Is mu se cuiomh mac numre agus beim se tíocht a bio chula a dúna aige sé ar réan lifa cé a sé punca céir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu átar go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk. Ní ó thuús na fihuiise Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa líom a gaan. Gachsathan ar go thug tróna ar radioún lifa cé sa sé punca cethair FM.
1: Baíúna lifa. Cé sa sé punca cethair.
8: Áirithe a giveblood.ie Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh saoil, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

maid sin waithí agus fáilte roamh ag adran seo ar radio na lefa. Ciad is sé pontca cethar FM cosla na cearach. Is me sé cearna gile chó agus be mai bhirteanta leh go dtína híon dé an seo radio na lefa inniu, más rud ag bhfuil tú gurí fáil a de aghlainn le lin an cléir mu dtíine is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náid a heachta sé a sé a náid an náid a chian a náid a sé a cear. Nó más mé le mu a aim siúir na main socialtas féidir teachtarín ag radio na lefa ar ahan airdan agus sin an apanú a géalaí cogur san éirú inis fásta. Tá chláir bra agam díú ar an mhaidín idir inis agus a chianéag be muid cluisiil inis ar báil ó Judy méid ní cinenneide a sa studioú Linhan Play a dhéanúir na nuachtain mhaidíine ach ar dús seo agam na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar mhaidín. Tásnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá ban agus fars na seachta díana a bu sa eil a ní tempaiste buire idir ea vehicle ag an dé lú. Hetinachtra a Mac Tamil Garage rih dehinné a trí tróna inné ar an ar céad seachtó is a trí. Fógriú far sna seachtadí a bhí mar chomanaí agus ban sna seachtadí a bhí mar pasanir sa chear chéine marú ar an láthair. Tugu far agus bans na trohadí chomanaí agus pasanir a gear eile a helicóptar hig aspagel Beaumont agus siad gortithe go donna. Tá gearrdaí a ggéirí do daineir bí a roitáisteil idir chearling agus dúnjelgan ar an air céad seachtó is a trí idir lehanine dó agus lehanine trí iné goll a deaghfuil lá. Tá ban de fihi a cethir blion daisina a buas eil dohar actra buú agus tchéú idir dúsceirt bhil foriste. Far Raven Adams banas te bredáran buas in í égur buú isise agus far le cear ag fihi go dtína trí tróna inné. Daag an chomanaí an láthair ach tá se in éomha gafa ó hean ag an tuirbhís pólaíocht ó thuí. Deir ar láirí de chud an PSNA go bhfuil far de fihi a dá blion d'is a chéistú acu agus go bhfuil an fesrahain seo fós idir láha. Tá fóirú status bu éimsere de cheochttainna airde éisithe ag met airan do ní chundé inniu. Teachí an fóirú a bhaim ag dóí ag tróna inniu do chundé chearlaí, chundé chealceaní, chundé líise, chundé íomhhaile, chundé lechearman, chundé chorcaí, chundé limní, chundé tibredaran agus chundé fort leirige agus fanhí se bhaim go dtína hacht i nacht. Bogu a ré inisiigh na scéalta idirnáisiúnta ar mhaidín tá se ráteigh uachtarán na Síne Xi Jinping gur chóir don intlachttíirge bheit a réalú ar bhain dohainde. Léirí an uachtarán agus é ag go láirt ag cógail i Shanghai nár chóir go mbeidh fórlabhas a gcéan tíir a bhain ar an intlachttíirge. Deir Xi Jinping de réir Xi Jinping go leis scéil níor chóir go mbeidh an intlachttíirge mar léirú aonarach a gcéan tíir ar leith ach mar síonsa de chóhibrú dohainde. Thna an cógail seo lá in dhé gur chiú fihe san ní tíir cóhaonú chun agraíart cóhibrú intlachttíir go dohainde a bhhainú an Pacistán an Rúis agus an Chealachstan san éirú. Tá ar a lead achtar maríthe ag fuairsaí na staidtíonaithe agus fihe gáirtaíthe le ifigí de chuid na hiráine go bhfuil damasiste deanta ag na honsúthe seo ar bhanagur sibhialtach buna gur funniuh ran agus cuaad mar réigre. Deir idir is a cetáir gur

0: agus bog nach cuaigh chiad ban san éú. Marú trir séidir déag do chuidir na staí an taithe ónnáam sin a leiich. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuach an náisinta agus idirnáisinta ar muidín agus an neislam sa stúo na Judy méidní cheanaide de marta car síláat.
1: Go breir fad car ag súla sin de seachtainna agus tú féin.
0: A mar ggéanaan seo tuathe.
1: Seochut na nuachtáin ar maidin. Tá Aerlingus go mórs na nuachtáin ar maidin agus é tuaisce ha gohfuil chuicéad postanna le himimecht faoi chlór astrachtúra agus leidú á dhéanamh ar líon na bailí atá á dhéanamh ag an airlína faoi láthair. Déir cean lína ar leithnach tosaí an Irish Times, ghfuil Aerlingus le bheith a ghuiblint leis na cead chumin maidir le caiúnt postanna. Dóir leis an Independent tá fustathe Aerlingus le bheith in limbo in níag an tairigh, agus d'ar an Irish Examiner ghfuil na cead chumin ag gluirigh caiintena maidir leis na curatha. Déirtar gom leis go? Déirtar sa fópair go bhfuil caiiltenas 3 milliún euro thuiscethe ag Aerlingus agus costa sí brosla luaite chomá le nísmó ómíocht ar bhealaí transatlantic mar chúis leis. Scríban John Mulligan san Independent go bhfuil Aerlingus brabúsach ach níos sé brabúsach go leor de na húnéirí IAG. Tuairiscítear go raibh brabús 7.6 milliún euro ar an ag an airlína sna ceara bliana suas go deire 2025. Bhí ráha tugtha ag príomhfheimeannach Aerlingus áfach Lynn Embleton níos nuaithe sa bhliain go mbeadh athreithniú á dhéanamh ag an airlína ar chosta sí agus an scéadal ach buinniú siar de na cead chumann de bhór scála na curatha. Agus eitleán á phlé, díríonn leathnach tosaí an Irish Daily Star ar an gás cuairte díortheir ar a rinne joke míorúnach le hoifigí slándála ag Airfort á Chlia, go raibh buama agus gunna ina mála aige. Cháil sé an eitilt de bhór an achtra chomh maith le buil teaghlaigh a bhí leis agus ní raibhidir in ann freastal ar bhanais a inín. Phléadáil Jamal Hamid 63 bliana d'aois ciontach sa chuairt dúiche ach níor gearú téarma frisún air nó taifead curúil. Scéal eile atá ar leathnach tosaí an Irish Times ná go bhfuil roinnt gníomhaireacht tí stáit ag úsáid bogara fas ocail atá nasc dangan aige le cólacht technóliaachta rúiseach atá ceadúnathe ag seirbhís faisnéise Vasco. Tuairiscítear go bhfuil an tuirge in úsáid ag efig na hoibrithe poiblí i measc gníomhaireachtaí eile agus iad siúd atá ag pléile faisnéis príomhádach ina measc. Díríonn leathnach tosaí an Irish News ar mula go ndéanfach an PSNI Dean Istricháin ar Íseán de grúpa díolseoirí ag chuna Aaron Frithchaitlachach ag ócáid ord díolseoirí. Tugtar go raibh líricí No Pope of Rome á chana ag imeacht in Scarva de Mórt. Agus ar an leathnach céine, tá scéal go bhfuil an pápa Leo tar éis easpag nua a cheapa de ghéire an taspag an taspag Rúter. Déir an talt gurb é as bell féiriste de Michael Rúter agus é lífa sa ghaigus an idáis agus sa dhearmmáis. Tuairiscítear go mbíoh sé chun tosaí i gomóra danach na fola in nura agus gur bhfuil sé ceartas agus fírinna de na teilig. Bhfuil sé den chathair an star pínmhara úsáid mar bhanús don tochaí seachas mar inse féige. Agus muid fós ag dul i nglech le tochtana or the satir tá alt san Irish Independent tá díirithe ar chóirdaí tarthála ag trá Dollymount. Tá teachtracht amháin acu de aine má tá siad ag stracailt san airige, fan sucar, lí siar ar do ghrim agus ordaí dúrn amháin san air. Is é seo an cóirthe idirnáisiúnta agus tú ag lurig carar.
0: Cur míle maio go as bhe an arís ar muidtí na scialta seo phlé.
1: Tá fáidirrá a cara.
0: Agus ben agah an sin Judy méidní chinineide deanú plé ar na nuachtaíon muidine ar an muidín bra ine seo tai a bhí seach le hadra ar radioú na lefa ciad is sa sé pontca cethair FM cos le na cethraach agus ag leanúint a ré an níis ar théime an tehailteocht isce bimis cloisteil an níis ó Nora Flanagan a tá mar ifigeach prasa ag buad tarthala arna na lei ar an mhór. A meiste míú ar níosteirí is dúthe go dé bíon sar bon agat haon?
2: Is me sin mailim nóirí leanagan agus tamil má freisáfacha le tá sin batá le an mhór.
0: Agus is tutha bhfuil sibh thuirbh gréthe a lethair na thula agus is tutha níos mó daoine go le rá an eiscinis san aimimseir sé?
2: Well, an ceann job atá na batheire ná heaglaat hoculaat trú na cethair scate mar láhain agus ní bhéh scate mar le le feh seaachta ná sé so siú an cinan ce job atá agan.

0: Is tóthe ghfuil cinal neart céint sin a bháin na ggéirid maidir le chutí sehil teach de isce. Am líon rudaí is tuthe ghil teachcht an cindíú nó íon mátaí atá agah don fphobal.
1: Tá agus le linan am seir sé impíon an á na lei ar ghuií cóla sáil teach de isce a chur a bhaim, agus mar sin de seo teachtarachta ionta siimplaí ón á na lei le ba háhail. Er dús ma tatlu ag dona mar bad, John Kintu gwyl brosla sa wed. Seacu tarlaart agus bala cymar sa dja leat ar ogl ag ymwethu ag ryblaj. Agus enish da gini cawl tu ag dal agus cain tam a bethu ar eis. Agus ma tatlu ag dal ag snaw, fai yma o watu na hatcha. An wal si sawl cha snaw snaachan. Snaw le grupa agus cae gles snawachta. Agus fosta, ta sa'n gwael yn am sy'r ches yn am alahar, ach ta yn adeg y ffwr gyffol, agus ys contwyd ffyr e torn ysgi ffwr. So, mae hechyn tu sy'n ysgi gwtobon cyfni ar snaw le marachta al sy'n fflot lyf. Tiad y grym, le dychian sir, agus y chlwys y ffyn ysgi, cod y lawa, agus y chos yma, Jan Irak Skihelig and August Foster, Jan Irak Donald Arielu. So, Matatu Abelta Glea Kaju, Kursius the Lau, no Snaguji, Arch Sawalcha. Nabonu is suggesting the Shay and Shija Shunler Inflatables Erinishke, no as Fajri the Shayju, my own Hosta, Intagasta, Tashid Intercontracher Erinariga. Agus mae ecyn tu dyn ni'n erbyn y droblad ar yn ysgau no er ar gosta, gli ar y ni a ni a ni no a hyn a hyn a do, agus ir ar an gard y costa. Agus ar noi, bon salt as yn sawrw, agus yn amsio wai, agus bu cwrma, agus sawl se. Sy'n chapter ac di simply o'n o'r nalai as ffeidr ba hawan.
0: Sy'n ei gydirach. Ian is go jiglan ar níos teirí teach tar tell you all is fain RNLA.
1: RNLA.org.
0: Ian tochar fad. Is tuathe rud eile a thagann san cinar an agus duine plé le chuirtaí sé bhfuil teachta isce ná is tuathe duine a ag léim News Jack san isce agus beidir an éitina nach bhfuil seacó dóanas go gceapan siad.
1: Well, mar a dúirt mé hanarthan chur ceist ar na duine actual an bhfuil sé sáhail o mwysio sawl sy'n golygu mae yn snatcher ac yn snawr snatcher. Basic nid i ni actual ce welsio, caedio welsio sawl sy'n golygu sy'n hon.
0: Ian dda chwrs oed.
1: Welsio dôn nawn, welsio dôn.
0: Ai, cynti.
1: Credu yn ffordd yn yr un dyn ni ar sire, byn si ni swynio, agos beidio na sminion si ydw a fe droblad ar y nysgau.
0: Teigam sin ar fad, is tuhu bhulan ceart agar an sin agus bíon sead a líor an te an contar dreaca agus tiú bwynt soltas an saurí mar a taf fwy láhar.
1: Sian lehi, ie, ie. Agus tamad jinn an seo, stasin ba tarl an ar an wôl an seo o ocadeg ac wach lei. So, tamad jinn an seo la fad an lai.
0: Sian lehi, agus amol tu hi ag obar la tamal an eis?
1: Tama maaf gefras yn am lahar ach tama tri ydo blien le bad harla ar war. Hoshi me ardus mor yn lled fawn dyn ar an yn ar yn war. Agus an sian fi me dyl yma ar sgart yma ar ffai siac mlyna. Agus nos tama ma af gefras. So, ys ffad yn lahar tama le bad harla ar yn war.
0: Kinche, August is kinche group over fear if you duck a August kinche all an entire a kahiri he.
1: Well, na shane August speech or na speech garche bagan er bomacha. August speech me garche bagan er fai couple shacht na couple me. Shin gel over telejano gan.
0: Shane, kasto he group my hin rote in an aqual scarch and a chact er in the.
1: Yeah. Well, ta di ni smitiw gola ma, agus, you know, beir olas ar na chachtrach di inti siimti sio. Bi cwyr ma, gus bi sawl sio. Agus bon solta na am siur, chi.
0: sinné go ddíireach. Gur an mí mé a as a bhar fáilún leir a raún le féniu?
1: Fáilteróit.
0: Agus ben agah an sin nóir a flanagan ag Lordlin ó airan lei ar an mór a sin ifigeach prasa an sin maidir le riint mátaí sehilteachta isce. San leis ar chláir an mhuiidín inniu be muid cluisteil ó asín ó neal de chuid íontíhgus fiagurrin nahéan maididir le chusaí bíheag súlaachta. An islam ar an chláir na ágóide fiagurre le íontíhgus fiagurre nahéan á sin ó neal de mar a chusí leat.
2: Gur má go cara consult
0: a go bra fád gur mí mé agad as bhelinnar an chláirí sinniu te go bhfuil sih braghraíthe go lethar na thuda agus plán náisiúnta a choiríthe an dúre an éan idir láha.
2: Well bhí mar an gnách leis an plán seo le so an plán an dlí ó a chuú an dúra tháina sé an aontas Eorpach is rud an dóachsaach agus táhachtach é agus gáhechttain ar timp míohinn eisi dail sigh an stát an draftplan so chumar staach aineocht mar cuid den bhíá choúáin poblí acu mar leis an blaán as chumar staach aineocht mar sin. An plan déirnach seofar aigeí an gomasisiún Eorpach i mí máóir, so mar sin tá sé anna táhachtach go méid an plán có úlhíach agus is féidir caiimmuid faoin lí amachún dúra caiimmuid trocha fá géad in a gnáthóga agus na écocós atá going an éan an seo na cinetá isáis drugstát caiimmuid iad a chorú sus gotíí an blion fithe trocha agus an sinbeid an spproca ag méadú idir aigeí fithe dahad agus fithe chuige so Cúpla denna príomh rudaí atá mu a géirí ón stát agus ón blaán seo. So an príomh rud ná mar le talte poblí. So ag an am seo táthart ar haag fangéid den tír faoi únéireacht feblií colachtí de froú so a cuiilte board na móna agus colachtí stát. So má tá an stát a géirí go meag daine ag achorú an dúra ar talamh príomhvádaach. Dúspóir a caiig siad sáist de hapla a tuairt agus é dhéanamh an talamh atá ina únéireacht féin ar dús. So cuiilte mar hapla a gá níos mó béim a chur ar cuiilena dúsach ag an talamhtá cuiilte atá únéireacht go ar seachfágéid den tír timpla méid sin agus tá inéan a cean na lehéil is isle de cuiil dúsach a going sa Eorpa go léir, so tá fi gá níos mó béime a chur an athonú na cuiil dúsach so tá an talamh seo únéireach poblí so caiig an stát so de sempla inmh ar talamh poblí ar dús agus an sin nuair fecindíine sin le fermóí agus únéirí príomhvádaach má tá ag súga méid na fermóí ag chur le an achorú an dúil refresin caiimmuid toíocht airgadh a chur ar fáil dóibh agus níor ceart an Milán a chuú No iad dhéanamh ina le íospáig beceart dú iad eco mar cóórta agus beceart an stát dehampla a chur arsúldóibh. Mar an farige freisin caiimmuid limiisteir bharí faoi cosint a lánú sin LMCs ascuil nó aspéla Marine Protected Areas caiimmuid na farige a chosint agus caiim a díon cosint a bhanú chun na gnáthóga gofirna iad a hááil mar a gnéim seo fiúhfuil píí den an farige faoi cosint níl an cosint sin láidir go leir. Achtáá teatú mar le seo le daine os bhéile me sinna i rá gan nóméid. So just mar leis an plán tá deis óhharin na mission airna in airan chun an dúra a bhanú gohairead donna glúnta atá roiin le. Achtá fiorgáil le misisiach polúil chun sinna dhéanamh agus má sinna ggéanana an aacht an submission a rimar leis an airisháid le tros a léh chun til a sunríá mar leis an plán seo. Tá sé ar an sitóing sih an airisháid le tros.
0: Íonntaach ar fad agus stotha bhfuil neart a brigéis leis nuir a tar bon agah agus luí túún sin na stothe na lumasisteir marí faoi chosint agus mála ceart mar ra go bhfuil scéim nua fógraíthe an réaltas maidir leis nuir sin?
2: Ié, tá. So tá nuacht má mar le cosin na farige le shutteréis a lá ober déinte grúpi éag sula. So an trochten Chicata kömer falte ri an all siú den sois countdel an bille mar jeall ar limiste marí fri cosint so spele in marine protected areas. You know fear no ma seo agus agus is céim tácht é ag do dro cosin ní fear tuair an a fargi an aan caiim mé gan deu béim a chur déir be seo just you know tú san proéis tá lá ober fós le déanamh chun a cinú go méid na LMC seo loidir éfachtach so tá an rudatá gist le

0: drop nu mar lei na einineke agus ní ní nuachta seo an nuna ará leit le le sé seachna nuas a nuas tuaci a cartar cuaig cean mór bharú éis an anacha ar fud na haan seo de bhór trúlú cóthach. So is feib an donna seo, tá species anna luachfar an os dúlacíní fionisce agus an bhradán as tána species seo i mhil dulan éig. Mar leis an radon tá áit an speisialte an radon a cultúr agus a méis na haan, le an bradon fasa agus tábhacht mór san milta solíit. So bheith sé trúhéach má mácha mu an bradon. Comála sin, tá an bradon tá íhád an bradon ar na paspórt na going an airan an seo, so tá lá an broadwing mar marheal an bradon. Ach tá an species faoi fear bhagart agus tá sin mhil do an éag Tátaréis hart ar nó go fá géad den stop bradán a caiile, so tá fear brú ar na aineicha atáing. So mar sais fragart ar seo tá acaní petition nua á siú going le grúpa ar bhanam Swan Sustainable Water Networks. So tomara a ggéirí deire a chur leáis fermórt bradán, úsáid in glíomhán oscailte an open nets, so tá seo glíomhán oscailte atá muid ar an farga. So déana an sáis fermór seo déana sé fear trúlú donna costa agus chun sé le an mealatá ar an bradán fionn dúsach airnach, déan sé fear do máiste donna éice choras, so tá bheachtas ar siúil madidir leis an sáis fermór sin agus má sinna duine til ólas á nó takeú leis tá tá sonirí ar an sih an airisá le tros tomara ag balú sin sin faoí láthir agus cem iné tháina séach agus formar hartar míle sinnaá an hena féin, so tá sinna daine in sin.
1: Cinnte agus is féidir sinna aimimsú ar siú agah ag Irish Wildlife Trust inna?
0: Ié, sinna.
1: Íontach. Teigem is stocha gurú céintan le geirid fás maididir le chusaíocht geiré?
0: Ié, bhí so seachan chatta ar béidir gá seach na hin caiha amach an bile marhéalar cosgur chusaíocht goria, so bhí fear díá aring san Irish Trust is darlín is rud an a cruálach é chusaíocht goria, sóitar Madraí na geiriach a ruúige agus a heg agus i móthúm níor ceach go méáit agus sport mar seo in ár soci buinte sa sprí as an foint den anhí fionn. As mar leis an grí a féin chu é rá is species cosanta, species dúsaké agus actually is is so species é son fogtribéla endemic, so sin rá ní féidir an goria airnach ó éáit eile gur dam. So tá sé annatáhaach agus tá róán táhaach ó héh bit agsúlacht ag an ag an goria cumá, takeín sé an a bláin a fionna mar hin sé an fér agus freisin is fuiinte bí é do cracadóirsú na seach na áir ruí mar sin. Is caiim mé rá leit tá géircéim be agsúachta, ar fud an dam agus an airan agus tá an méid species atágaí an airan, tá sé ga blion tá sé ag titan go ggéir. Dahan an rialtas é seo bhhonig siad Citizens Assembly mar leis an caiún be agsúlacht de fifa dó. So ba cóúin na species dúcasach atágaing a cosint agus a céúra níd a bhaint as an bhíntas agus iad a bharú mar sport. Agus as an ggurí é féin tá lán tá lán táhachtach mélidis na haan, tá seanachil chula an ggurria a cilín chuá érumm, agus ceapa go creaúrá dríú é an ggurí nó den saoil eile, agus bhí sais pointige le ceach, agus freis an deirtar gur mar tú ggurí tuí malacht nó nóir ar de táileach, so bhí ascuing réal an goria ach. So is fear rud diaach é agus fé muid ar tíre eileach, so you know, in spawn agus agus bin like

0: i féin an trid tarh na an trid chuileg agus agus darling nimar an difriocht ar in a rudí seo. Agus darlams nóir é go bhfuil an cleachta seo fósarsúil an airan, so tuíar go thomláin leis an mille chun deire chur leis an gglaachtas seo agus bhí tíá airing. Ach crem go bhfuil forbhór muinter na haan den túm céine, so feicimiid súgan go ggurfar deire le cruíir gurria a mégan sa teí.
1: Sin é is tuthe ammolín cem an eile bartaíthe mar chuid denachta sin.
0: Mar an gur leit aúpla grúpi ar na mean so síta atá an tamar fád aáin mear na ggurí na sionach na broc naá species atá fao fear brú. So dear an isis nílas go fáinú beidirbeh bééis sé chatta ríis sus a ríis a mégan eile go luú a beidirbeh bula eile mar leis an cuasíocht. Ach tá grúpi ar Instagram band Blood Sports Ireland sin cean bháin, Rural Ireland against Fox Hunting cean eile. So tá lá fasnééis mí eile ar na mean so síalta. Ach mar le deascé eile béidir mar leis an farga grúpa ghilge Craibh na cuiile a bhonig chun rudí anamh faoin dúra agus ar son an timpplaach. Tommy ag déanamh gá imacht ar an farga ar an gá seachtain atá amach roiin, so beag turas curig i maiá clia ar an dana seo actually agus an sin ar an séolás fithe be man dulamach ar bád gotí Ián Delganis ar costa baá clia ag fe na hain de froúlatá an sin be a déanamh an imime sin le grúpa eile géach de bhhanam fréú collective. So tá sinnarsú ar an séo lás fithe so a dine ggéirí tuile sonirí mar le sin tá sinar an lehanaach Instagram Craibh na cuiile.
1: Íonach agus tuim gohfuil anheart amach tíí ar siú a go bh le an taí na sem bhile clé le creú na ciile.
0: Tá sa tanna gá imachtaí sin an mí seo agus an sin i mí lunasa ú. Nílum catarsú mí lunasa a bé rudí de froúil tá ag swinomh rudí curlla céile planna ach so tá gáimachtaí sin ar siúil an mí seo agus má simimidíine rudí dhéanamh an farga fe meallar na hain na éice cóirs de froúil atáing congrachatí bailá clia tarling ar an siúlás fithe agus an damach seo tá dumachar. Ar na cura comá so ceam go sé creaá.
1: Tású legan go ban éimseir lihanis te dóí te an comir naach sin cehímara a
0: bhfuil an bhfuil stair mé teach?
1: Ní dóile bheith Tá se le Tá se le fanach tem Tású legum
0: Sulum freisin.
1: Gur mú maiod go as a bhéar fáilún nó ríéis na chusaí seo léir ráúna lefa?
0: Gur mí mágad tear.
1: Mátil gurí insin stoní seirí ar bhain eilebeidir chéanaid go dégla a níos mú sanraí a aimimsú muidir le Irish Wildlife Trust agus cruú na ciile.
0: Gan deout. So mar an rudí a luúí mé le an dlí am a churú an dúra na feachtastóirsú mar leis an naráán as na aineice agus stop mar sintá lán sonraí ar an siomh Irish Wildlife Trust. Agus mar le imachtaí de froúil ag buinte le náúirs buint an farga so mar sin tá lehanaach Instagram agréad na cuiilegus chumúid na sonraí léir sus ar lehanaach sin.
1: Íonach ar fad gur mí mé agur rééis fe fáil ar a freiún láir sin
0: niugur mí mágad car an just caiint le.
2: Áirithe ag giveblood Pcaí. Tá trí bhíle Joanú fola dí ar an gach seachtain chun osspeéal a chuineáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood Pcaí le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008céad a seach a trí a hain a haon a trí a seacht.
1: Tá se bh géisteach le hadra radioúna le feicíar sa sé Pca cethir FM cosisle na ceraach thula sih píscéin sin le á sin óneal atá mar ácóide nádar le íontíhgus fiagúre na hhéann agus fannaíile an seo be muid cloisteil a níis ar bháil ó aigerthir an fapar cholín ó dofií ach ar dús seach bhanis písa ceall ar nua de chud Unique Freaks. Seothgah bí frio é.

0: hilan i dún ná mí ó galifa agus a corca agus i más na na hebrecha atá barte tá a rumclú bóre úsgradú céna agus slánán ebrecha cosanta cósa go leisgel tung twister an sin agus féúán ar na hé apadána coma agus ebrog na húdras átiúil i ggóir leis an pobal átiúil chun na tsclú se choirh feim so mar hapla tá secht céad fi seach míle euro ag dul go choir le chunda dún an eil leigh ar an mór toirí gaha iad an sréic inis bó finnagus mar rataigh Ar éter ar an tsco ar choúar na helipad ar ar an mór a fiú a chu bóth agus réála agus mar sin an sin beagthart ar cuaicéad fi míle euro ag dul go muo seachcéad míle do chun na galifa a bionnach seachcéad nó go míle ag dul go corcha chun chun Chunskalluf da lehe de kor kunkin ar na hilan instant counter féin koma beg mwenu capitil aun koma hart ar milliún euro de kolak di farber ha poibli ar na hilan sin koma. So arget umtak ar noi et ar nag sasha sa exact sa vresh ar an chunskalluf truk a kuig milliún euro et ar bon filar kun china kor la ke inis ir ikundin na galife agus arin kuikid Quaige míle euro atá choir látíh den scéim fiúsachan áitiúil ar na hélan coma ar nóí haking le úsgradú bóre agus causasan túthe coma. So deiscéil amachgus amach an sin na tán agus beúnah dé effectú na Ferbertí an sin ganhfuil agus gunnairídó lei sin.
1: Íonach ar fád agus is fiú gcóí bheith taú le muteir na eilein agus gohéirithe leit na ggéalaide. Istóthe scéal eile bhí a go bhanseachtain seo na muidir leis an cástais ar eteiltí díbarthe ón stát an nuí.
0: Sin é go dtíach agus nó bhfuil mé ag caiint faoi an méid a thugtar dus na hián agus bhí 3.7. milliún euro ar nóí ag dul chuige sin bhí háart ar 3.9 milliún euro a chaamh ar na heiltí se ar nóí agus nuair smaoín tú ar ní raibh a cúpla céad eitlan agus ní raibh ach trícéad seachdó is a seacht daoine i gceist ach nuair cruintú san áramh raibh ní Bna míle bhil an garda si aána buintach lei se nícéad 8 le bheith crin faoi agus se ó mí fear an ára ar nó mi de caiint ar háart ar blin go le antá nó pí níos leúta sin figure ómhór atá ann is sunan an catachas agus háart ar 10,300 dahad is a carúr a gachtain a ddíbrioch agus níartíirt Eter sa tim sin áfach cosí na gardaí a bhí mar ceancanán ar na heitelí ach irid. So tá cosas bhain níos mó i gceist an seo. Now, tá an gáhéamh don scéal antá ar nóí. Níor lú, is dólum féin agus nílum go thumlan céh an ggéh faoi seo. Ach is dócha don cuid is mó ar incuí is eiltí speisialta a raibh i gceist. So mar hapla bhí ba ar eiltils go dtíí an Africas i mí fiara a bhí an lín bhó gardaí bhí céad trocha trí garda ar board chun tsúcalán a thuir do seaca sa trí duine ar eitlinnta eile chuig an fólan agus an Litháin chuí Céad is aníé garda in éanaach le trocha cethair duine. Na tá cuasaí sehailte ar nóí i gceist an seo agus is sin an fá is ó go greibh wad níos mó gardaíon ná daoine ach bhain an chuid bhó de catchas leis na heiltí ceart fustathe féin bhí 3.25 milliún euro i gceist an óláin an sin agus bhí an eitlan chuig an Africas ar ní láhéag do meh an ceanbo costasaí agus costas 9,000 míle

0: Áirithe ag giveblood.ie. Ba astru fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glaí ar 1008 géad a seacht a trí a haon a haon a trí a seacht.
1: Bariúna lifa. Céad sa sé.
2: A chalín, tá cuma íontach ort. Cáhúir tú an gúna?
3: Gúbh mágad. Mar thuirlín sé, formair ísach do machara é.
2: Stad, is brálam bheith ag roin dédí.
3: Déanam é sin a gúna. Ní léad a chála éag an nuach cheannach.
2: Go díraach, rannaíon tú go chálin.
3: Buinsel tá san íthe.
2: Tás a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, roin é. Sin é an throcht faoi láthair. Tá tuile eolais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie. Ó Rialtas na hÉireann.
4: Ceo sin íntach an féidir in dul chuige?
5: Gúile, cumránhamid ar an glasíocht. Cib é spéis na tagad ba dúlagat a míúil im leá clia. Imochttaí sé an eisce do chó gach san. An taú lá éag ba idir scéalaocht agus drámíocht i Bork Forig. An sin ba ceardan na cruíocha gearó Guirifan sa le neisrómaid go Pork Ionraach le sport agus cluí. Tuaircuairt ar Dublin.ie /WheelofJuly ó chuir le carach leá clia.
6: Is fúne atá sé letrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolais ag electricireland.ie.
1: Bariúna lifa. Céad sa sé. Punca cair.
7: Seo chugamh, tuairisc. Cuairsaí ratha le hódú Fáil agus Liam MacAulay.

0: Fáteach tá se gééis go tuaisci na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa an na fearile agus le líam Macaulí. Ar an chlóir anocht mu neh plégus an líos ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtain is muide so go caihabh súil siir agus súil a raig chomáid agus muide fechantéir is go roiint dus na mór páanre i follatíocht na hhéan. A bhfuil ag denmh iad héine athnuachan agus duine bháin smoach duine sa catagóir sin faoi láthair ná maréad McGuinness agus í tar éis post na róil cinnta nua áilt leis an aontas árappach agus í ag denmh ag tachú le reliún agus chreideh agus an séirse sin atá ag daoine las muid den aontas árappach. Is tó cib é ról nó tedal a dtá a smuoinemh ar seans mai go bhfuil sé ag duine cinnt in san aontas árappach agus tá réimse iontach leathan ról ag an aontas árappach agus iad istócha ag dáiláil le ach go háir le cuairsaí idirnáisiúnta. An nó le roiint den fás nó don buratá a feiscint insan ról seo agus féidir na meicníocht an bhfuil sé buinteach leis an bailach a bhfuil na stát aontia ag cúlú roiint ón ról mór idirnáisiúnta atá acu agus dá réir atá spócha spás nó deis ag an aontas árappach ról níos smú a phlé go domhanda áit go stair le meic sé i scá America.
1: Ié, déach go bbach is folú son tá ceart agat agus déach go bbach sé felúnach ag brathir na tíre go méidir go bbach spéis ag an aontas árappach mar éanaad ceanreacht a thógáil agus a láir a chuirteach más féligé sé Robert sin ar bhealach dearfach béidir.

0: den trocht imirchoch a chrochu i dro na dírthe san éantas ordapach mar jaul ar géir lenúid a bheith ar siúl creidimh i dírthe ar fád an dáin. So tá seis tá cúis fai le ag an éantas ordapach a bheith ag chur spéise in an siamh a dhéanamh níos fear nó an siamh a dhéanamh níos CRID nó an siamh a dhéanamh níos sibhialta béidir I dtíortha eile taobh muid an éantas ordapach mar go dtá an bontáiste go éantas ordapach le sin agus buinead an bontáiste sin le cineáil an seasamh a bhuinead le teifing ag teacht in ard ró an bealach a bhéadach muide a bheith plé le slám an a bhuar tríd an Eorpa ar fad agus an sin béidir an bealach a bhéadach an Eorpa a bheith chun tosaigh in san caid an marnachtála a bhuinead le tíortha eile a ausú ar an dóigh sin a bhuinead le cosint creidmhach an cosint creidmhach sin a thuairt de phobal i dtíortha taobh muid an éantas ordapach rud a thuaimhníon an tír rud a thocraíonn an tír sin agus rud a laghdaí an béidir ar imircha go bheith teach na glorg cinál tearmann go bán úsach i dtíortha an éantas ordapach. So tá ciall méid áirithe le roil mar seo a bheith an. Is príoracht é seo agus is léir go bhfuil si tríéis an fríoireach seo aráú chun gombeach toscara ard thoscara sa róil agus bréad ba Guinness atá tríéis fa ceapí sa róil. Níor bhhailm sa beagus fiú a dhéanamh don róil tríd a rá gur bé an túr an fearstatá a gom gur beat leom gombeach an fríoireacht seo cóthard ar an lista le déanamh ag an éantas orpach ritheach sé leom gombeach 20 míle ród eile ainneoin go greidim gúil maithas in san carchaige seo agus ainneoin go dingim an bontáiste déataach a bheith an agus an cíle déataach a bheith leis ba a ríist béidir go mbeach daoine áirithe breanúir seo mar rud éigeint fánach rud éigeint atá béidir imeach rud éigeint a déataach bheith bontáistúil ba go mbeach 20 míle ród eile níos bontáistúil le fós. Is ceist eile amach sa mac cin fágaráí an bréid Guinness an ról seo. Agus is ceist eile é cin fá gombeach réad Guinness a gíirí an róla ghlacha. Agus is ceist eile é an timpríal de réad Guinness le bliain go leheadús tríéis deríochtú leis an gomisiúin ag ghil trí táchain uachtaránach den éiring nar chríicnic si agus an sin an róil seáis ag í béidir séhíú mar sin 8 níos tíalmaí.
1: Is docha ag caitheamh súil siar go dtíon feachtas uachtaránantacht. Bhí an froiséis ar tríd ar tháinig deire leis an feachtas ag í siúd an tuban an áit agus is docha níor tháinig mór an míú ina déobh chun cín go dtí is sucha le déirnis agus í ag déanamh aglamh nó gó ina taobh agus ag míú an tinnas a bhí orthaí. Heló fá dá mechan an tinnas sin orthaí bheith deis eici béidir sin a bhíú níos luthe dáma sin an taan rud a bhí ag cúisiú an cinenne a bhí aici áirios?
0: Well, le bí mé siúric faoí sa céadáid. Bhí trochttarocht an chu trochttarocht a anna ag an am. I bí was it lúdasa nó Jeremy Lúdasa na bíala se chaite dúair a haing bréad Guinness amachchas an rás go tapping. Beidir gur túsaínig go raibh mar réad Guinness tríéis se bheith in óío

eile go starúil bedra dhéanamh, chun an tanimú chuin a bhfuin timpach, seis. Seis. Agus bhí sé sinsaléir sa bhéide agus go nuir Heather Humphreys gur gur ordaíú a hanam féin, siar mí Martha mí Abra na bliana se chaite, agus dúirt sí ónó níomh mé chunna anam a chucatásigh mar bhí sé cinnal intinte gur a bhpátí a dola dro mochara mar a dúirt sí Maréad McGuinness, agus tá sé soirgurh Simon Harris a taú le Maréad McGuinness. It was in the bag gurbeach Maréad McGuinness ag ré. So sin go tobanthaí teas. Agus dúra ag an am gur raibh feib sláidtean, níor dúú éadrod faoi ospidéal ní cuiomh na club ní dúú éadrod faoi céntáid feib a bhí gceist, bhí se oban agus mar atáráid a go níor tugaíon víú ag an am. Bhí Simon Harris ag tuairt le fis go raibh sé ceáil gur hiig sé uhí cé chu trom cúiseach agus a bhí sé go nairóg si as an Rossis, gurbh sé sin cinil gur cinna rud ná dúrthebhah an airí as an Ross mar dheir an deachreaach sláinte seo. So bhí trachtach dana gnám a ceisting an deachreaach sláinte. Ní mé dhéirí éú aráin seo atáidí a bhéon ansaí ar Maréad McGuinness a gás na deachreaachtaí sláinte aici, bhí deachreaach sláinte aici tá sé sin soléir sa bhéide agus go rá syndrom ar víris eki agus bhí luigh si gur chaisí am san osmadéal. Ní ra méhén céad fa géad cinnta an aglah le Brendan O'Connor áit ar chaisí tamil fada caiint faoin nasal an isise fé fé sé agus an cuair nu eki, an é gur raibh an tréimh se san osmadéal ceangailte leis an syndrom ar víris. Bhí sé ráite san sa seis san alt aberte chéna, Beiit déadfa breúar sin agus déadfa maiiste tú go chubach le bhí sé san ospidéal. Agus an sin taréiste a bheits ospidéal, aimim siú go méidir go raibh si tarseach marheannar an syndrom ar víras, agus í an cumir cíil go méidir go neach si raag tamil begéile taréiste bheits an ospidéal san athing si amach. De beidir gon mí léh déad go mar sin, ba sin an léh a bhí gom ar na sunraí a thug sí snagla Brendan O'Connor. So bhí daine a cheistigh an rud an am, agus an sin bhí sé ansaléir go raibh orthaí mídia a dhéanamh i mí fear a marta na bliana seo mar dheall ar an post nua seo a bhí áhlacha eici. In other words, ní éach si fanach ciúin, mar bhí si le post nua áil, bhí si caimarrágur cai gurh si a le an post nua, cai raibh an post nua seo sais Sais mar dearm cai go raibh sí sanobíocht an fósnú a seo mas maiile. Ach ní éach si é sin a bheith aici gan míú éigeúirt, so bhí orthaí sais an cinine se dhéana daoine áirithe leas a bhaint as na man chubarsáide agus do bhhain si leas as na man chubarsáide trí a bheith tiltach ag le fechuí jobbatí le Brendan O'Connor agus rírá dí eile típlair sin. So cinenne chud si a sac a bhí ggéisteigh mar réad beginnas. Míú éige de chur a mé an fphobal take an náar gorá an cuaúm nu a seoil le ghlaach aici. Ná Caérá ag an am féin nuair a háing si siar, bhí ceiste go a bclian marheall ar chuid den clúdach peimblioachta a bhí feite aici i déobh na lúntas a bhí ghlaciíthe aici héana agus a fearr chéile, th rítá ama agus í loníthe agus ifig á ri aici, as an tachatá acu i go de na mí sílam, agus greibh si ghlacha le lúntais a bhí cinál intíce le hifiige bheith á ré sa brosélis ach bhí an ifig á ré in éing. Agus bhí beidir seaachta de bharna, níor thug fin ggéal an túfáasta víú nú beidir an túfáasta de thuúris céir sin ag an am. Cíomhre club. Thg sin túris é, thug sin freigra an go tappaigh ach cinnte níor le McGuinness féin faoi agus an sin bhí bar éige an, le ní hé gur a bhéon rud láirta a ggéist, bhí bar éige an agus go tapan bhí séimi ón Ross. Gan éon víú bheit tugur chur fáil agus i níos gan éon caiit faoi éon rud ná bhéadhí tacht típlair, ní hé gur ah obráid aici go bhistúing a chúisi gé seo go bhistúing. Ní hé gur raibh obráid ann a dáród éigeid eile a gur sin an búir faoi, ní hé gurh caiitein faoi ceannas a thoáin a bheith tep, ní hé gur caiitein faoi aid sin, hé gur chuin fao éonrud a cinan seo
just vi si an tar shakar

0: fad agus ní raibh an foiine bheith í is dóí dulaigh fachta siocht sin rud a bhí na sunrúid sin. Agus in is tápósta aici. Now, an rud a crothaíonn an bhuairtas mú orbsa faoin scéal seo go léir ná an pósta bheith aici ag an deara. Dámar rud ag raibh si tréis teacht amach agus dámar rud ag raibh si tréis a rá, tá mé breidir an chuir is bhí ar an tairt amach as an rás den uachtaránacht mar bhí mé go dona tarsach tréis syndrom ar bhíar se bheith gom tá mé feabhsaí tá mé teachta ráis go mhéanaigh agus na chuúnamh dé amach chun seo mhéanaigh mé an rud a chií dhéanamh, you know, bheadh sé sin an in taigh bheadh sé go brá. Ba rinne sí cinna dul agus peibliocht a dhéanamh bhíon ar bost mar bhí ar hí an post féin a dhearnamh agus tá postig tacht an tapping ar fad taréis, like ar bhealach bin an céad uair go bhaach sé in rite posta thuirte agus bin an céad uair go bhaach sé in dhlacha de dhuine a d'éirí gas an rás an posta ghlacha. So, cá bhágann sé sin muid agus muid béidir i gáardú ceist faoi có ceilig éigeint anseo, níl a sagam. Mar idir déach an méidir fad a bhí ráiting, mar réal a bheith céad faoi céad fír, níl mé rá nach bhfuil. An rud tám ar rá ná gur cheart breanú ar seo agus go méidir gur cheart tuile ceistí a chur faoi chunas gur tharla sé gur imigh siú rás chu tapping sin agus chunas gur tharla go bhfuil rud a chéad seis ámh runna orthaí ní éictar domsa gur próisé se tarla anseo le óíocht a bheith an na daoine anú na béidir dola múr agus mar dola múnamsa agus dá ruda gur próisiis fadálacha na duine go anamú bheith orna dhé sin a phlé mar chuint an chórá seo gan gan cinine na bailachhin na bailach eile. Is dóí déadfá an léamh ghlacha an seo go méidir go rah post ag dulde más rud ag anhearnú cinenne go darna ggóch sí as an rás. IE go raibh daoine eile á molide tarachtas an rás, gur ghlaach sí leis an gine sin gur chearte tarachtas an rás, agus gur dúrú leithí mar cuaitemh ar tharachtas an rás go méidir gomach rud aige ar fáilte. Now, dealríonn sé nach bhfuil sé sin fír ar fad. Dealríonn sé nach bhfuil sé sin ar fír ar fad. Agus ar an ábhar sin bhechir i ghlacha leis gur béon rud a dúirsí mar chuid don aglamh le Brendan O'Connor go bhfuil sé sin ar fad ar nua ina míú amláin ar gachar de tharna. But is just an seis amlíne sa tacha chun tosaigh. Béidir go bhágan an cinál amlíne sin í oscailte le níos mú ceistení faoi chunas gur tharna sé gur tharnaigh sí as, cad go díireach a bhí mar thuis lei sin, céad tuga chuna bhí ag an baimblíocht mar dheanar na lúntais orthaí roimhe sin an roibhéon rud eile ag dó na gcearbaid sin in éair, céad cineál cumarsáid a bhí ag siúd le Simon Harris agus an pártaí ag an am, agus chunas gur tharna sé chu tapping sin. Ní amháin gur tháinig sé reis chu na sláinte ru tá rásta, ba tá sé iad legus anna thoscar a bhí mar aon beginnas an tíir seo, is go céan pártaí le na muna tú is go céan taobh don díospáirt pointna túna atá agat, drasil si ar fa tabal fada ar fad bud heorpa, bhí si ina uachtaráin ar fad bud heorpa, bhí si tréis a bheith na chumbe sin air ar an tíir seo is si a bháit ar airigh fil hógan as go tabal agus bhí ar siú taachtaisteach agus tá anna bheas ag dí níor bhré beginnas céfa ná beach ní bheh si tréis bheith animníthe le réit an uachtaránacht a munamach munamach meas orthaí. Agus is duine déiring anna gníomhachaí intí hén, is duine dígra seachaí, duine bhí na gcónaí ag bailú gréasán chuí héin agus bheith anna bheasaigh daoine as sin ar fad. Ach, tá sé tríéis tarlaút go hantapping go bhfuil si landáilte i ról eile ag an rialtas ratha ar son na tíre, agus tá si tacha reis go hantapping ó ceisláinte a bhí tríéis a rialáil go thomláin amach as an ámh as rud a bhí ar a roisí go homlan ceanga til leis, comlan ceanga til leis sa siomh nach ra fiú deis ag íorthirí eile rilí dola in óíoach leithí go hinmhena go bhuina ggéal chun an tanúcháin a bhfuin tamach. So ceapam beidir nach bhfuil éon rud ann seachas a méad a dúirtí héin, but ceapam go bhfuil na tarlúntí seo thar fad tar éis tarlúnt ar bhealach go bhágan an trá imochtaí agus go bhágan an cinál amlína í oscailte leis na cinál ceistí seo atá á chur a gomsa is i neomh agus mé a breanú siar ar a méad a dúirtí in tan aglamh le Brendan O'Connor agus a méad a tharlan sa se chaite.
1: Is toch agus sin rote tá éileh an éileh ar ír chomisisinéirí de chuidirnénta sorappach de role mór idir náisiúnta agus is cinnta go gaptar gur cáíocht maihé le bheith a dulrá go post mór idirnáisiúnta eile agus is cinnta sampla í réid McGuinness de sin agus íanais ag obair ar thun siir se creideh agus religiún. Ír chomisisinéir eile agus nó Phil Hogan agus Conspoid ag dul le siúd freisin agus ach é curtha é inis anam i froséis le go mai róil mór ag a siúd leis an UN buíthe sa roimh agus cinnta an proséis leis an UN bí a beag fadáach i compráid leis an proséis a bhí ag mar réad McGuinness ach an dóileat ar an chédul sios bhí roiint scéalt ag teocht chun cín faoi Phil Hogan ón stáitir bhís nárbh daoine iontach sona gurb é siúd a annamníod don róil seo a cinnte tá éile bhhéigeint ar ar comisisinéir de chuidirnéantas.
0: Tá agus ríist ag fi ar an aú chuin eile í lé ceist a go dhéanaine sí sá jobab sa roiile bheits os a choirbach mar é beginnas mai leis an dair cheanna le tú an ceanna bhfuil le Phil Hogan
1: ag fiile.
0: Ik ville, ja. Wel, ik ville. Al de graden maar heddel. Ik dacht, wie is er nog een hoerig speler? Zo, ik wil het ook eerst klinken. Nader wil een kant show. Ze zei ze rocht kennelijk in Janella. Niel Kester bij Akko wil tarnigt eigen. Ik vill Hogan Foss. De politiori is aardig in de geel. Zo, ta politiori orde in de geel. Agus politiori is de realtestering landstaan. Agus ta schiet Foss kogi rockeloor de Phil Hogan. Zo. Má é gur tháinig an éidirach seo chu tosaigh agus tá daine ann insan rialtas tá daine ann sa rain caiite agus paib lí ba bh tá tríéis ceiste orú an bhfuil éon riochttainnas dúige sa tíir seo bheith chu éidir chu tosaigh an róil seo. Ní léon riochttainnas orí chu éidir a chutasí réad an mar seo riomh. Baid má tá riochttainna saon agus ní hé sa gceann seo gur féidir siúlaisteach sa ráil mar chuna tú duine chutásaigh tá obíocht ná tá comir scéal gohfuil chun obíocht a ceiste agus go mbeidh táhaáin ná agus an sin céáid fiúta se bhfuine leis an tíir seo beirt dá seirbhíseach a chur ar sa chumut ísach dó láid le cuiidú le Phil Hogan fachta sa ré anas goach Phil Hogan tofa an ról seo cin más a bhfuine le seo fiú moramach conspóid ag dul le Phil Hogan siir. Agus beidir go bhfuil cuimhna sá cear ag daoine níl mé cínte. Nuair déir cuimhnatá sa garadú cear ru a ggéist bu sin nó déach daoine breanú ar Seán O'Rourke agus Donny Cassidy agus daoine a bhí slochaisteach in san reaction faoin chluthe golf in san chlocháin mí déir a bhí úil thús bhí lúna sa tam sin mí sa bblion fé fithe le COVID leis an bandiam. Agus déad fi rá bhí si go hanis dar chelíirí freisin, bhí si go hanis a bailach gur lámh seán an saoal peimlí le siúd ar fád, Seamus Wolf freisin duna sta breh. Rinú íirecht í ar fád a gortglana, rinú gortglana ar cheanú ruúc ó chunra nua a bhí sidíhé go le RT le tatarráis taréistó a bheith ina tríú airíás rinú gortlanar dar chléirí a bhí dúra capithe mar ara omláin rialtasmhí airíás ruúna gortlanna ar ar na daine eile. Seamus Wolf has sé an fód aú gohearna sé gohearú aníirecht dá ina chuine, but rinú na gortlanna sin ar fád. Nú íirecht ar gortlanna sin mar eaar an bris a rialacha, agus an sin ar déire chuig an cás go dtí an cuat agus sunríú nach ra bhéon riil briste. So déirhí breú sin agus rá well, caú fill hógad amach freisin agus mar sin beceart an conspóid sin a bhaint den tafit na ruúil. But ní éirigh fill hógan as mar eaar an rud sa clocháin. Deirigh fill hógan as mar eaall ar na himimeachtaí ar fadathla de fill hógan. Nuair tháinig sé reis go héir ar an tornas sin. Bhí sé gré típa le tíre fri sé scaaríilecha, ní ddíireach dulgadtí an clocháin. Agus de lámh seáil sé freisin mar eaall ar an seis freigra ó thug sé ar bhealach Har a bheith chunas mar an chobaide Har a bheith sotalach réili agus mis mar sé gohfuil duine cos le thógan in an. Béidir

méidirna airige dó. Is léir go bhfuil sé fós cegilte leis an éas polyúil. Tá dí tá polyúir ar an agusimiíonn siad agus fiú imiíon cuiideú agus beidir gribíonn siad le scanal, agus ní léon bhuiideú leis néas polyúil. Thógann fós anna cheangaanta leis néas polyúil. Agus dan sé in san bhéir fada go leor le go mbeh sin an peabathar eis, agus níl sé san ar domsa ag an tús an filthógan na bhála seo nó an polyúirí de chuid na tíre seo dúátirhíigh de chuid na tíre seo gan éon cheige le filthógan a bhála seo. Dhéanthá béidir tós éigen gur tháinig an bonhla ó filthógan féin cai mérá. Sin sin tos óhéhéidir de beidir ghfuil dola múm. Agus an sinna ceistetá na chunas na polyúirí a bhfuil freigracht acu as na cintí seo thuúirtar board a d chunas an stáir bhí thuúirtar board, agus an sin ar nó an fachtas a bhhanú agus an sin freisin an luachta tír a chrothú as fachtas a bheith chuirsú leigeach duine tofa an roiil. So is róland spéisiú le agus má aon sé é agus tá tam le dul. Agus beidir gráhéis seo lés mu maccanseán ar bheith sé sunir chéhe in na chuine. Spéir bolig ítach a bheith ann ar garm filthógan, le a spiú ar an méad a bhfuin filthógan amach in imachdama. Spéirbolig den sá ri a bheits a ggéist. Go háidir a spíon tú go raibh tréimh sé ann is saoil filthógan siú bhád, gur raibh decrochtaí ann gur ché séolalas go do chumbersáide, agus bhíar airíás pas cuimdoach le post mar air stáit blianta blianta in wadhaid siir, agus freib sé thnéis agus haigh sé leis na daoine ceart a go hána de chéna tháinig sé ar éis sa réaltas fixar ceart a bhí an ar aibanna de cenaí, Thcaigh bhrad chu leis agus thacaigh sé le bhrad chu agus freib sé ra chu tosaigh fuór sé postnéantas orpach bhí sé sinnig imirt ar scála níos leithna, imráir an scothe ar pé scála na bíon sé lé leis. So an ceisteán meid sin an imirt ar scála idirnáisiúnta fiú níos leithna ná an Eorp in san róil seo ar san na haan ar anhéin ar san na talíochta ar san na sláinte agus. Spéirbolig ítach a bheith ann rilí ar garib a bhí ag dul i ggóníáis ón neart go neart, bot a bhí a dul freisin ón neart go neart aineoin coppla botú na bheith déanteige agus go raibh sin an dul típlair na botún sin mar bhí dóhan na chumas aige dul típlair na botún céna. So sin cen gur bhú fecha tíir ach tá sé spéisiúil go bhfuil na thír comisisinéirí seo mar réon beginnas agus fel athógan an bhirrteú beirrteú ina ghéal freisin stimáin na coppla bíús agus. Brenn ómidir na cuasaí seo agus béad go mé de fi ar na cuasaí sin le fil agus eile a machchaseo. Ok, bin agí tuairt deórte agus bud a tuairtaigh ar cheapacháin agus táacháin le iorchamisisinéirí na Teorpa dehéann go cuanaí áirithe in sansal pa blií. Ar muchas tá sin macáil agus de bharcó leintí go réí na chlácha seo go gréalta, héalaí macálaí agus óóharí le bharrte chu chlár láragus bhfu léirthe fel budar leis chéad agranile den chlár an bhharrte chuig ar 6:00 anseo raad lifacit sépa go cear FM agus féidir éisteling uair bethe bodcréile ag radioúlifa.caí. Slán tamma.

0: radio na lifa Cuisle na gáhraach.
1: Cursteach ar herbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáú málartú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir a dionmh gan stro. Tuaircuirt ar an Seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teastal, teachtracht ón údarás am hábhailtocht ar bhdaí.
2: Tá tú géisteach le radioún lifa cé sa sé.4 FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

Fáil teisteach go dtíon trí chláirte seo an fphobal á réú bio a radioún lifacé sé Pcahar FM ar nidirlín ag www.ornl.com agus ar fáil mar farréú ar gaalport.com/pod chréile. Agus buchas le cogan

0: siúnta na gaag as an gáir sin na chur fáil. Smis an Smith agus ní bhéh le anseo a chu fel lethir a rálinn mar sin. Má a fanir de leidir héanana chuirteach chun muid fáil rimh ólas asolalas agus túir mí a gcóí. Is féidir te a chur chuig 9ta séchéad hé 9 sé cethair nó áfras chuig ólas ag RNL cé a sé.com. Cúpla airthú sunúntaach taréis tuite amach a déobh na gaige le cúpla bliana na nús. Tá tábhachttar leis an stadas nu atáid an gailge sanéantas orpach. A chu héamh na gailge inar séléúil sé 8ú ach na dancha fagóla a 2003 an dul chun cí is mód an taní le blianta beaga a nús. Cé bhfuil forrálacha ar le a bhainean lo siúd atá a chur fuú sa réaltocht, cruthú deisna de chathróí ách lia leis an 8 seo freisin. Lamsa studio an seo aniu tá berta tá an ólach faoin na deisna sin is iad sin if go gaige ó gá údarrás áúla i maila lé. Tá álaach mar an seo ó choirla carraach bhaile lé, agus ílan na gunnacha ó choirla chundé á lé has Brownner Tá fáil roh. Ar dús, céir orla inistam, céir díad na seirbhísí ináilge atá ar fáil uh se tosc ach na dancha i fiúla.
1: Well, is sto go bhfuil listach daine fan se gohfuil ach na dang is féidir é bhrí sí sa trí bhír but tá obligáid nó dulga sí stratéisio go an inis agus cathe chuilehhaine sa choirle clíló agus cilínnte sin mar churndana ag an litteteach a scríomhan nó ar riomhfost go gafar sin a ragar tríhán na gaiilge agus táidir ggéad don an lecla sin faoi láthair. Tá documéí stratéisiice eile ar nós polasathe agus a lehéad agus denimedí sin a eil siú go dá hangach. But tá an bhíaring scéime olbhú agus tá sé sin fáilte agan ó miúil an bhlín sicáte agus marann sé trí bhlín agus sa si scéim chu denimid chuir síos ar na seirbhísí tá agan fi láthair agus na an dulcan cí a bhéhá dhéanamh agan a ré an trí bhlíine. Agus tíhtí de sin den bheoh formach éiriiti agus beoga óla agus a le héad sin.
0: Agus bhfuil sitain ar fáil hána hain nuhfuil si ag
1: tá ranintí ar fáil hana fé hain, ba tá sé ráta agan in san scéim go mééis siad iligar fáil. Tuáilga nó dáhangaach tíhtíigh an tríomhlíonn sin.
0: Agus sé mar hapla dogur an scart ar an gála chundé an me na nánlé dhéanamh le duine cinnta gáilge nó an
1: tá lista agan de daine atá. Sásta leart leis an bobbal tríhán na gaige na an aibe smúla sin Beiidir na ní b vin siad a gcónaí ag gobar an san rainin go bhfuil tusa ar a leartlób an ba tá duine an sásta leat córagras íanamh leat trí gaige. Mura bhfuil duine aigen in san rainin atá ná ábalta leartta leat an gaige denimid an rud a isrú leat tríhán na gaige agus tu mattar náisteit Jofam duine aigen chun tíotar náisteit chun an rud a phléníos. Ní smú mas mín le.
0: Agus an bhuiine sé sin láta le le mar ró mar if go gaige sa choirla sa choirla charraach.
1: Well, go minic denimmud na hain é Tá sin níos forsta tíúna aonanana eile, ba tá na hanamach sin ar fáil don rainin cuam costaméir, agus a sána héins na gléchan na gohan ar fád.
0: Agus an maiéis saí ó héh éhcha de le céhéh daoine nu an bhfuil an tolas sin an.
1: Tá si dechar faoi láthair agus teach mu de súla amachchansa go mé ihrecha níos fear agan chuna le héad sin a bheas, but níl faoi lá.
0: Ok, tem. Agus céird bud hí le ní stoppan na choirla chundé ó hé le ní ach na dancha bháin a bhín le tá níos mó taobh mó den na forrálacha faoi ach na dancha bín rudí eile ar siúla goh nach mén ílan.
2: Bíon tá chuid is smógan na cóla na cóirlaí sa tír i ggéar daoine bhheilisteach trí meán na réilge. Tí mó gan na rudí go talla duine an goreaachú. Bíon seaachta na gailge tá go leor an sin a rinn mí na sam bhí céala mór aine go dégóirí agus sort trad disco bhí an céalaí trad disco. Just le daine go bhheile seach go ddí siad gúil níos mú tálú sa réilge seachas an meán teist agus an áir teist agus gohfuil ceartta go teachta seine agus gailge leabhairt nó ruí in na réilge. Just gur rudaí nascail sús bagganí.
0: Daoine braca. So ní bhainean sé a bháin le brúscar agus le trácht agus itá buine na cóirlaí le sail social that is pobble na dini sha fresh in her noi. Agus supper it lui tu shot na gael gan shin to couple rodi agraheg na corla kunde orla the ex shot na gael tu.
1: Be be an shola if you gula shula ri shagan am lina hal na kahra conig an tagria kun a lorog karok agus binan rodi anamar am lina agus vise an Rav Leonochin, a Laurelin Pibli, Shrod and Fiercig, a Vishan, Kuplablin, Rivishin, Halna Kara, Kurm, Korlikarwal, at Lea Enrod, Mosfagelo, Kurshi Seaver Fall, No Lauron or Fall, and Shola Ifigul, a Gazamoth, a Tivan Widishin, the Jen and the Laurelin Anachit, Roddy, Huliflin, Agas, Bay Pamphlet, No Leaflet, Tirta Makalua, Agas List Omlandus, Narodiata Agra, Aku, Kusletranagesh, no Chespontus Trivana Gailga, Gazalahates.
0: Agus bin ta anwint Lutulum Nervi McKind Latter and Vone, ta anwint Egna Larlin Pibli, so Horla, Le Lesh Leshen and Gailga Yen of Nis Inekin.
1: Yeah, well, Tashin is first that earned the yearly morning in our game, Tanka Staher, and the Larlin Pibli. On Ryan Motoconachus, Agus, Crum Customary, Tushka Wilshi, the Bula Leshin Pubble, Gachla, Agus Eglartlo, Gachla, but on the Larina Gahuntuk, Savedis, Gadigan Sheet Gawil Sherevish, the Uller Gagdin, Agus Janet Sheet Gakir, Carulo, Agus the Rit, Tridum Fleen, Tachaspontus, Aku, Janta Aku, Majla Rudieg Sula, Agus Niawa and Shacht and the Gailga, Janet Sheet Gakir, Sherevish, Rinavlina, a Corrifalda, done. Than pubble.
0: August Elan to write stuff agri hag of she the shock and gag fresh and the corla alclea has.
2: Ta yeah, Rishim Lena Tagulio Rodi or Shul, Achaner Len Corla Carachta, or good Lowerland fresh and tether in Tachta stuff or shul like a ta routines or shul a gun the alclea has. Ta couple of the shul gachla, era kaikish. Shacht in the Gaelge, Maratasha Nish. Taos kin shachtu imachti erfad.
0: Shachtin?
2: Yeah, so ta gulyora shul. Ta rangan the aline sna leorlan. Dina puppets, gugasur. Ta shkel, ta shkeliach, ta rangan the kyol. Ta kyardlin mor emo in ars kronan. Ta kiile techtamach. Eran triula, gavarta. Agus bay. Bei cairdan an agus ciolcharm ar an lei go dhíine óga agus bei roisin niuánin e teachtas Connemara damseoir seanúsa agus bei si sin a gobar le dhíine óga you know, damse seanúsa a bhúnachob agus in sin an níche sin bei ciolcharm ag cíle snáras agus bei roisin a damse lob so bei se go deaspar anuair cíle má ta aine a lugarab agus damseoir seanúsa Connemara ag gira cúnead le bí cíle ná tifa dhíine damse le le kill more machi go hundu achas is damshore rausi so ni ve five be hekna to my kinse ta kill ta couple kill her ma shul and lai shola shacht na gelge mona clear has ta lima mainly kill agus run no snadi ta kill tori tectas konamara eva nagus liz kane matty jo hamish pj hernan agus bay shosafo nacht and damsor Damshaw Shannos of Freshen, Beja Shinan, Agus Beagle of Bertsair, Sholan Yagas River Dance, Ben was Shina Shola Shach Nagalia, Agus Shola Arsh Game, Be New Glakulish Game, Shania Goodsy, Fiolog and Nolik, Kimberly Jacate, Ta Orla, Oada Rayor and Yadishinia, Agus Krizen, Kriz Newerman, Krohop Goodsy, in Yov Zirach, so Beja Shin Lukhanya and Lakhail and Yashach to Lagwarta.
0: So agus mar lumer ní slúchi like tá na rudí seag léige chur le sales social to pobl ach an dói leibh sé go bhfuil méadú taki ar lína daoine tá úsáid na seirbhís si tá I mean luí tún sin nachhfuil an scéim fáil si ach beidir mian is but an bhfuil méadú taki ar na daoine tá úsáid na seirbhís sin gaeilge
1: Cáim rá tá si dacar mar dúirt mai hana tá si dacar sin a bhás but tá si an tábhaltach go mbainech an pobl Lias as an Sheravishi, a ta a horrifal, a vesa horrifal, a rin tree lina than shame tanga, an ibis mu, a ta ignificant for Brugelder foot, natira no, naknin and dina, nakdagan she the stacked lurg in Sheravishi, a gaspeci jacket trish tree vin, a vinu, the banish story sheen struck a cane fog will, anachwit rudi ochlo, agwin gada hanga, a gaskane fog will in the Sheravishi sha, a horrifal, a gaskane fog will cursi, lar nagoilga. All Loragog in a gore bile forna, Agus came for Gwil and Targada, Hahavagan, Erdnur the Shah, Agus Nahosh Nishar, for Murwil and Pubble, sásta nó bubal simig an bubal leasamhún teas na seirbhí si se.
0: Ach deirtar a mín tá cloist agam sa daine ará má leirgann duine amháin tá si de ceart ag an duine sin an treirbhí sin, le ní ceist ibhracha tá ann ach ceist éileh. Má hiigann tú mé a bé an dgann tú ceirt
1: ce? Nó tá an ceart agat agus inis leis an reachtaí takeisteach tá ceart is cum mar bhfuil aon duna eile le má leirgann duna éigen. Sérvís tá si de dead an sérvís sin a fáil agus chufar ar fáil ba féine féine súl gombeocht níos mú ná a méidirtá in sanreachtaí a tain a chu ar fáil mar just nuair bhí ílan a leart níos luúthe de riisilam agus bhrálam a de seo thugan chuna rá tá sprántacht nó burstraí chuth fáil le chola carth gháile clia im líine ceir a bhíle ar fáil chun cummóra dhéanana bheith mar sin ó chain agus bé se sin ann machchansa agus bevrálam sa dá bheit ag an cóla a le héid sin dhéanamh ar bhealaí ag súla, ba mar bhfuil an pobal a tuspáint sim sa ghilge nó sna seirbhísí tríhán na ghilge, tá bhd níos deacra ar ithagad forbarthe ghilge a le héad a chuir fáil
0: nó ggólan an.
1: Tá muid na ggurann níos mú dhéanamh ná mar bhfuilinn san reachtaí atain.
0: Tem. So agus má tá daine géirí tiileolalas áil faoinna seirbhí sin ghilge a tá fáil ó na choir le hain, is féidir lo teagáilí anamh leh ag.
1: Ghilge at dublincity.ie nó féidir golaisteachar www.baileachlia.ie nó www.dublincity.ie.
0: Agus éan uhse?
2: Tá mí se le fáil ar ghilge ag sdublincoco.ie agus tá an sih agus scéim gachar thús éidir sih ag www.acliahas.ie nó southdublin.ie.
0: Gur mé haí agus gur mé haí asach techt is
2: staide fása.
0: An ceantar bhfuil fao capital an tatain seo, well, fuair si reinintmhaid orda ó locht leair na gaalge agus na man timpla blian óhin. D réir an acnamí amráteach sin David McWilliams tá ceantar lán den diaadit sorority, lots of mummies diaadtín each other in the same way as black teenagers high-five each other in the ghetto. Ach tá níos mó gceist sa ceantar céine mar a bhór imirmach ag an deir seachtain se chatta. Rud nach méth agsú leis sem maiile clia sé ná fermóí a tháinig imar ar bhhargaddómh, áit bhfuil a nairí ar díal ní na fermóí iad héin ar nóí. Cluisfuinis Trevor Sargent cean an chointas glas ag caiint faoi thábhacht de lethe dohhaga, agus adlaad na carthaigh ag caiint faoin na bailíigh ina chuhíítar poblbal i maiile clia sé.
3: Tá sé go hálainn tá nearttas anthart le. Agus bhige agus fi agus cochi agus choid agus fe na seí as foiirta sé tu siebáú faoi leir tu go hálinn a scabáisttíí an, so is féidir fohinn ag lecha agus graimála ne.

0: nachhfuil conníarm ranlach hí is mute na háir gur urlairí talíochtta mé sadal ar son an cointe leis agus dúir si dom an meige ranlach oscailt.
1: Tá margan na vermóí é ranalach ar siúil le háar tíidechéar blianana an nuas. Bhín ar siúil gach danach óna deheadlag ar maididn gotí ceirlog tróna. Agus tá an marge héin lonathe í glóh nascaile viidir sedivoch ar bóthe ranalach an tsin. Agus níos a chomór sin is atá na margaí feróí eile tá ar siúil timppó na carach ach tá sé anías ar fad.
0: Tá fear ar bhenam Sean McGardle agus bíon Sean ag chur meigií fermíireachta chun cín. Táiste gom go bhfuil meigií agrathe aige in áisina eile comá ar nós Leopardstown agus dúnléire agus Molachide agus i lár na cara comá in san áitiar doctor an Irish Financial Services Center. Agus an rud a hálííon a go mín sesin ag agrú is dócha in cinál stúrathir agus bíon fermíirí i cóhabrú leis agus. Ikan siad as an spás a bhín ar fáil in san Meige, dó siúd agus an sin bín sesin ag agrú an Meige ina omlan.
1: Céimá stálaí bhíon sound, bíon stálaí ann le glasrí na cín orgánach, bíon tuirí á díal cáis á díal, tagan na feróí agus na daoine i díaltóirí, tagad siad ó chuile chean an tír, Tá ana a bhura na lingdí seo ar na margaí se agus tá bí ar ort chaidán. Bachan bí dar nói bhe sé níos costaisií ná mar bhe se s na hhollhargaí ach tá tú gích a

0: quid vor den gas na carbon dioxide agus mar de vín fragra gas afru aráide gus is balaach é sin chun carú leis an vibe agus gar siir ar iskethe carbon dioxide má vín takeocht down de verigí áisiúla.
1: Ceann go an vantáisttí ag banob, tugad si brawe don fphobal. Dat bie atá ar chaid an níéirde nó bí orgánachchas ru an toir a cheannach inig gtar hain. Trohí si atmosfér le gur féidir le muinte naáte cast le chéle atmosfér deas was hále a chum saúplaúrás ag an marga agus gur bhúlme le carlam nó le cósan dom agus was hí córa am leis an duine sin agus bí tú ná té agus cáí ceannach an sin chum agus bíon siochan an le go féit le si was má hí an aimim si go deas agus ceann go grohéan si. Atmosfér atá an anna spellúnach don fphobal le gur féit lo teáilí an le chéine. Thsaigh nó buíú féle eíanana ranalaigh chuart ar chóh líon óhin, agus is féle pobl í agus tá sé ddíirithe ar fphobal an cheantar fphobal ranalaigh agus rámhaoineis darnoid. Agus go bunúsach sin fágur buíú an éile ná ddíirechasú leis an marga, Ra muinter na háte nach rahan méidin tagháile a dhéna ag daoine gra conir sa cheantar ar chéile agus breisiad go mar go deas daach féarsúil orsalíon, bíntearsúil de aná mar le chálí na nuas ag dead mí meóver. Agus blachanéis go mar sé arsúla an ná céan a ríist im leana. Pan éile se tá sé méidethe chumór sin na chálí na nuas. Anis tosaíon an éile nó tosaíon féle ranalaigh, an gading agus lenn sé ra go dtíon dánach in dhé sin. Tá counter ranalaigh an spéisiú mar counter. Tá an éile bhar an counter leúpa bliana nuas is counter anheasaí chun bheith i a tháinaí ann, ach níl éonionad poblbal sa counter se. Agus us tá an bharge margan na fedamóí agus an éiliis tá sian ar bhealach ag freistal ar riochtan sin fphobal chun teagháil agus casa agus caiidirh cothú adraigh. Agus sin cean snah asnah atá sa ceanta fa láthir níl éonionad fphobal an, le goach an fphobal ná beidir imimetaíú taspáanta se go sulhéad a chuirsúil ar bháin rialta. Cans na hócaidí is mó éileh air nó na himmochttaí vinn arsú le ling na féle ná nasúlóidí staúla timpplan teán agus tugann siad timpplan teantar.

0: gin anse ahhana leis méilge agus tá táilethe an se gohfuil coníir sa cheanta se le dahadchégan blin a nuas, agus tá cálar sa cheantar mar tailí ina laí tar gaige. Tá sscoil víte ann ón bblion 1960, so si sscoil víide cesan gaáil na is sean vonnathe sa tír agus Japan gan se sin an jeffricht us ta aan eleveren skyil er een daske ta si boetle die kele rot ta weer ernstig ve komse ach eitje ervalig ta ske weten sin agus ta listenen ook dierig boet lehi nu sam ze wacht hoe een taal sinnne schrief David McWilliams wien gaanse agus an da geilskal se kanter hoek se heiko kepem agus Hibernian cosmopolitan kepem an las anam a hoek se Öringe mat inin eg festlu skalvide. Japan go na skaline go grochen chiiertzen strochttor an wa sote de hismahoori gole barlik festler na skalnechen agus marach na skaline zoch rodi denorní masnomtáet. Ach mar dortma karin ahéide oned pobl agus oned gur féidir leichen bob las a waanzas kun was het rangle chusni hun no taspon. Leid agus sin cean dus na hasna atá sa ceanta seo fao láthair ach leúna dé béréitach ar an waib amachchanse mar tá i gceist ag an stáid mar is leis an stáid tá fáchailen an seanneteach sin gur lumain at ní suaithe atar bhir óglaí tá i gceist go a choú omlan í anamh an ta sin mar jaall ar a chóra staú agus be an gaiils go lunathe sa taach a chóirithe ach komalis neelske listenoge we lonne hunsjen beg on het pobel ze taag komma kennen agus kepen genner se sin ani jifjocht de kanter ranleg a machenja maar beg spas nu beg loor on het aan dan pobel agus kepen gehoor genner se sin a toefas maes dan kanter se
1: could I get a cappuccino please
2: Large or small
1: and large please
3: agus ben adlaid na carthe chucré leis an dúir sin le imerlinsaí ó bhaile lé sé. Má spéislih tuile eolais a áil faoi margaí fermóra feach www.irishfarmersmarkets.caí agus geofar tuile eolas ar féle aon na ranlach ag www.ranlaarts.org. Agus má spéislih tuile eolais a áil faoi gréalscoil na cosú le scoilríad agus lisan ó go luas a tuairc sin, beim de lé chuna scoilscoil a bhanú i d cheantarthain an tatain se thugan. Caithmór, Cromwell agus capal foiilethe, hála sé le i maiile lé sé. Seanis cuiomh na thuúlaháin ag lecursíos ar na loganmancha sa cheantar seo.
4: Déirigh mé beagán faoi rámhaoineis i dúspóra. Tá féineis ann gur rá a bhí mar anam ar an áit seo, sa bblion tríag fithe sé nuair for fear d'ar bhenim Gilbert do muoinas sellhar nát. Agus an sin seachta blion na dhéag sin déintar tagart do William Muoinas, Lord of Muoinas Ross. So is léir an sampla sin ó sampla anam sin sa bhéirla go raibh na sasnaigh tar éis ghlacha leis an focail rá sa bhéirla, so bhíidir chur an anam féin leis aber muoinas rá a bhíidir ag léair. Ach an sin rinneach aghhéiluir agus airthraíodh ó muoinas rá go dtíim rá muoinas sé. So bhí an rá ann i gcónaí ag teach an bhfuilge isteach sa bhéla sa legan muoinas rá agus an sin á achhhéú go dtí rá an muoinis. Agus an sampla tá an cinál ahrú seo le fescint i tagart ó cú ag nócadó sa calendar of Peyton Rose agus lútar áit muoinas rá, otherwise Rathmines. Agus an William Muoinis seo a chur an Lord of Muoinas rá ar féin run sé siú talamh sa bhlíonn trí ag nócaní ar chléireach agus ar bhhaointear sin i gceantar rá muoinis. Agus caithaigh gur fear lácha bhí ann mar is cosúil nach raibh leirgéige mar híos ar an talamh seo ach Rose Derrick lá éile óan baiste agus binnaméid. Ó chud an chaú le hitach a rámhaoinis le linn an seachúí déag ná car rámhaoinis i séag da saní. Nuair a thosaigh an airí amach in éan i séag da a hain is ag gleanú dá sin a bhí an caiiseo. Bhí cogad caiair ar siúla sasna an am céine idir an tarm riige se sin na roilist i gcuine lucht na parlamenta. Agus aber greibh Charles a hain ar taobh an arm riige agus lucht Cromwell ar an taobh eile. Agus déintigh cógáin na Catholicigh nó na Catholic Confederates in Éireann le taobh Charles a hain. Agus an seo im rá muoinis a dhéon saidóirí na parlamenta ó bhláchlia faoin gurnéil Michael Jones treascuirt ar an arm.

0: riige faoin Duke Ormond. Agus déiscigh bu a seo lu na parlamenta tucht Oliver Cromwell go Héan, agus is caiiciis in íag sin a tháinig sé ddír im Lochlia. Agus cuair an tuchttórna de Bleeding Horse atá shráad Camden cuair é sin ar bun sa bblion céine le ca Romhaoineis. Agus de réir an bhéile is tugad an tanimseir an tuchttórna mar gur siúil capall a bhí gcurirtathe a cha thiú sé isteach sa tuchttórna agus é acurfolla, so is sin athgan de Bleeding Horse. Is léir go bhfuil an tanim sin Romhaoine sena bhuana ach ní thunann sin agus anm an bhaile fearanile ranalach atá sa ceanta chéine. Agus ar bhela cinál eisteach a fuair an cetar sin an tanim. Agus tá sé bunathe go hindíach ar áit in anm chéine a gun éich Gilbhantán. So duine de gail Reinal si sin géig de bhhaintarí bhrinn i Gilbhantán a chélaigh an focail ranach a dosach. Bhí an tanim seo athirt ar an gceantar ina raibh coníir na daine seo ar gail Reinal an ceantar sin a Gilbhantán bhí sin áthirt ar ceantar faohéara an séhhíis déag. Agus buineach ó gail Reinal é agus brunach ar an sasnach Sir Roger Jones a sé ag fi a thugdé. Agus ghlach sé sin an tanam Viscount Renle hi go féin. Agus na íag sin thug ahhaach Richard Earl of Renle thug sé tachmór London sa bblion sé ag nó go secht agus thug sé Renle House ar an taach seo. Agus thartar tro a bliana in íag sin, ceíag an taach agus dusclíoch Renle Gardens cinál Gordoní siomsaíochta an sin in 1602. Agus go neamhsplach ar sin, sa bblion 1606 go sé cheannig sasnach dar chlína Hollister, Tá bhí lonathe san áta bhfuil clochar carmelíach neh seosamh anis sa ceantar ar an lítí fi chuilanrá. Thg sé siúd Garden Pléisiúr an sin agus thug sé Renle Gardens ar mar ahrais ar na Gordoní i London. So céanir bhar an Gardaín seo a bhd mar bhí clochar ann sanion sin leistíigh do tro a blion, lean an tanam ranlach mar anamir an ceantar agus mar sin ó Chilbhantán go London go bhláchlia a tháinig an luganim sin.
1: Agus bin cuihann na húráin ó ranint le anachcha sa rein gnáí poblbalú agus gaalteachta agus buchas lei as an mé sin. Ben chláir se ar fáil mar fadcréú ach de fad gáí a chur i dro gailport.com/pádchréile. Is féidir teach a chur thugann faoin glór ag náidthachta sé sé céad a náid sé cethair nó orfosta cheola chuig ólas ag RNL.com. Muir seo féineachta atá mar léirthir feimach, Fergal Sachs an technóir is Mis Rosanne Smith agus bin seo fphobal.

0: radio river Katie Sha book car Krishna the car Oluan Gahina Biggie Lum Russo Sheridan Fisfasa Mira na kaintia is kiol la lucht chultar na gaelge im na clear agus fudden down Mata simagat e gorsi alien is kultur Biggie Lynn Fisfasa an shahar radio na liffa
1: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríola faoin ghrian, léir gíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaigh go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus beis idir siúil gacht ar seachtana an gcathrú lá uil a raig. Chun an scéadúil umláin na áil, take a dublincity.ie ó chuir le cáthrach bhlá clia.
2: Murachtaí ní cosalata, hepech ar an nuirachtaí. Ach nuair a thugann duine cosalata fóil, tugann tú láh hárhala do dhuine. Ní muid a rán in an tám a mín fólig tastalmhain, ach as fúinetá sé an tám a ránú le fóil a thuairt. Gachólas faoi bheith a dhéontar fóla i giveblood.ie. Tá muid ag brathart.
3: Tuairis na Márta, le Liam agus Áin. Cursaí rá agus scunna díospáireachta. Gach Márt ar a seacht ar Raidin Lifa, cét a sépán go cear.
4: Lin de Hadra ar radio na lifa ar cé a séh.kr FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei ó na de go dtína haideag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar cé a sé.kr FM.
5: Tá tú ag géistecht le radio na lifa, cé a sé.kr FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáteisteach tá si bhlinga ríist ó sí ma cóla sanam dom agus is uachlik de ceola tá an seo ar a dogam an rud a sanamh. Bí an téma nua ag an gach seachtain agus sé ahrú téma na seachtain seo. Má sa gluireag an seinlaiste atáisih tá teachta go bhar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé raistlih go luaa.

0: That's all.
1: That's all it is.
2: Sinné, sinna bhfuil an. Tá sé bhgéisteach le radio na lifa cé a sé punca cethair. Mar a rah tú féin feici agat riomh hena, a mochtú an an tú féin a aint. Céird fuútsa atá folasach, an tursa faoi na súl, an aí oscailte, an gothaí a chuann tú ort féin, dit féin. Ó, sin mise, Tom Cinte, mí cheart. Tá tú tar éis an tarasíl, Rúdiger Silvacek, a raonú.

breaking my heart.

Bhí sé intin agam, ach dairí mo intin. Bhí sé os mo chóramach, ach dairí tú. Bhí sé éas go dum, go dí nach rau. Ahrín an ahrú. Tá me éime i dahí ar an méid sin. Ahrín an ahrú. Agus imín an gná rud go dí gúil sé as an gnách. Bhí sé intin agam, ach nádar, cén intin a bhí orm. Tá sé bhí géisteach le radio na lifa, 106.4, cuisle na carach.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles. Bhí se bhgéiste glumsa ó sin macóil an seo ar an rud is anmh. Más ag glóra an seinliste atá sibh tá teachta goibh ar nasc ar lehanach Blue Sky an stáisiún. Ar thug sibh an ahrú faoin nara. Thirla sé, agus tá tréimh se nua tosathe inisiúing. Baar an fannacht go dtí go maiid an chéad ahrú eile ann. Seo chu go bhanis, Nina Simone le Everything Must Change. Go gasamud ar a chéile ríist, túr ara, agus slán go fóil.

0: radio deliver Katie Shay for the car Christmas guitar
1: On nuacht is Stirnie of Parliament na Europa le Europarl Radio.
2: Glory in nuachta. Tá Parliament na Europa agus an chóile orbocht fes tacht a chóentú sealdach fe agile. An tlár am nuálí a thar agrach fhar i réimse na cosanta. Is fiú 150 milliún euro an unsam nuas a da chuid nantais. Bhuil se mar aim le cawúla cudachtí beaga agus man vedre, cín nua hionscanta agus cín atá am an fáisin san áirav, technoliachtí cosanta atá tachun cín ar arbert agus chorchun úsáide ar valnias tapúla. Denig an clóid rúsachar le jontais, agus rachtanias tapúla ar hástáil agus cedún uachar ar fáil, wadda hiarig siar an mair lahas, as I yenig an tréibh siad an uáil agus chorchun úsáide nias gyrra. Measta go mbeidh agile man i bríochta ag tús na bliana se chuin tar éis an Parliament as an chóile é ar arbhas go fuair múil. An tachtansach a cuiste na Parliamenta am an ggóhéil am an éráid agus am thábhailta bia bhóta ar a thuúrim féin grattáchiíoch de chiiste far bríochta réigiúí na hthpa don tréibh seo ithe féhocht go fé tro go ceair. Tá chian an ciste le farbert réúnach le díon sé égo an miochtta idir críocha agus nátííonn sé an cóthú ach na miochail só síalta ar fod an antas. Déoch na feisirí comá an slí go bhéad fhí an ciste úsáid chun taú le ceanta féhí vantáiste, caithcha an bhainethe agus réúnas forimelí an antas, agus chun féalchar an ggóiri an na réúin. Sé an cristom arbert réúnach atá fegrachas an ggód. An tachtan sa chumma bhí ceartain ag Christian na Parliament am iascach fe chóir trastóran sa bhanistú iascaig. Dí riag an plé a dheachhlaachtas in iscí an iarthir sa bhanmhar agus an muir bhelt. Ós bhd é go reintar go leir stig is idir sáid chósta chósanachta, déach na an fórta ar an slí go bhéad a cóníos láidre chur le bannistú iascaig níos an bhainethe. Curg tríist a éir láthair sa cheadlan, a le béim ar heisna defuúide chur chuige in imchócha farga an antas, agus a dahan cleachta sé déad fao a chur bhhaim in áit na eile chumma.
3: Tátú ag géistecht le radio na lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú tí éisteach leis inis.
4: Mór géad fáta teach a fisfaasa an seo radio na lifa 106.4 FM. Mi sé rasó siúán an johan séú lá deag úl agus be mé liv go dtí ní chlog. Anachtar a glór ba an comisisinéirtanga Seamas ó chun cheanan lin chun túrascáil bhlíon túúl a phlé. Inseo míhall ó conéile dún faoi gá cheardlan hardh speisialta, agus chuig ife ní thuúlamháin ar nólas muid faoi scóil na sléifte, é sin a lig agus scohan cheol ag an díomhannacht agus chun túsachar le chlórnaíhíonnacht, Shahagi, sexy tig, agus Queen of Carlo Tan.

an tro an cho is se e sao mi na orchestra Sha is spe left.

0: Queen of Carlo Tan and Shin O Sexy Thaig. Anish, file Shiu Turascal Brian Thule on Commissioner Tanga and you. Angus Dirk Rivahana Majorer, Vishanskim of Gold Street and Made of Ilaga Makaka. Leshin Commissioner A. Hain, Seamus O. Con Hannon. Shaw, Maravian Gora Agin. Ked Mila Falcia wrote a Commissioner Wilkuma.
1: Bar, Tasulan Gultu Bansal Sassin Jam Shirasa.
0: Don chuid is mó táim sé buint lán sás a bhas ach ba mé ag súil go mór leis an bhórs a chuimis mar sin é. Well, éist is láhúr í don ifig agatthénig ifig an chomisnéir Tanga agus túhéin an chomisnéir tá an túrascáil blion túil feiltíthe in jobh. Éist nóta dearafach má tá cean an a bhfuil éon dulchan cín déanta ó feisiú an cean an orig.
1: Well, is dócha cean na de scéal is mú atá feicihéanneo annig anreaachtaíoch nu bhhaim a fiche fiche haan ná an borra tá fao chuí fógraíochta agus chunig mar efic ón na nniucha a rinne muid go bblion fiche fiche ceir gur caú. Seach ar 90 milliún ar ógracht an éilge gon chéadú riomh stair Stát go blion sin. Féidir le marrá bhfuil iniucha ar siúlain go blion fiche fiche cuaig láthair na bhuiire agus gúil na figúí a brennháin dearfach freisin agus go méimmuid á thuiriciú sin ag deidir na blianana. Sin decéal in sin stócha sem príomh heachtaracht ar an satá dúras gan na blianana seo ná go bhfuil benaí olbóra go fóil. Mondchloch náisiúnta a hastaíon le sebhísí peblií an éilge ausú. Agus tá na benaí sin i gascurt as mail itá i baint le tuairta bhaim choras na gaiide antanga ach go háiriiche sean choras sin, itá bhaim in linsealir nó an bretandrogus gaiidú th bar leis ná an tuirbhís feblií an éilge. Mei dúgus ar cholachtí peblin an sebisí peblin nu an éilge mei dúgus ar cholachtí peblií chuir ar fá mar hapla sebisí ar líne sebisí takeíocht a cuiiste méra fuidirachí efficúla níl an dúgus sa de linse seo fósaí tú chuir fá an éilge agus is barna olbór an sin agus sean tatracht betá túá líonú ná gúil se crucicúil. Goúr for a bhaim na caiide antanga choúéan sa féidir agus is cuarum go chuid an air a forbar a túiche agus poblbul agus gailtoachta é sin a láthair nahuaide.
0: Istáil am héin é me scoil sé cho irónnach tá an réilen níos feicálaí tá sé le cloistáil níos minicí ná mar a bhí le blianta fada agus ní hégam an cinál muil. Seo tá cinál tá chodarsnacht tá rudacinint mí cheart má tá an chhéilen cho láidir ar heh bháin ach gan an cinál churcan cín nó acur gríoch á dhéanamh ag ranóga agsúla don stáit.
1: Tá ri díirecht anlís an dáin. Stoúrskail blionúil se ar cabhfuil an aib marallar an bhaid leis na caiide antanga na trolín tarachtúla lu mena furimachí efficúla a ha an frioá na na drolín tarachtúla an ceart tá chud sanrí persint a bheitanga éige banan te sin leis na trolín tarachtúil nach chuil tuíisteach a chan ir leis na caián Tá dátaí gailtocht a freisin i leachchas síos dúgus a bheit cholachtí peblií na sebhí sí lugadtá chuir ar fáilisteach san gailtocht agus sungailtocht ver fála éige a bhí sé tin litte an einir fiche fiche cuaig agus in sin ústáúíon ar skeidir na gólachtí peblií na cholachtí hagan frio sá na raachtaíocht de teangaach siad rinne muid íirecht an anlís ná méad legan ar céim céirdaad na dúláin an bhfuil an bhail ná ceanfa bhfuil an bhil i gascot techan cín agus is féidir na tuscadil seán an na PCA agsúil areachtaíochtta a haú mar thuscadil ar scálaí éagsúla scálaí agus scóp éagsúla agus sean tuairidir metá an ná go bhfuil an réin is strachailt leis an inúlacht deáhhaineistíocht tionscodal i dionna éir nó gnéthe éagsúla sin go nachtaíocht, agus nuair tam caiint ar bhaineistíocht tionscodal tá flanáil a Harlín Riveray tá an sunríocht don sunrú ar na hachhuioí fórne. Agus ar na hachhuioí muoíche a hastaíon, agus in sin na céimaní éagsúla go na flein ná an tionscoú le hastaíon leis na spprichanna a bhíns loite leis an tionscoúil aibbrúach, agus sin ceistetá níos go an réin ná go astaíon a bhreniuúíonna ar an ggur chuige atá eice, maidir leis na tionscoúil seúirt an inre, agus freisin banist próséas banistíoach do risca a chur a bhaim lena chinú nach méid til le muile i gceist leis na gnéthe seo an áíre gur bhíiad chráb drama na hiíreacht a náisiúnta tá tastal le go go fés as cuiimse ar herbhísí pebli aige mar siad na seirbhísí ús a d muid ar híomhan na idirlíniaad mar siad na seirbhísí ús a d muid ar ardáin technolaochttííiad le seirbhísí áil ó cholachttaí pebli na fuidirmacha efficúla i líanaan muidirteach le iireta sianana ar jontais ar hacuí le chuineíanana le cholachttaí pebli seirbhísí an bhúsacha íanaan banistú ar an gaiidirh atá an siránnach. Leis an stát ó lá go lá. Tá soláthir saráachtaíocht anmá nach na deangachaí efficúla mar a leasí fiche fichéan, Tá chud gon ráachtaíocht sin tuí bhaim agus deth réir ó híh na fógraíocht a mar hapla, a chuníis tam deúir na cinúna mar má hagan mór an maiile eile an cín gúil sean san gomana se an ghí as seolta naráachtaíocht atanga agus an dulchan cín a hastíín. Lei seirbhísí pebli éilgeú ar bhan chórasach go náisiúnta.
0: Istáirn gur an ceart ar fádagat agus ceanas an buas mó atá ann i déobh an ghaann agus an stáit le blionanta beganús ná an fógraíocht agus an ghaann a bheith feicálaach a bheith cluiste gomininic sa go náhéal cum a cáhfuil tú sa tír. Ach tuigem chatárágat a déobh an an cinál feimíocht chórasú nach bhfuil cuma ar an scéal go bhfuil sé sin ag ggó mar ba chóir. Ach ceananta na rudaí go bhacha méid sa tuarascáil a ná an féfáin céad de arcííocht san airnáil peblií ba chóir go meach gaan ar a chumas ag féfáin céad dus na daine atá fustaíthe amachchan seo. Ach tá sé Tá sé feici agamsa agus annach chud daine a bhfuil leithna agamsaair a bhfuil a géirí an airnáil príváideach a ágáil agus a golasteach snáil peblií. Níl tá sé deacair techt ar puist ar lehéadí public jobs é go bhfuil an ghaan chrí lánach ann nó ghfuil fiúil sé lúte gohfuil an ghaan cinál táhaachtach don róil áirithe seo. Agus siúna jobs atá, arcú ar lehéadí public jobs í is postaní ifigí cléirichas anna chuideacha. Conas gur féidirlinn daoine le gaalan a bhela a gaalan agus chumas a bhela isteach san airnáil peblií muna bhfuil na jobbaní cinál ann chuní de bhela mar níhéadfaí goil ón airnáil praibh Príváideach agus isteach ar cibérod 3 míle sa bhléon.
1: Tá ceart golánad cean gan na príomhábir bhí a phlé an le cóchaiste nacéilge na gailtátas fábal láir na gailge de mát i neireachtas ná an riochtnas go mófaí fáhinsil airíocht an an le fórsa sihir go an le. Locht do méige mar chuid gon flein áisiúachú tá fáilsí go státó dhéar a fóhar fiche fiici cead agus seir go praúla tá geistin sin ná gom ran ó faoi ar an líon fórne le hinú méige tá gobar tebhís feiblií faoi láir cenaráid cena rólanna cé lehil inú lecht atá go b éige sin ar lá bháil ar a lá bhelinn sin gom ran faoi ar cé líon fórne. Ráid brainskillen na hasto na frastel na service pibli nu eilge be lekis oras na gaide an tango. Da mo hun tole sin a walu be la na hude de merk an chrein is ve an or se si his rahe injocht an eilge ige agus in sin na barning echt agus sechen ohhin lekles na barni. Tagty in all read post pibli tervisum on fibli nervach na barney de lean na fornje grad agus na range ahan to go chorusoch deity in chin komortish a rachdal le choling leklish na barney ma na meal te fostiche bresche a hatin agus go ma fachtish nasion ter shu go vekjachtin to gober san arnal frivodoch gober an altskolony go go eigsúla gorá runtis agus deisina intach forbar dim fálin is má vi inúlacht a eilge na fiú an má ví tú gera forbartíine de inúlacht an eilge. Níle fechttas sin fekeach go náisiúnta a láhar na hide. Agus sin an fá gur leag me an veim se bléide se gocha steirecht is de mát ná se chrisiún go agam. On board Canadacht in na service pibli bou tan boord in a bunny vechabil sa hochtéog fragroch as na tunskudil war a nation to modula forbert na service pibli chorchun keen agus in chin lastig on ring katachush agus achoduch on service pibli ta ran on le a vina plague a heshiach la forbert na service pibli agus la arcucht fornia agus domnoch na party lasfir sin a kaú lei sin gochte kolech rachtú le vonna a na goil tochtta lei sin blana olvú agus a einú vech an kurchu ge chorasoch atá asna voch fi lás fe hi diú er sin fe hi gehint na marni i gehint lean na fórne a hastín agus a gober a gór le airna na hallscoícht a gailge le cholín leiclis na barní trí chéimi che bresse chu ar fáil a réimsir nás réirechan agus bertas feibli plan a lagrichtúl banistú a chuoine déine réalchas corpráideoch idirchas tosí múteirí mar hapla dínaach sanniu ar gailge wahaú maidir le cuasaí leiis cuasaí sláinte cuarum an fobal agus mar sin mar sin an tola sa lu ein víd an bla áisiúnta víd trochtarocht na hefikice seo ar na barní a go dastíon a bheit chothú sin ó lá go lá agus sinían sin an ról tuú sa rachtíoach gon chuiste cóilech le muirseocht monotóirecht agus féimú i dionna ar a bla áisiúnta. Agus tá na dóchasoch go neiróid leis na pátí lasfura na céman í sin na hógeal le go bhheicemid dóchan cín súntasach ar chósaí airpiota go iran le inúlacht an éige.
0: Well, tá súl agam go nairíon leo fios éige na chur ar cuasaí martá fi láthair atá sé bhí duine nó beirtarrálam gur sé cinál másluach nach bhfuil na ifigí na rólanna ifigach cléirichas ar fáil dómh siúd i gáilge fé mar a thug siad hain fao deire ach tem gur nach gur cinál anecdótal atá gceist an sin. Éist a haimeis Cóhordas liv ar an méid atá a bhaintmach agí óhlín go bliana na déhann fógriocht agus an cinál churchaige agus an cinál Aragóin se tá ga dhéanana agé ar bhein léthúil is cosúil chun chumna féine a bhaintmach don tanga ifigúil sa tíir seo. Tá mar rud gra daine gurí inúcha níos mó dhéanana ar an dúrascáil hain chun is gur féidir le teachtar.
1: Tá séar fáil éar líine ag commissionnaire.caí agus in sin tá le go digit a cho ná ag más mína de se bobbal ólas ar a fiú chu isteach ag ólas ag commissionnaire.caí be muid lántásta le an digit a chu chu ar fáil freisin agus i ríis buna buchas a chhuacha lesa agus le fuidir an réú sin réú na lifa agus leis na héistúí. Socht goed takchte tamjin kun fobel maar een gene kun drastel ta egen staat of heb service pipeline as be service pipeline eige fi an ole dolgus rachtel an fri large karin gemoor le een discours agus la rol na hefikke ma an pubble i dangol in gorilta fri na hasnev et as a ekel agus feimo muje er na hasnev sin chomor agus gur féidir lin tistu go go gorol na hefikke Marokkoskoval mar freschen go mu angenífoch go hydrnáúnta ra sem ma le treú kartatanga Tá mu mar val go chomannaidirnáúnta na go missionarytanga tá mar chahirlach sin fri lá agus bei kóhall idirnáúnta na go missionarytangar siú langáile idir an sin dehu lá go danfover se hagen agus ben mu a dewal lí fri sin tá me kinnta riré.
0: Well fair play rute a hamish agus ta sé soon sochas doilem hain o bunniu ifig an commissioner tanga near curu and kesht urmsa agus meag dialish and thought manam astru gaberle horloch se sin go rovinic riv bun gur bunniu on ifig a tautos amar commissioner erinish
1: well is this cartain on bunniu sochatan agus het som nu per ru intoch dawin het aansinn gun hindeen agus to de fannacht er showlinte le ik hin to gemeen de chorisch riverochtta het ik na kocht die pipeline loog en aan dele les een china fate kan tracht is enem en omwiel kon fabel een eigenke agus
0: Well, balo year and over a tag of yanagi, agus gur le míle maith a hamish.
1: Gur míle maith hain rossa agus lama had.
0: Unran an urmanach an isla HHH agus cuan de burka.
2: Tá mo chrí bristiúgat.
3: Tá de chrí bristiúgam. Wal, tá le fáscaid is an áil le aniu, tá linniu ar galar ar a chrí, agus mai hafta de bhaile an.
4: Cair de hain, cair de hain. Cair the hain, cair the hain. Cair the hain, cair the hain. Sha, sha, sha, sha. Sea to the B, shall the own run a norm.

aráine go stoppa an ruúig a hain chuig adó chuga trí chuige cui chuige ar aga chéir a sin áitis mé an chula in singlí a bán bars mar deasa do chute ina sianán éis le a ghlá agusglaach le a bíon an bí nógus mi se agus go sa é a níán bhna bena an nó chugad do foréis sin mutí.

an rugger mé an cuaas fair nó il sé an alban nóir a chula sé a bar agus níl buálaigh an ééis si an mí so géislí. Felíon rappers rú mar in a néirlí a tu an nu an neamh mar leisling a gé get a

0: Cú an de borca agus HHH an sin le onra na nermanach. Tá scóil na sléifte ag chur tom chósaí gailge ar fáil le blin ó rónús, agus níos luithe bhí deis caiinte gom le cuihaní thulaháin chuna álamach chunas mátáir gaiirí lo. Seo cad mí ráí. Cé mí le fáilte ar náiste chuomh últa go ba?
1: Tá ag mar rosa gur míon mágaddas chuirthirta a ríéis leabhart ar an gláir.
0: Well, ééis bhí gurí álamach chunas mátá gaiirí le scóil na sléifte an saoir seo.
1: Go má ar fad sa tálín leis an aimimseir dar nóí ní léon am níos fiar le bheit na sléifta leis an da aimimseir seo. Agus táid go fáil fao réir inist an céad cean eile a bheith ar siúil seachtainón ine se thugann so sin é an bheith carú lá a bhí úl sin cean don bhn nevil. Agus an céad cean eile bheith agan ná cean i mí bhanór do mean nevil, so sin éad an céad dá cean eile a bheith ar siúil inis.
0: Agus éist mai sih ag déanamh an rud céana nuhfuil ag ferbertach tacht ar na cuasaí atá agaí an iad rangana agus cinál scléip agus sprí beáí siúlóid na sléifte agus mar sin de.
1: Sin éige dtíar cé an meascáin sin do ranganí agus imachtaí mar sin an goúgann sé goir deisna bí me gcóí rá sin gúil mé gurí deisna caiintúthirt bhaoine agus. Tá bhéad deisna bhíon acu féin bheith caiint le céile agus aithna chur gríí tríhige se sfeirí. So an rud bhíon an tróna be an rangí agan ar maidin agus an sin imachtaí tróna, so siúlóid sléomh láháin ach dar nóí mna bhfuil daoine in chutha le leis an siúlóí anamh tá rahah eileán. Is féidir den rang a bresna rangan a bresse chur bháil si ar dos pinos ach tanin sé sin na daine so agus an sin an trostarra timp an counter timp glanní má. Agus like, ní hegusíimiid ar an cór le like, stopimiid chun brandúharna na seoda atá timp an cheter so a ríis deis na caiinte. Agus an sin bí rud daspa deir se tagimiid le chélas a hala é híine don dinéir ach he é saharn an sin chuir an bus ar fáil le dulgadí an glemmelúir láid don dinéir, so sin rud das mar is át nénas gún chuach go tainéir ach átálinn agus bí sean tatóna ó níché déag agus is stig leir na sléifh a rí agus. So sin cuid eile an déirseachta na freisin.
0: Nach mííon an arm nó óglaigh na hhéann ag déanamh cleachtathe sa leann ar an teirí.
1: Bíon se ó mátá an rud bhíán ná brataach deireach agus nuair bhíon an brataach deireach ar falún ní féidir dul isteach ceantra ar réimsí áirithe ach inis bíon saiide deireach acu agus féidir dul timp ar na bóthir go fáil achid or delusin tú iad orintanta agus iad cleachta. Tá si tá campan sin acu agus bíte a cleachta an sin go fáil ach ní bheith muidir buintla.
0: Well tásúla gom nach
1: máúla chuin.
0: Well éist an bhfuil spásna fós ar fáil agaí don saoire nó don fór.
1: Mars grúpi bioga vína gom mars malam sin kin like ni ús féid doré go vín ar gach chósa, so buinn sé sin leis an méid lotíín atá ar fáil cear a chomáile sin is lín dastíine é cin áú de rangí agus tú siúdódí agus mar sin de, so tá cúplas fós fáca ar an cean an isisi bheith ar siúla is seachta an goile, so sin an bun levéil agus ina measc siút cuirm se cúpla dúth ticéidir chuúpla áspás do gwine nach bhfuil lotí muú, so abair má táú sa counter agus an an taiiste le an gcósa tu tú na spás na sin fós ar fáil agus an sin tá na spásna a bhí bhanór lína go tapic so ní leúpla cean fáach an sin agus ticéí lei chumma mar sin agus mátá mátá spéisiigh daoine teach do chuid den déir seachtainna ach nachhfuil an déir seach na fad séraú dar nó is féidir lin sinna agroú chumá le tá salúpacht an sin an taobh sin de chumma.
0: Agus ééis ná a chuomh tá tú a món seo le blion a rá inis ná. Ar chuir sé ine ort an méid é lehtáú na measc muintear láin ach gothirdathe don chinálród seo gan an cinál íchoil a bheitthe ggóil ag treistal chofad le tíar chunil nó carcachaoine nó cosfeirige.
1: Se síle mé sin ráte bín sé dechar daoine bheile mar ó idir le agad agus am agus mar sin de chuir an annach chuir daoine spéis a rud agus aine tháinig gotí cuasa bit tugan siad cúgas cúig dúin agus tá leirhesna úntaach ar Google feitgin ach tá sé dechar daine bheile agus ce beidir go ceapan daine gur rud go sé cosstasach ach nuair smaoine tú ar gá í helóisttín i mííon bíanana sin rudéile or anta bíon daine ag sú le cinál seomar fór a sún le éigen ach seomar singal in bíon bíanana agus na béilar fad agus na rangí agus na himachtaí, so bín ceircé seaca euro ar d deirseachna ach sin gacrod na gáid do láfuil chuir de fóca. Agus mar sin deisí go hain gur leúcharargadé agus na gáide teisil gotíí an títhair. Ach tá an sinm ghil an spéis sin an ach caiithú daoine a bhela sin rud. Agus buinean sé leis an tá air sin stuff sinam ar an Idirlín agus rudí ar siú le daoine agus anna gnóhaach. So sílim go bhfuil sin an deúta as má atá gom go páintach le credm go mór sa concep seo agus an is le le daoine agus sílim gur deis úntaach do gcuoine é an ghilge eile mar an meach seo agus i dé na thoma déirm sé gcónaí go bhfuil daine an agus spéis go scuige ach ní lethnach go bhar daine eile bhfuil ghilga acu agus mar sin ní le deis na cleachta sin agat so sin deis úntaach le pobl fioga ghilge a chothú ach se. Tugan is anna cheir é go dugan tú cclúséisi do bhar rusam bhar tá mé ggéirí an scéile scapa ach tá air sin tá air sin ar an Idirlín bhfuil isca inis agus tá sé dechar an ágraíochttaí anamh go brúsach, le tá cáil ar idir scuil aguscur gooine ach níos muoine daoine go bhhéach sé gohfuil chósaí goil ar siúla i bhantáin agus tom chósaí mar derrma gcóí tá burt den an bhanátíí inis na bíon bíine a bhfuil gcuilga acu. So tá tú ag caiint gcuilga ó ambric fás a gotí am chudalta. So is fear ní ghilachtaí dar nóid ach is fear eisbéir is ghilachtaí agus agus bí me gcónaí ag spregad daoine leis an deis a hapú agus iad féin agus an ghilga leabhart bíon daoine cúlaach orinta bheith ag leabhart ghilga le daoine a dtíigenn siad a bhfuil béir acu ach má thosnaín tú an tús sin am go bhfuin an daoine anna thbh as.
0: Well, is starting with a character father. Is she on? She's not Tom Horsey. The Horsey is far. Could ain Janga? I would almost come a Gaelgan Frankish and Kiveirud. Mar tugging she early tugging on Inchin. Idhain Higgin Tanga Shin. I was gone ain Tanga Ella at Kirstach. So well, Mullum go hord on major thaga yenagi. So eist kunusker feidir ladina tacht tilla olish madur lishin gorsa exerna misa sha agus an horsa an shin mi man for.
1: Well, ta gach olis fuisog.org. So shin fuiseog.org. Agus ta kershis na gorsi an shin. Agus an shin is féidir leat click all an sin le dulgaí an lehanaach le leis an rudachar an orhint. Nu is féidir le dinar be dola dagháil lomsa ag olas ag fuisog.org. Agus tá nuclid is féidir Aaron Steve Grace on Hain is féidir leat de cheola rifust a chlorú agus an sin cuirm se mac scéil de gach mí nó mar sin fui ein coursesa nua. Tá sé gceiste gom cúpla coursesa lei a dhéanam sa bhór. Mar is tanú sé sin rinne méid cúpla cuasa le godí seo agus bhí an éileharthú agus tanú sé le daoine stocan nach bhfuil an tamachú an deirseach ar fad a chah agus bíon siad dín cuasaí canál ach so mátá daine gurí bhenolalas fao aon rud atá ag toirlimm do maccha seo féidir le chlóúú don nuút litar
0: scéal. Well, fair play go chuoh chunigirt agus baimiid a caiint a ríisnar atá tú ag chur an chlár don Vlian fihefe shacht os ar gore.
1: Mail of week has a rest.
0: Morning's passed initial and knee of keen.

0: Níf cín an sin le Mornings Past, an is tá cló ar chonachta ag chur cúpla cearlan ar fáil dóh siúd le dúlacha sa scrín áiret. Bhí seans go leart le Mihal Conaíle níos luí chun na sonraí áil. Seo mar a d'éirí glynn. Céad mí le fáil sa thar náise bhí héal go má?
1: Tá mé iontach tú éin.
0: Ag strachail leis an tas, níl mé chun éon bréag insint.
1: Well, ní dhéanann sé gur an go deobh fin teas mar sin rian an dia is mú gledim inti mar teara. So na bhí búr iaffa tú neart fuachta agus báistí chudeala go mbliain, so féidir am a méid sinna iagúntit.
0: Á, tá me sú go mór leis.
1: Well, ní me se.
0: Éist, a bhíl tá tosa, bai tosa harbhag nóch an bhí se thugain, tá cló ar chonachta, chur rain cearlann ar fáil. Éis chu spráag sibh na cearlann seo chur ar fáil?
1: Well, tádá gur le ar fáil blianttain is dóhí. Áitréag a fud na tíide, dígan tú bhí bhíh cearna agan tú scíúna le chéile. Aach an isisteanna mú chuddó ar líine chumá, dígan tú ó tháinig an pandemic go sú tá bailí eile an freisin so bí an dáhin á lein. Agus bíon sé díidethe ar réim si ag an scríneirt mar deá. Cumin seo gonahhar bé cardan bio an faoin commodoirt órán inúmas go fáric go héán fear chum cholín fáric chémas ce an hóirs dó is fear a común éile go le béidir lechéar blion. Agus tá bíon an cardan sean go blion tú ina thuimne agus mé héin agus ceann aharta bhín na bhain agus tá go leor órán comta a ceran. So bín sé díire a réine gurhile óran is scríb nó lúbín nó agla berte agus tugamin le chéla iad spidéal in efhí chlóí a chuna atá spás aibdin sin. So dé ná béigeach 8rán seaachtar Daniel Brown sé líon, tagan siad iadsúta ná óranrá dean sin an thórán. Dígan tú agus tá sé oscud go stílanna éagsúla sé sin mar dead is féidir óran na chuma stílan teanóis nó stíreach nó pap nó mar sinnte. Ach sa gáan se bí mu díirthe chuidhá ar na focail. Dígan tú in na focla na hóran na liricí agus mar sin de agus pléite riad agus bí mátaí áirt é mar dead go ná. Comodori well sinna bhín bh na moltúltaí commas com siad ású. So sin cear an bháinna spe sinna siú le an dar le fiad go golónasa. An ceanile tá sé díí ar scríúí crothío sé sin deamatá plé le gaásgéalta dáanta béidir úsgéalta splan scéalta gné eiletá teachchan cí le blianta be an nuas. Agus tá cean áí sé díthe ar scríneirí idirnáisinta. Sé a ggéist leis sin darí na scríneirí gaiilge tá in na gúnaí tí muga éidirn, agus tá go leor leorachas sinna marm do tarintháilgeirí lunaí hás an Brasil agus mar sin de tá daoine Americá san Austrráli hína scríom éige tá go leor sa réocht déonnta agus sasanna. So bínte se dá nóí ar súm mar ní bhechmid mar dead tú chuir go héirn óhaoine óón tíhile an dam. Aach bínse dátóí leis mar dígan tú fiúnéirn is síalsach éanrach é sílan scríne. Dín tá tú le héanaan de chimbre i scríhil sin catú bhena riidir sin mé le simna a bheith ad. Ach tá riidir ní an tú mór an chans búla le scríneir ile nó do chu deibbli fré le scríneir ile nó daine chu spéis fi dehan. So bíon na daine eile se go háid ir sin tá na gúnaí díra eileachs tá scríb. Bi bí an spéis chu sa garan se má tugann sé deú díidir lát le scíineirí eile faoi chuúsí scíneir agus mar sin de. So bééis sé sin an ar súm is be sin ar an lún an seaachú lá dé goúmasa. Agus bé míhall le ruúir club mar a bhíonte ná is ceiriché míhall tá na chuúnaíim le lia bhfuil go leor prós úsceat a filiocht agus gaiscéalt a scífa aige.
0: Weil sin é agus chonig mé gur bhua Lorna Johnson atá lonithe san nua héalan bhua siise ó banéil írónil le déanaí. Agus táth ann th timppla an dain atá ag scríb ináige agus bíon mír sacríalta agam héin ar an glóir le gailgóirí sa riocht aaithe ach go háirithe. Agus chudhacha ag tuairt faoi scrín áir chumá, cé gur daoine fástaí atá ag fálam na gaige. Do bhhanús airnach don chud is mó ach sin é. Just rud a bháin ar bhagam isrá, bhiltas a rágur cholíonn fóra chéimiis gur árán nua í sin, mar dam sé sin ar sscoil. Cheappas gur sean arrán bhí gist.
1: Weil brahan se cin líú na tu caiir ó an nu. Is sin bu cumú is na hochtútí béidir so ní bhaseach dahad blianca ís. Sílim nó mar sin?
0: Ahlas bhí mise da mis ar mscoéis na hochttaí.
1: Well, yeah, 8 die beide 16 die. Ni vach ni vach sa rohan, ni vach sa hard. Ni vach sa lech er bian go ish, kul me machine. Agus, well, brabahan sa kiri, smin, ta ma se pleila oran shandos ta, kiri hed hud pihir bian go ish. Digan tu.
0: Oh, teg am an isha, ach,
1: just... Gino, agus ta ta hi am, gino al sin aibla. So, koli fara kemur si vach sa sin nu, gus an nu, imu hula sa. Digan tu, ach ma ta sa an la,
0: Le bí sin sí. Cheafas an chéad se caiite bhí sé ach.
1: No,
0: beidir just mis sean a bhí
1: níthe ach tána téirrma tá nníimecha an a nó ru atá an le copacé blion na ddígan tú. Scríbhseid scríb pálaigh ó an eile cua agus bhechas nachhuiilte chu sean sin mar is chusíos an na mna chunatá sé agus na daoine ag muinte chun na mar maid ar a bhíchamáin na partíí agus. Er a talar i gobar agus ní tuú gobarte i mnarcon cinál abartá be gan mí náú a ar bhealach do bhaoine seaachsa bheith gobartíú m só sin ó an eile chumseig i gná chéna. Agus bheit rééis go leor dáta chuir sin mai níhah mnarcon i gan mar cé blion óhéna, dgann go gceiste dú
0: gáda
1: chéna.
0: Agus é só an chearla áhar aníota. Cahasan tú ar cuasaí rapparacht mar tá cinál bura ómhór le like, doreite take ar an rapparacht trí chhaan agus tá sé isis mar cenas na cummórta sé gannarreaachtas so agus is tá sé cinál eit mar stíl heol mar itá an chuide móide níl sé canta má higann tú méid itá sé. Agus is tá filiíocht ag buint leis.
1: Tá. Bhil fáiltíim sir cholichinál óranich go cholichiná. Dígan tú agus an rapórnich mar marthgan túfuil, agus tá sé fás, agus fellinn se go háir go bhéineog. Dígan tú go bhéineog, agus tá sé tá go leorró a béla, so cinál tígan se dé. Dígan tú ní le hálat cinál víú do mar bheith chót beidir a gás an teanóis. Dígan tú agus cinál le chaileú beidir contrí an Western beidir na peidir go tóí leis. Áhabhar ó an mé go choí chiná go choí stíl. Dígan tú agus don nóí tá mes míú chéis na teanga agus cin éon bhela gur féidirlinn daoine a bhela i d deonn nagéige éoncinál ornete chomanúchasa is brala a sin agus is beála a daoine óog goáil. Nes níimi sé creaní ach étím leis étím leis mar hagan se radio agus is bannim taine bheit sé dígan tú. Ob híomh héin is múma spéis san seanós na cinál de genre eile. Agus bra se chumá cinál an an ceoltíí agus an country an Western Cha vín nó John be agus bechló dún go tuis tá anéile bheit sin na ghiltaí agus go dhéhann Fin tú
0: in éidir dgan tú goth. Ní mór an spéisiach go Haines Country nu so Western an rud a rilamsa nuair a thosaigh an cinál bura óhór seo ar an rapparacht ná. Go dogann sé is bailachasteach íontach é donhuioga chun tuiscinnta bheit hacha ar an maddracht. Mar tá sé tá maddracht chótáhtocht i bhiocht na gaiilge agus ar slí i bros na gaiilge chumá le tuiscin ceirhíd na focail ceirhíd na fuman na héans le chéile ceirhíd na cinál an sro agus an rim ceart.
1: Se agus ní an dalteach go bhem an teanga, tá an teanga ná ná nóhíimi se láhseil go hééis gogus go é cheist maid ar atá agus tá ná sebres an sebres atá sé teanga a thuirteach na hóran se sílim sé dgan tú só is bennne bhla ar chalahheach tá bhhar sin.
0: Ne éist an cean a bheits agé ar líine i mí lúnasa. Seo do chuoine mar dúir tú. Dohuioine atá thart timp an dam a duine tá scríom an áilge ach béidir a bhfuil. Tá siad cinál ar imil an cinál sochaí choultarthe sa tíir seo sa tuisc go bhfuilidir béidir san Austrráil nó san nua héalan. Agus is bailach íontach í seo dám héna gur réanas gur iad thuirrtaisteach agus a bheharúdó gur chuid lánach. Don cinál séil chultar iad agus gur ghfuil fáilsa an dómh i gcóníí.
1: sin kinte agus cosn bíana bháin bhí daine anas as Melá agus as an Eorrap agus as an Astráil ag an ná céan agus bhí sé ná bhí sé deacuir in na daoní

0: achter noch no dinne tan nach honi haar jaar. Onation sé ré na be nach walk an na hallbe. So kun se éigt awer er fá frischen de léhorri.
1: Well jenner ein team ge gola lemar ote bin litriocht na geilge ote bin se bioganin prostoch mar door te hein lunihe is og réiltocht no an aieren. Tá na scríóirí is fearr dóhfuil agin nu a bhí agin. I déan si san iniucha ar an cinál an déanacht agus is cum cáhfuil si sin lena.
0: Ón duine ná ríide agus dhé agus mar déú déach an duins bheith náte be ach mar déanim is benach mar chian duine cum cináte ar dám i méid tú. Dígan tú sin seantá náú chéan a duine. Scunne bíanta fád chun téad inach le Frankfurt Hallbíon agus vi bennen as en Litouan Chilem. Jeg falju agus vi si falju knúsch gaskilt a skeelke vi kopperske an om hennigs der park brenner. A vi si antóki le kan til hun skelte heen mar dutschi tike mo hun léheri an skele sinn. Digen to tike sé den an kennal seele talléri wat hees go go gaskeel onéltcht te vi an. Digen to dutschi is brele man skeeltsinn agus tike agud léheri en knalschen méon knalschen charter. Gus vi se anjas mar dé is ne kwastel o ogen er tiwer go da og choúelle as een naam kéne mar dele ni lendifrich mór i méon na netin an dennne is kom kna da se degentschiiert.
1: Sin é agus caar á chumá ná a bhíhíil gur bailach anna sníí tucht ar scríóirí nua atá ar bun agé. Tá sé bheith tucht tá sé bheith caih an líon fud fad na crinne ag lereg na scríóirí fear chu aáhfuil siad.
0: Ó tá cinnta tátá agus tá ggé a seanta thuirdó, dgan tú tátá agus is mála dgan tú de minn gach toú la a chaáúna tosí náginn tú agus testin ka agus tjóor goáir de rií nachfuil mónarskrif a có. Úranta níví se kénte kenjó a gail nóú se dolin tjó kart. Agus bí se el bís e lo kole agus kaur agus tjóor agus spre agus to bud sin dó. Aach nám ke a bíma kná. Kna dieen bi er alle ni se se geibbru no darlin dé se er veilach ní fé gin to. S so bi me gere ma er veil agus kunna hordó agus is spra bei sin agus Federation dofs mar skriori agus den a feinjó iwéi sakkul macha, gus vi ge skriori no heimsú gus áwer nogus marsinn de.
1: Ne éis cad be chóir dus na scríóirí seo nó aine bhfuil gééis selín ar lína ar timp an dain. Cad be chóir do bhí dhéanamh chun
0: sé be chóir do bheith dhéan ná sumpla dá chuid ébre i seo a thugammsa agus túúr mehait morí postanis MLC CIC fidó ag outlook.com lú meríiste NOC CIC fidó ag outlook.com. Agus somplodaggad ebre i chola chugum. Nis an cedan tá ddíhi ar an bros gus er a vilich sa riine haar lear se 8ú lá go lúnasa an spriláin sin 8ú lá go lúnasa, agus sé cúgi lá dé go lúnasa an spriplá gon na cumdóí órán somplodag órán i cholasteach. Nis an córa sa híí amsa agus tá se seanta go minicam ná no somplí ranú agus siiad a chuirmach ag gatainine bheits ag freistal a gardal. Tá bhí sin be de chogannne an táhar ábhar na scíine bhí eile mar dhéra i léh rihré rih na cardanna seo. So chuideá se sin go mór má be be túil mí fi legus. Is cinál darí is cinál facilitéir mar dear víns onomsa agus na stúirthirí eile. Dígan tú má tugam andéis caiinte de chogannne vínta go gardan, Túri mi a nachtú fi áwer na skriori eile. Dgin tú mar mar nívinné dinne er ein thuder minle bare agus kun se sin gomór leis na ranfarti og sné an struktúre vín en karden sófar amach beidir sinna fá spekla ein sóar amach an táwer e gachtin beidir kunú sé leint í rivin garden le mé se kopéé agus sé ves bre.
1: Ne éist a bhí héal is an áisetá a chur ar fáil agé do scríóirí nua. Cé costa setá ar na cedlann seo?
0: Ó níle chosta chorbeta tá se seo fá do chu ra fáil siú an eisce. Fáid takeachtón gcóla alína lehí na costa sí, bhí náir na chlúú

0: I gás éin bheit teach go chunamara ag gin gardon commodoachta bheh siad freagach as go costí teisteil féin agus lotín dá me se ggé a fannacht ach ní léontáile ar an gardan hain ar a lá a chorribe. Is mála chuide go tag an daine as áitché fan na tíre nach beidir cáirt gúilta go mar a go tagan si lehín dear seaachna agus tagan siad go gardan so is féidir is féile a daine sníon an nó díadach teach le hén lei agus bheith rinta chu donóí lonaí go na mar a freist.
1: Well, is leiscéil íntach é cuairteirt ar spidé agus
0: ar an aimsí bhrá se a bheith anga an míile ar a leid. Máhilclaata.
1: Well, is é ri na híthe, just nílam sin an chola fa láthachtíigim. Éis tá chuile ólais maidir leis na ceardlan seo agus na ríomfuist agus chuileirt eile, Tá sé sinar fáil ag síomh chló ar chonachta.
0: Tá tá CIC dataí
1: CIC Pcaí
0: Pcaí sné tá teol a fá na sanú le fá sin freis.
1: Wa fair lé chuit a bhí híal agus chuganile i gló ar chonachta. Tá sé ríáach taú le daine agus béidir nach mechan muín a go héin ontahéin agus a chuid scianna scrín áireachta ach. Le reinint taú agus mula ba siad an an tacht agus béidir an héad glún eile a chur do litríocht na gaige chur fáú.
0: Sinnta sin agus ména tú go mór is náhar léomh, mar bit bín seán spéisiú, bín chuideochtta nó níos fá na héile, a bín seán spéisiú mar dear a bleiseáil go údar nu tá scríbn chéúil. Aach tá nóid tá fáiltir bhíine bhfuil si a feitsí freisiná. Dir ná bín mes gan an daoine béidir tá tosí nach mórnscríbh go ach bín daoine scríí aanta an freisintá bín na mecan go deas mar chuidín se a fáda na chéile.
1: A dearann just mar ocailcair a bhí héal dearann, go nuair a hálín sé go dagan séhir isteach agus le tá sí just do chreitiá gur an ciná mothúáin sin a bheith agat agus túá léomh agus ag le gan tá sé do chreite. Dearann go gurach sé sin orú manam nuirt.
0: Ié, go hála go nua leiiste go chun chéadú sin sin do chreití mar deirtútá.
1: Fairplay a bhí híal agus bemara a caiiríist go luú ach fairplay duite agus do chlóir chunachta a le héad de chearlann a chur fáil.
0: Gur mí mat fáilrút.
1: Well, sin ó legam díobh an íhéocht ach bigí cinnta bhil in san íthemórch ón thucht gríananaí luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go cara FM. Fácha mé léomh leis an bísa seo ó imlé agus James Shannon, seo hé casa. Go dín chéadú eile. Tuara agus go dé sibh sláán.

0: radio river Katie Sha book car Murcht in Kasalatsa heppach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine Kasalatsa fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránn in an táam a mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an táam aránú le fula thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ca, tamad ag brathart.
1: Tá údarás áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáilteigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ca/raslandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhein tithíochta.
2: Baríúna lifa. Céad sa sé, Punca Cair.
3: Áirithe ag giveblood.ca. Ba aistrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ca le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a 3 a 1, 1 a 3 a 6.

0: nó nu étíh chearte bhar céad fáilte is Jack ag ócháir adra na seachtainní seo ar radio na lefa chéad sa sé pontú cear FM cosla na cearraach. Is me se cearna ceile cho agus bema uair gentlelah ar fiú ar chléig agus muid a Goldfriid buch foiinttí adra muidíine na seachtainí seo. Agus is cinnte goú seach an gréthe gogain bé muid a cléisteil a ríis inniu ó asín óneall de chud íontíhgus fiúra na háan, bé muid cléisteil a ríis fásta ó nóra ní lenagan de chud buad tar halla. Ar an LA ar an mór agus bemid cléisteil fásta a ríis ó cholín ó dofií de chud an papair ach ar dús bemid goil siar go thuús na seaachlainne agus chora agam le Jack McKeewer maididir leis an dá le dé de mí uil ó thuí. Dé marta chu sí leat.
1: Car go maiid na point se bas an de an se talan agus an toirí buúlan sa deirhir ha.
0: Sinna go ddíireach agus stocha gur bailíonn scéile an seo mai clíad a se an téhéil ath na thura.
1: Tá sé ag na na hédal gar an anana tá meid soltúinte agus é an seo.
0: Tá sin an tadó go ddíag phléile se stotha ach stocha ar éhar níos trom a bheits mu deanú céinte inniu. Tuigem gurúhilt scríh agat an sin do meán eile maididir leis an darna le dé do mí uolalam léna. A meiste achim ra gasasta an uair scéal ar níosisteirí.
1: Yes, kense so daar nei hen tam zo den bleen se er marshall mar karcher sescher na a moorfilte o hui agus daar nei hen kennen smo jas na mak na do laje zo mar daar sin skriel me op foin macht agus an actre agus na hatri a one an leis an ní lá wain atá a gist leis an mórhiúil agus an céú seo a go hairihe am léna agus an dóir láéig ag tuach ar an donnach hí an teú láéig an fuiá hí si an deair agus an sin an ana eile hí si an dedóní agus tinsíráha lása ar fod na sé chumpa agus darnáthe is céir a ton den pobl protestúnach agus an pobl antachtach na an céirí ar bu a rilíam síle ar incédal si is bhíon an comí gen ar ta ochrama mar chuid sé sin amach ar an dóir leéig mí san nachríté ag an sin ceat na bhaine aheach ar an céad le úlú mar he me Amigen san nachté choú an da céirí le céile ar an dóir leéig agus darnáithe. Tá conspóidir bhain leis an céirí hain mar hapla mas muíonn tú ar an céir atá dheanagus céirí de protestúnachas ar catlachas céró taggeta rilíam ag an papa is scéal casta a henú siar om ag darnáithe buan sé le seis an bu ag rilíam th rihéimeis atá a bhí mar chatlaach agus an sin hána mu le blinta bli a fada tanna an céir seo ar níos mó ggéir níos mó ag lei sin tagan rint conspóid agus tagan rint compirtí fáta agus sin féis an rud a bhí mégéir chur trasna san altatas rimé.
0: Sinna go ddíireach agus istóthe léna fásta bhí coppla actar cinenneil móra a heitteach ag buint le daine for buás nó tithe daine a gáú go talú do bhhair na tinnte im léna.
1: Sinna go ddéireach agus sin tháinig muid coppla bliú an far for buás é teitte más sin na chráha agus im léna fáris na daithetí a heitteach as ceanna an orth. Bell firstste agus a for blas agus darno heb ke go mean Beir bejain na tinrá a seo a aimmer hinni ar an scala a winan law agus a major winan law ní seinolihe éid gatanne a vihína go ar na rodí seo agus te contact de sinnom so far for blas a hís na daihetí sin rivan dóir leé, donna he hí sin an lá rive agus komáile sin mar le tú an at in a mean na pinchy grawa cho agus cheater e blain an evlena like dan henner anuri ve in fibla ash pest on so see you in yesterday fell first show agus reach elevation shin on amlena ni ruin origin ash pest on as a v and shin a kumoyla shin being shin akala like tihe koni he agus hanak machin in ish glass konti entrama nara hui ya hina tree hina nis lu na kui gom onto jay gan yeh dan chinna krawa shin of a doi far vi octwa shocked flain dish David Hayden of yin a koni in shin le kega kahar blain pishin yeh chakha kailu shin of a vank of kela chin foster agus ni wain shin like pishin yeh na kivni kin agus gagrod of yega a kailu sa chak shin foster agus you know chiyan thru na hiwana you know ta chinna all war china kawa all war agnil the service you deutsche na kleilishin ta she kur ishkar na tia le kinchu na chan shid fui china agus you know nil my karen lock down service you deutsche because nil kuk taku stop the curlish na tinchi kawa agus chian tu on tia janta orhu agus you know ta she de giri sort of shasu shiro shin agus tan character fat aku ak you know first shed chilem tree kay this tree glick egandala at her shea clock agus a dog look ihe an teinu la jeg agus an doiu la jeg agus silung gan ardein sein cest an punch sin gur lui me major leis na tihi seo na ca hach no ca sian an dulgus an seo agus nil sugin you know hanag mod leis an seo sin mar lui me major le hash fes an ari vi na polo negra you know sian an tachin an dulgus ar an five minutes tihi octa I can five minutes tihi octa ra go she lash na polony august and chenna mo she lash and rin bonagar shin rub nak lois ogin august shilum go saluri august kaifer saluri yanu lishin ak leve ferinya august honum ferinya ra ta chenari entaka igiri a lawa ani modulation kesho august sais shasu shira glaku august fashira near few in shrienta nua a cur of aim to na Bali yon hon play le shaw hana fein ac nil then you'll be a bunch of usage as na Bali she thinks okay for Rodigan a yanu cause nil she got burla in splint o nua so kj and kk mela modula shaw cause ni vajalan a ra fish in his farm playing chogging cause ni day
0: Sinna gajirach agus ar náia an éineach leis na feibna leige winans le sehilteach agus lein sé publi te céist an fua an fás agus ar náia actra a bhain a bhí go mór mellan fabbal am léna muidir le mai gaiise le gan dhéróin agus bag a sehil an másca acu ar war an sinna creua acu.
1: No sinna é agus títar é gag blain agus ni a gag gach a bhéan si cai for sin arad tha ober in ye tarlu modula seo hon stop a cur leis na rudi seo ag títar é fós mar le tú in sin a mai gaisio agus cur in sin a chrabla sin trí hinna níos luha Margal guru says Ralph Leon gome na Polony no Connor Hori chalk the shock on a cur hunt halu iconic a say in the first of Fossa the Sawala had kneecap or wrench canaku August Rodiella you know Kai Madrad later in ye chapter shin but Nikyun Egan to Yanish Tanfu and ye size Ardu August Medu modulation August and Kyun the mosque are you know Hanak much in Kyadanari Lapwad August Hilfanak Fedulash size Eri Nis Nisulk Nis Masakumlash collection Shin Marvi August at Rishella you know na Polituri August Nikyunari Antakta to piece of Spree Fog and modulation made at Dirt John Burroughs John Burroughs from last week and our new UP August you know Tashner near Hore and Rob Nua Yanu August you know Tanabali on August Haram Farchi of the modulation Neil Shady the Grasho modulation of Fowler Hushaw August modulation of Robishin you know Kainan Shid Aitchin but Neil Ain Bali on the you know then you'll be Garan again, new modulation. I guess Hanak may piece a symbol. I guess y'all say Scarha on through. Marlo too. I'm piece of modulation. Tihi, tree henna. I guess din ra you know mas rodig er kur me china en ma gardin agus kur kur me rodigin free china ma gardin agus godoyen ya chak an agulum like is coration but ke ke he na dine ta fragrock as an ya tihishin an ya chak shin gomai skol ke he na dine ta fragrock as na sawol ha sho a kur er na tenchi krawa ni vekfer ein size kushuv a chak the makas na rodig sho Pasogum Gurgoy, then you wine modulation and can in a room on Moscow, but near Hull has we say Rudder BL modulation, August, you know, Wahim Gag Blaine being say a couple of lanya and Doy Lajeg, August and Shin Tashi Emiha on the wine, August, you know, to Crocanamfa, Galar Shira, August Ruddy Marshin, so just Emian Shade, August Rish Ellen, Lynch Hogging, then during Menghor Kierna Hogging, because Tarlo is here.
0: Sinna go ddíireach agus tá ceappa gurú cuairla cinnneal cosúlaí na gnéim seo na rí fásta agus tuthe rud beidir a tugah fao dearad a gumla blianta bogan nua scúil cinnneal ahrú is tuthe taike ar na drámna gohfuil an fua a dhéirú orthú ar nuide agus má foiéis níos óhuaí fhí neartaí a go mar lehéid KAT eceil agus bratacha nahéan agóid acu ach le blinta bogan nuas ar nuiad luúí tún sin an cinena bhí an nuí maiidteir leis na daine ar buid agus an mléine leis an másc. An dóid a go bhfuil tú ahrú taiice ar an dóid go bhfuil an fua seo a léirú.
1: Tá cinnte you know cheaper na bratathe fós cheaper na mánaí sin fós agus mar lumé hánagus sáhlathe den bhana ní ceap an bléine cheaper nu lei sin fós ag mar lu tún sin you know leis na báid a bhí an an airí agus leis an másc a bhí an an mléine tá pan an teachtracht sin ag ahrú písa agus you know hánach mé rinch Rinch really scrape fire wally and akala tenchi krawa, marger le chakra the free emmerkok, because free islamok, august is kenche gwalshin zais egahru, marlu me a person khora shaw as zais, kailuru er bua, Protestantus at Omnogishin Bajor, Creelar Nafela, Creelar and Kailuru. August Marchinda Shin Nagoni and Bree. August like Nilme Rajan O Ach Narkor Kailur Yanir Shin Chow Rodigan Harla Karake Blaino him August Mas Moila Dini Kailur Yanir Action Shin and Kailur Yata Tarlu Zornoya. August, you know, Keg Wall na chapter they show a gahru August basis to gahru, but chip feki much fos, you know, Brabaha na heron feki much fos na money shin or na tinchi gravel show. August is kinsha go fact for Adam and Blanche Hogan or each foster.
0: Shine Gajirak. An diglaat taihi a haulu is doha gyan fua of a mar kodjta na kialaru sio?
1: Oh, shin kest, Jacker. Nil me kinta. I mean, mar lu me le lemon chora sio, cheater, you know, na hek di a taig tarlu in achaha hong golan lek. Leis an ua hong golan lek, leis na faibana a wanan le tinchi krawa. You know, cheater an ish na saiz na beacons show at an second in action and eight inch railway the size china bug at alaska august cheater size and fela chowley badger at a mark hodgeda and atch sort of an umper free hushota being simply her ignorant show you know it's better than our girl ross nyla don't know how to and a main more Orishach on the ground, Shachton River, Shilong Rujian and Saharn River, Imlena, just Margallar and Doya Hitche. August, you know, Nivian Namora even a shot on this Kinche, I mean, Brosker, Pedro Faka, August Roddy Martian, like, you know, Kaifer Sais Sul, the Sichin, or Ta Felchi, you know, Rodigam, or Shul, but, you know, Cheater and Chine, August. Tarly and Che, August Nivian, five and on, August Tashinia, Tarly the Rinch Blenta. So, you know, Tabali on an Fua size a winch ass shaw, August a Niv, a winch ass and rod. And Faki Mahene, Neil Sogum, Neil Prakash and Ogum, as Kinchig will size X or one Hong Kong and Lakwishin. ag tá sé tarlú dein an talú sna pobl seo ina bhil sé ag bogur a raún teis iwa sean iwa tá an den dóil leé agus an teúile an éú leé ag nar tanna ceanirí seis poúla a ggéirí seaú siir ó na dúgais atá anhan go an lecla seo ní bheici muid difer sa tochi agus ní hélam ghil sé teach a marach nó an bléin se hagin ag tá ag déir bhin na hangá an lecles agus tásúla an chudáéis sé sin níos minicice agus tásúla an béidir an lecan ceanaracht napátíthe intachtathe seis sealhar sin ach mar lumé ní acamid seis na ceanirí teachtamach ag gluir go leidir ar na ruí seo.
0: Sin é go ddíireach agus tásúla go nachma mu a plléin scéal cinar an bblin se hagaí nach ar 9 tembeid go maiid go bhfuil an cosúachta ar nach mórlá nachúar an scéal istóthe le blinta boga macróin ach gur an mí maigad as a bhar fáildaún orí semhaidtína seo lei. Agus buna go bhín sin an chuir a bhí agam le Jack McKeever maididir leis an darna láéag de mí uil ó thuí im mléine. Go réanana sé chláir an le inniu be muid cléisiil a ríis an neisiú asisiú neall a taobh mar alcóide nádar le íontíhas fiagúre na hean maidir le rincartí bíheagsúachta agus fiagúre. De marta chuirsí leat.
2: Goach gur mágur cara consulta.
0: A go bra fá gur mí maigad as bhelinnar an chláiréis sinniu. Tem gohfuil sih braghraithe go lethar na thuda agus plán náisiúnta a choiríthe an dúre an éan idir láha.
2: Well vi mod an gnoch leis an plan shot like so an plan an lí o machuro an dura honne sé an eintas Europach is ru an dosach agus tátoach é agus gáchttan ar timp mío hin dail sé an stát an draft plan so kömer sto einocht mar quid den víá choúán pebliko mar lei an bla as kömer sto einocht mar sin an plan dénach chofer aigedi an gomasisiún Yorkpak en mi manor so mar sin ta sé an a tovochtto go mé an plan ko úlvínach agus is féder kaimmuidoin lí amachúúra caiimmuid trocha fan géid den a gná hoga agus na ecocós atá going an airan an seocht na cinetá isáis drugstát caiimmuid iad a chorú sus goí an blion fithe trocha agus an sinbeig an sproc ag méadú idir agurí fithe dahad agus fithe quaige so Cúpla denna príomh rudaí atá mu a géirí ón stát agus ón bláán seo. So an príomhrod ná mar le talte pebli. So ag an am seo tathart ar haag fangéid den tír faoi únaireacht febli cholachtí de froú, so a cuiilte board na móna agus cholachtí stát. So mátá an stát a géirí go meid daine ag a chorú an dúra ar talamh príomhvádaach. Dúsbáir a caiig siad sáist de hapla a tuairt agus é dhéanam bhar an talamh atá ina únéireacht féin ar dús. So cuiiltar mar hapla a gá níos mó béim a chur ar cuiilena dúsach ag an talamhtá cuiilte atá únéireacht go ar seachfágéid den tír timpla méid sin agus tá inéan a cean na lehéil is isle de cuiil dúsach a going sa Yorkc goléir, so tá fi gá níos mó béime a chur, an affonú na cuiil dúsach so tá an talamh seo únéireach peblií so caiig an stát sais deach sempla dionmh ar talamh peblií ar dús agus an sin nar fecintíine sin le fermóí agus únéirí príomhvádaach má tá ag súga méid na fermóí ag chula an achorú an dúla freisin caiimmuid toíocht airgadis a chur ar fáil dóibh agus níor ceart an meán a chuú No iad dhéanamh ina le íospátig beceart dúin iad eá mar cóórta agus beceart an stá dehampla a chur arsúldóibh. Mar le an farige freisin caiimmuid limiisteir bharí faoi cosint a lánú sin LMCs ascuil nó aspéla Marine Protected Areas caiimmuid na fargaí a chosint agus caiimmu díon cosanta a bhanú chun na gnáthóga go fearna iad a hámhail mar a gnéim seo fiúgóil you know PC and farga fui cousin nylon cousin shin loiter galore octo so it's chat new model shoulder daniels fellow mission a raw game nomade so just model and plan to desh over grain mission Aaron and Aaron Colandura vonu gohora done a glunta to rowing like octo fear goal and mission pull a tool connection of august motto sin again on inocht on submission a rimmer legend Irish wild like trust a lave until a sunry all modulation plan show toshe air on sieve talking sieve an Irish wildlife trust
0: Iontach ar fad agus stothe go bhfuil neart de brigéis leis nuir atar bon agah agus luí tún sin na stothe na lumasisteir marí faoi chosint agus mar le ceart go mar a go bhfuil scéim nua fógraíthe an réaltas maidir leis nuir sin.
2: Ié, tá. So tá an nuacht math maidir le cosan na farige le sutaréis a lán obair déanta grúpií ag súla. So ié, an seachtain sicata, Kermer falter rib on all shoot and size count title on villa Marielle or Limister Marie free cousin so especially in marine protected areas you know fear no mahi shot August is came to look up a it do draw cousin these fire tour and a fargy and Aaron Kai may gone down beam occur there we shot just you know two some proches to lawn over folks with Dan of kon a kintu gemeid na LMC shoft loiter loiter galore kon a fargi a cousin go hefachtach so tan rudital gesh le limister muri fui cousin no pisa den farga no pisa den costa a will cousin dli hulaka onus gemeid na gno hoga na species na eco chorus onus gemeid si da chwef nu agus a fanu Caigéire trocha fágéad denna limistéir seo cosint faoi fu trocha faoi láthir níl stádas cosanta ach ar timp de fágéad agus mar luúigh mé níl an cosint sin loidir go leir so tá fós íosgraachta do ará an agus stop mar sin so tá lábrú fós ar na fargaí. So is deascéile seo tá fós go leir obair le déanamh ach is nuach maithe.
0: Sinna go tíireach. Táim gurú draachniuocht don fásta muidir le maríthe ééis do bhar trúú le geid?
2: Níl deascé fa gacr mar le isce so hí drochniuocht mar leis na aineacha agus ní nuachta seo chu an arna rá leit le sé seachtainna nuas tuaircí a cartar cuaig cean mór bharú éisc in annacha ar fud na hhéann seo do bhór trúlú cóthach. So is feib an donna seo, tá species anna luachfar in os dúlacíní fionisce agus an bhradán as tána species seo i mhil dul an éig. Mar leis an mradán tá áit an speisialta ag an mradán a cultúr agus a méis na hhéann, le an Bradon fasa August talk more some not solid so they say true veloc Mohammed on Bradon Kamala Shin Tom Bradon thought Evod and Bradon and a passport na going in Aaron and trust so Talon Broadwing Mariella and Bradon Octon species free fear Vogart August touching whale to an egg Tom Trish Harter no go fá géad den stoch brad an a caiile, so tá fear brú ar an aineacha atágaing. So mar sais fragart ar seo tá acaní petition nua áil siú going le grúpa ar bhan an Swan Sustainable Water Networks. So tomara a ggéirí deire a chur le sais fermórt brad an úsáid in glíomhán oscailte an open nets so tá é seo. Clíomhán oscailte atá mu ar farga so déine an sais fermór seo déana sé fear trúlú donna costa agus chun sé le an meatá ar an bhradán fionn dúachach arnach déan sé fear do máiste donna éice choras so tá bheachtas ar siúil maidir leis an sais fermór sin agus má sin é duine tuile óolalas áil nó taú leis tá sonraí ar an siomh an Irish Wildlife Trust tá ag balú sin had sin fri loher agus cam ené ho sé mak agus former harter míle sinnaá an hanna féin so tá sem ag dini in sin.
0: Kense agus is féidir sinna aimimsú ar siú agah ag Irish Wildlife Trust inna?
2: Ié sinna.
0: Íonach. Teim stocha gurú céintú le geirid fása maidir le chusaíocht geiré?
2: Ié, ié, bhí so seachan chatta ar bé gá seachnain caitha goach an bile maréalar cosgur chusaíocht goré, so bhí fi díá aring. San Irishwala Trust is you know darling is ru on a cruálach écurcíocht Guria you know so your Madri gan na Guriaach a ruúige agus agus a helg agus you know i mohuaam níor cearcha me gohá agus sport mar seo in ar soki winter sa sprí as an foint den an bhí fionn as mar leis an grí a féin chu é rá is species cosanta species dúsaké agus actually is you know is so species é as an fogtri béla endemic so sinrá like ní féidir an goria éarnach ó aon áit eile ar dam so tá sé annatáhatáach agus ró an táhatáach ó héh agsúlacht ag an ag an goria comá you know takeín sin an a bláin a fionna mar hin sé an fér agus freisin is fuiinte bí é do cracadóirú na seach na áir ruí mar sin s kaim mé rá le tá géircéim beag suúachta ar fud an dam agus an airan agus tá an méid species atágain an airan tá sé ga blion tá sé ag titan go géir. Dahan an rialtas é seo bhhonig siad Citizens Assembly mar leis an caiún beag suúachta fifa do. So be cóúin na species dúcasach atágain a cosint agus a céúra níd a bhhaint as an bhíntas agus iad a a varú mar sport so yeah agus an gurí é féin tá lá you know tá lá táhachtach mé lidas nahéan you know tá seanachil chulá an gurria a cilín chuil sais érumm agus ceachgur creaúir sáisdriú an gurí nó den saoil eile agus bhí sais pointige le ceach agus freisin deirtar gur mar tú goí tuí malacht do nóir ar de táileach so bhí ascuing réall an goí ach so is fear rud diaach é agus you know feicmuid ar tíre eileach so you know an spáin agus bí mud ag i féin ar an trid tarmh nó an trid chuileg agus ach darling ní ni mar an difriocht ar in a rudí seo. Agus dar loms nóra é gohfuil an clachtta seo fósarsú an airan, so takeímar go thomláin leis an mille chun deachcur leis an gglaachta seo agus bhí DMA airing. Ach crem gohfuil forbhór muinte na haan den túm céine, so feicimiid sú gan go ggrafar deire le cruí ar gurí amégan sa teí.
0: Sin é is tuthe ammolín cem an eile bartaíthe mar chuisteachta sin.
2: Mar an gurí leit aúpla grúpi ar na mean so síta atá an tamar fád a caiim ar na gurí an na sionach na bro naá species atá fao fear brú. Sodíar an isis nílas go fáinimú béidirbeh be sé chatta ríis sus a ríis a mé an eile go luú a béidirbeh bu eile mar leis an cuasíocht. Ach tá grúpi ar Instagram band Blood Sports Ireland sin cean amháin Rural Ireland against Fox Hunting cean eile so tá lá fasnééis mí eile ar na mean so síalta ach mar le deascé eile béidir mar leis an farga grúpa gcuilge Craobh na Cuile a bhhonig chun rudí anamh faoin dúra agus ar son an timpplaach. Tomma ag déanamh gá imacht ar an farga ar an gá seachtain atá amach roiing so beag turas chuig i maiá clia ar an dana seo actually agus an sin ar an séolás fithe be man dulamach ar bád gotí Ián deganis ar costa as costa baá clia ag fecin ar na hain de friúiletá an sin be na déanamh an imach sin le grúpa eile ggéachtar bhan an fréú collective. So tá sinnarsú ar séolás fithe so má a dtíine ggéirí tuile sonirí mar le sin a sinar an lehanach Instagram Crave na cuiile.
0: Íonach agus tuim gohfuil an neart amach tíí arsú agus le an antéirí in sem bhile clé le creún na ciile.
2: Tá so tanna gáimach í sin an ní seo agus an sin i mí lunasa ú sin ní cuiil an catarsú in mí lunasa a bé rudí de froúil tá tá ag swinine bh rudí ag chula céile an plana ach so tanna gáimachtaí sin arsúil an mí seo agus má a simimi daine rudí dhéana bhar an farga fe mear na hain an éic cóirs de froúil atá going có congrachadí bailo clia tarling ar an siúlás fithe agus an daach seo tá dumach ar na cruach comá so ceam go mbeidh sé creaá.
0: Tásúla go gobe éimseir lihan te dóíte an comir naach sin céhí mar a.
2: Bhfuil an bhfuil starrmaid teach?
0: Ní dóile bheith Tá se le Tá se le fanach tem Tásúlagum.
2: Sogum fresin.
0: Gur mú mai agur as a bhéir fáilún ríéis na chusaí seo léir ráúna lefa?
2: Gur mí mágad tar.
0: Amil tú gurí in sinstar níos seir ar do bhhain eilebeidir chéanéid go dégla níos mú sanraí a aimimsú maididir le Irish Wildlife Trust agus críúna ceile.
2: Yeah, gan deout. So mar an rudi a lui mé le an lí a mechoú an dúra na fechttastóirsú mar leis an naráán as na aineice agus stof mar sintá lá sonraí ar an Siomh Irish Wildlife Trust agus mar le imachtaí defriúil ag buinte le náúir buint an fargus sto mar sin tá lehanaach Instagram agréad na cuiile as chumúid na sonraí léir si ar lehanaach sin.
0: Íonach ar fad gur míle mai agur rééis fe fáil ar a freiún leir sin
2: iniu.gur míle má go cara an just caiin le.
3: Áirithe ag givebblood Pcaí. Tá trí bhíle deú fola dí ar an gach seachtain chun osspeéal a chuineá sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar givebblood Pcaí le fád amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
0: Agus ben agah an sin áisiúnéal a déanú plé len maidir le chuirsaí bíheagsúachta agus dúre. Tá si i ggéisteach le hallcháir adra na seachtainniu seo ar radio na lefe agus inis ar an chláir be muid cléisteil ó cholín ó dofií agurthir an fapper, maididir le rint scilta mórda atá a phlé acusin an agran na seachtainniu seo. Tuigem go bhfuil scéal agah ar muidín muidir le aspa gríú a leith ach na géige ar ach na deangathe ifigúla ún stát.
4: Sinné godícha an príomhscéil scríb na hé mar Harlín sé an teachtain se ar nóí agus gandul chun cín sac tappa ar thuhisí peblií in ghhéige deir an comisisinéir teanga ar nóí sémas ó chun canan feisiú a tuair seil blin túúil de fi is a cuaigh an teachtain se agus dean sé bhfuil muilna suntasacha a chur bhhaim óhéobh príomhrálacha ach anteangacha oficiúil agus ghfuil se se chuirteach go mórmór ar iireachtaí an rialtas fios a chur ar seirbhisí trí pub seirbhisí peblií gom leiscéil trí bhean na gaiige ar nóigh dean sé bhfuil sprócátaí raachúla táhachtacha caiilte agus ghfuil cearta teanga le cléir na gaiige chum athú mar dheil ar thura ar sin ar nóí agus mar sóolting go léir is tócha aine atá buintach leitéal na gaiige nó géirí saoil trí bheith gaiige a bheith a có ar nóí go. Cai gatain i dailú dailal ar bhealachháin nó bhealach eile le rudí stát ar nóí mar tatú i do miclín nó i do fáiste tatú i caiin faoi múntóirí agus riile mar hen tú níos sin ná sin tatú ag clébéidir le cuasaí canach nó gná cuasaí sa saoil agus bhrá an rah gaiige bhein agus uanta mar ranín tú an rah gaiige ar nóí. Fin tú sois ó wad ní fear fein tú é ó wad ní siúpa ar nóí agus bín sé go mar cuiinlum a bheith ag pléile reinint ó héh cuasaí úmper marthla agus formé servicevís deas a don cuiid is mó tá cúpla da istócha tá as, be dini e reinint ansinnne in hun staatser vi agus na hagro die ta buintok lesinn agus najang afgiul an rod sin fri a cho orint bin se go han han jacker agus ni an gouel se jacker beger og heef. Service kwelike a all agus tam de geri shot am de agus an shoot de ranking ni ta go bre jitas an service shot ta se jacker an dol kun kini en a agus ta se sin tre chat go solar an fime sin ober wrc le jenny agus ka sin an o kotin a fle agus ni se glaka ka sin wa Paris in ari ta Jennifer waha an gwelige kor kun keen insan hagra di ar he sha koma agus it's okay insan a meta ara eg an commissioner changa an sa file si a oct lasa na junk gofkiul if it's a hen is fi kun kor gomor leis an maid service pibli evok er fall tri van na gwelige ac martian fan precious carabine in Asian to rank than forlock is tovelty foes gun curvevine external commissioner Rudisha atai Kurm Willer Kur Kunkina Gilicus and Arnold Fibli Mardors. And Imasna for Alakishin Nakul Kur Vine Foes course new in a Kaidan Changa Agus Lagig and Course in the Matin Service a Meg Kolak the Pibli occur or fall inwelige Kumalesh na Levil in Ulaka Tachanga of Okriatana the Voil Ferna of Fragrak Asin Service Shin Aholahu Koma Aksanoi to Fragrak Tais Ahraha Fis Conrala Jenny Akarnoi Edus Fefe Sakuig Tan Fragrak there in our Ferber had two hugs, Pubalug Squelthuk, Dan Rakti Kakori Vine, Arnoi Margrasu, Korm the Grail Gags and Grailthuk, the Quigan Rhine Chin, Mardors, Itus Fifth is the Kuig, August Dorton Commissioner Kamak will bun cloak and flanna shunt fe kahar and rail this conservancy pipely in Helga Fiosu Fos in Asnav, Ogshila Fisk, or being Nuluk Fifth is a kahar, and spoke that the Rock Duel, Concordus Nakaidan Chankar Kur Vine, Nakulship winter mak foes, so it's over bora shin, Tazagon Gotogan Rodi the rare Kayla Hogter and Cashlam or Adern and Chanokal Ak Shin Bleen Gala Agis in our area so Gurgalvin Vesa Elmer ni Feder Rodi in of Koshkope Shin Agis, Lain agriot is coma matame de kind queen star, matame de kind queen girl, pay rodella, liked her she's dotty, ak, and will win to go ma, mardini, mar agrok di, cleele dotty, agus brokena, agus, it's okay, ni wan cleele dotty, agus brokena, ak, ava really ak fui, ava agra, okay, bevraling a yen is, data shop but in our ear on will not when you going on will nadini going on will and town going con narodi shot a curry fine kevin gross brook like a she's couple of lino in truck of fun gate no heart either fez a truck of fun gate need a mount quivney wearing figure go home long character niche con and made dini leg well gets to start service she of tell me the wada shin agus Neil and Tom are going, agus Neil a hack for Neil, agus Bader and Aquil and Dean Neil, con an sprook shin a vint a mark, an ish agus and Tom arrive she digs mean of we. So, can we the raw, okay, but vraling, it's on bring load of time, go make a maid shin now, akin your rear it, but vralum se a close dog, oh, Tom it, con kuig jig van gay the fag going, no figure a wad, neat, far, go make, like figure of fuck down grafader or okay keen to go make me the name this shot again I guess me bring load the town it's figure really up the fuck down but the shin and stad no will course if we law her ta rodella is okay lack and jaff Janga Fikul, August and Commissioner Changa. Tasha Shrinte or Galor Lor Valley Exula, Devor and Lee Koma. So, ta, she dig Jane of Upper Nagapa into an Ofigar Hashin, Agus and Commissioner Akahar, Agus Ferna Tate Firda. Agus got in a tall, ag chur na garan isteach agus ní amháin garan na multi a chur isteach comá chum fiút a chur cuasaí ach tá bóthir an anada fós le ggóil císeide.
0: Sinna go ddíireach agus is stoha go mhad níos mó léir na chuirí seoach an seo fásta agus tuthe ar áhar beidir boganí níos dearfaí tuigem gohfuil in éisteocht 3.6 milliún euro fógraíthe hontá acu le pobl na nuáin amach ón chósta.
4: Sin é go ddíireach agus muú fógrathe le déine ag an Arab forbathe túthegus pobl aguscuilteach de dar choléiron teachtadála faoin se ar nó í chuntaú le pobl na hián amach angus tríonistíoach de muné gur riochttainach agus i John forbre pobl ar fud na tí comá agus ar nó do reintas na hián se is gcuilteach de iad comá ó annach an sin ar nó le cuasaí teanga agus a réile agus. It's rud fear fear hafagat na hilan mar cuid an tír áthe se tan urgin ilan ann ilan bioga ar nói ilan álin a nói a feint you know an tam se an flin I'm sure bra torsóí ag teach de go réile an tá sé go húntaach ar fad ach ar nói tá an taobh eile de sin comá bín siad búlta le stormacha ar nói bí an mór ilan tá méidne na gcóíarthú ar go leiscéil féin minister me le féin mi an Johanstrom, nó bhfuil tú ar na hián is espers go thumláin eile atá antó an tááis de mhéú se ar nó tá sé chun taú lo tá sé cuiide mó de 2.6 milliún euro tá sé ag dul go ceara údras áisiúla chun miúnaibrecha fiúsachan a chuiríoh do sin ar na hián i dún na nem mío galífagus a carca agus i meas na na haibrecha atá barrta tá a rumclú bóre úsgradú céanana agus slenan aibrecha cóst Cosanta cósa go leiscéil tung twister an sin agus féúán ar na héal apadána comá agus ébrocht na húdras áitiúil i ggóir leis an pobal áitiúil chun na tsclú se choir bhaim so mar hapla tá 6,000 euro ag dul go chuir le chunda dúna ná leid ar an mór toirí gaha iiadan sréic in bó finnagus mar ráigh. Ar éter ar an tsco ácóú ar na helipad ar ar an mór a fiúsa chu bóthair agus réála agus mar sin an sin beagthart ar cuaicéad fi míle euro ag dul go muo secéad míle do chun na galife a bionnach secéad nó go míle ag dul go carcha chun chun Chunskalh da lehéad a chur chuncíín ar na hián instant counter féin comá beag muú capitalal an comá hart ar milliún euro de cholachttaí forbarthe poblblí ar na hián sin comá so aget úntaach ar nóí atá agus tá sé seo agteach sa bhreis ar an tsclúh tro a 2 milliún euro atá ar bun fi lá chun sinine chuir le cé inis ir i chun na galife agus ar an 2 míle euro atá chuir látíh den scéim fiúsachan áitiúil ar na hián comá ar nóí haking le úsgradú bóthe agus cesan túthe comá so deiscéil amach amach an sin atá agus beúnah déeffectú na forbertí an sin ganhfuil agus gunna ridó lei sin.
0: Agus bena go bhín sin blaing den chuir a bhí agam ar muidín le cholíú dofií agus éis na déanú plléilen ar rincíalta atá sa fapper agus ar nuthe an papper ar foiil a níis i seapaí fudfad na tíre agus ar lína agus be an ardadela den chora sin agam le cholín ar foiilgin ar na hardain trúhíthe sin lehéid soundcloud Spotify nó PHla a bhíon tugé seach le podcrilta de gra inéocht le ahan mí eile pleite ar chláir na an lá inniu agus tutha boú is don am a lethir be meidir goil siar go túsna seachtainine agus dúí méid ní cinenéide deanú plléilen ar rint scéalta deanúachta.
3: Stocha tá neart scéalta dúoltacha na leanta seo faoi chuirsaí timpplaachta agus na stáit aonaithe le rialtas a gúachta tá ag seaamh siir ar neart tionscadul chuimhnathe timpplaachta a soréile. Ach tá scéal dearfa goháinna hasamachtam sa agus mé am Montide, agus is é sin go bhfuil an sampla isfar ar dam de aláú Warisha in Massachusetts na stáit aonaithe. Nair hánig cólínathe chuig na stát aontaithe ón Eorp i dosach, thosiad ar a garasíos na crín agus iad a géirí dul im an fearmóireachta. Bhí Massachusetts buaite go trom agus Master Greb Suas go nócaáin géad dí oríisethe. Bhí figurí thart ar 8ú géad in New England in acha leis. Ach, tréigiú na fearmacha seo i lár níis déag agus na lonathirí aglóric áitena nua in tíre. Agus seotnar a hóla rud cín spéisiúil, líon an nádúr an follas sin, ag léirú céicho láidir is atá si. Aniu tá seascaháin géad de Massachusetts foríiseach. Dóir le Bill Morrow ó lí mór le rá ag anad haide éráide Woodwell, gur bé an sampla is fear de aoríisiú sa star. Dúirt sé gur hárla sé de bhór nabhord, ach nabhord séh socha benign neglect atá gceistean sin. Ní rah aon plán ann, níl ann ach gur tréigiú an áirin fearmóireachta. Tá sé thbh santasach an méid a chóirla le céad blian a nuas. So sin scéal decéil an sin faoi an bailachgur féidir le nóir náúir leis an náidir tatarráis chu go féin má liganmid ceaddó.
5: Sin é go dtíúach agus tá sé an deas é sin na chluiste iscin lum rud a chluiste le geirid ó má ceapú cálííana sa bhíar goúisiad hééis is tuna blaí féanana bhí chutha cá lei an troide le go bhaint gomó an náidir dúthaach in an anseach chun cin agus go bhfuil se sin aníítarlús na héitina go bhfuil si an níé cineal riomhhail in dhéanúir thuann sinach. Is deasa a chluisteil ar scéala chu mór sin fásta.
3: Sin é go ddéireach agus treise le agus tá scéal a bháin eile agam deit freisin agus seo scéal ar ábhar am an éagsúlastócha, seo scéal an rattan bheg agus tá stóir mór heisce a daimsíú ar an trá sa bhetan bheg ó heispóint den chéadúir in Iirsmalin. So tá an peisce seo ón bhblion 1583 nuair a bhí méadhór aróir a chur chuig na Spáine ar bord linne. Bhí stoir an mhór agus caiú an long agus an íiciocht a bhí ar bord nuair bhí siad ag fila. Cha Peter Hughes far 16 bliana díis fithe hain bliain ag aimsiú na céad a bán agus rudí eile

0: na bratana bige. Déir sé gur chá sé na míalta uanta a chlig ar an trá, agus an chuidas mó níor airí leis an éon rud a aimimsú, ach bhfuil sé ábalta don díá agus lean sé air. Is áit cosanta é an chuid sin den trá anis agus mar sin ní ceadaítar tuile cuadach agus féidir le daoine an taiisce eáil san Iirsmalin. Agus hí méid éis sin thar bheith spéisiúil cé nach bhfuil cadadaguain an seo sa stáit bheith gúsáid brathadóí metal gan cead. Mar sin níos leis an rud céine gceis ní féidirling ligheith rithart le brathadóí metal. Ach béidir go cead iad úsáidir an trá, nílam go thomán cinnta ach tá Tám cinnte gohfuil de letha níos teine aguain.
1: A an seád goil an ceart agur an sinach Tá se an deas go réimsí sin ar sin agus goú se saastaí athtar éis don fphobal agus éar a chur fáil ar taiismantas de danar bí a taigeirí tuthe níos mó ólam faoin rééis sin starla.
0: Sinna go ddíireh is stasan an rud scéal faoi faoi heisce is tó agus spregan sé rud a cinntionin le mar fáistí agus mu is muoine fé a gúnís agus rudí mar sin ach treise leis.
1: Sinna go tíirach gur míle mé agus a bhar fáilíon ar muidtíín na scialta seo le
0: Tá fáteúta a chara.
1: Agus spin agah an sin Judy Meghna cinnneide a Jeannu Plailan ar rinn scialta de nuachta agus is do bhfuil antáhah láisiúd ar na lehénta seo agus a gcónaí. Bogur réis don am a láthir be muid cluisteil a ríis a neis ó nóra ní lenagéin atá mar ifagach prasa ag an buad tarthala ar an lei ar ar an mór, muidir le chusí sehailteachta isce agus ar nóide an éim seir braite a láthair na thuúna. A meiste míú ar níosteirí is dutha go dé bíon sar bon agad haon?
2: Is me sin mailim nóirí lenagan agus tam freiáige, sin bad tá le an mór.
1: Agus is tu bhfuil sibthbh gréthaach a lethir na thuúla agus is tuthe níos mó daoine go le rá an eiscin san éim seir sé?
2: Well, an cean job atá na badthe á heagglaat hoculat trú na cethir scate mar a láhain agus ní bhéh scate máile le fé seaachta ná sé so sian cinan cean job atágan.
1: Tuigem is tuathe ghfuil cineal neart céintsin a bháin na ggéirid maidir le chutí sehailteach de eisce a mlíon rudaí is tuathe ghil teachcht an cindaíú nóíon mátaí atá agah don fphobal.
2: Tá agus le linan am seir sé impíon an á na lá ar ghoine cóla sáilteach de eisce a chur a bhaim agus mar sin do seo teachtarachta ionta siimplaí ón á na lá le ba háhail. Ar dús má tatlú ag dona mar bad, John Kintse gohfuil brosla sa wed, seice tarlát agus balla cumar saide leat arrágla go méú a drablaid, agus inis do rioine cáil tú ag dal agus cé tam a bheit tú a reis. Agus má tatú ag dul ag snáil, fáú má ó watú na háte, an bhfuil si sáhail se snáil snáan, snáil le grúpa agus cai léas snáhaachta. Agus fásta teas an ggóil a náam seir chééis an náam leth ach. Tá neada go fuair go fáil, agus is contúid fi é tarn is go fuair. So má hetin tú san isce go tuban cibhníí ar snáil le marachtail sin flota leh. Tíad a ghrim le a chean siar agus a chluas a finisce, chud a láha agus a chosamá, Jan iirecht cíhéigen agus fásta jan iirecht dan a réala. So má ta tú abalta lia ar chuú chuirsúirsta lá ná snágutí ait sáhailse. Nában a rissa just na sé inside sinna inflatables ar an isce nó as féidirí a séú mar ón chosta ínta gasta. Tá si ínta contrate ar an áige. Agus mar ecinn tú don ar bí a drobla ar an isce nó air ar gasta, lí ar an naí nó a hína hína dó agus ar an garda costa. Agus ar náid bon salt as an saoú agus an náam seo bhhaid agus bí cuaúrama agus sáhailte. Sin teachtarachtaí siimplaí ón á na lá is féidir ba hahail.
1: Sin é go ddíireach. Ion is go dégla ar níosteirí teachtar tellú ólas faoin RNLA.
2: RNLA.org.
1: Íontach ar fad. stohe rodelle a hagen son kinder an togus dinni plile kursi se wil jakta e skinna stohe dinni e glam news

0: Jackson isce agus beidir an éitina nachhfuil se go dónas go gapan siad?
1: Well, mar a dúirt me hanahan chuceis ar na daoine áúil an bhfuil sé sáil ó mu saoilte go mar an sanitiúil agus snáir sanna. Béic na daoine áúil céhfuil sé caiide bhfuil se sáil go ha.
0: Íanta
1: bhfuil se dó ná nó bhfuil se dón.
0: Cese.
1: Creidim fásta na le bhín daoine ar siire ben siad ní suaine agus béidir na smíonn siad a bhéidir blaidir an isce.
0: Teigem sin ar fád is thuúil an ceart agur an sin agus bíon sead a líor ananta an contar Jacka agus tú buint soltá san saoirí mar a faoi láthir.
1: Agus tá déine seo staisin batarla an á an bháin seo ó acaéag acuitlé. So tá an seo le fadan le.
0: Sinné agus am tú híon ag obair le tamis.
1: Tá má go freistan am lethe ach tá tríaddá blion le badthair le an mhór. Thisi mar a dús mar an chead bhedan ar an in an mhór agus an se bhí mé do mar scate mar fé seaachléna agus agus nás tam tam mar áfga freilása. Seo is fad an le tá le badthair le an mhór.
0: Kense agus is kense gur ober fear fi doke agus kense all an tairi a hairihe.
1: Well na sinné agus pe an beskate magen er bom agus pe mé skate magen ar fe couplele seachlin na couplele mé sin gel op talan gan.
0: Sinné agus stohe gur mé hin rot er nakul skeartnig seachtar runnte.
1: Well ma ta dénig smitú gal ma agus Béálas ar na teachtracht a íta siimpta seo. Bí cuaúrma gus bí sáhailte. Agus bun solta go ná seú tí.
0: Sinné go ddíireach, gur mí mé agur as a bhar fáilún láirta raúna le féniu. Agus ben agah an sin riint máltaí ó nóad ní lánagéint a chud an airan na lei maididir le chutí sehilteachta isce agus is cinse gur fiú soltahainte san isce agus an éim seir chudá seo ach tá sé thuh tahachtta a bheith ar deach agus tú muí san isce. Tá muid a ddroidim a rá geún chláir seo an teachtain seo an níis ach ba mar leis bhar deanta lehar an teachtain seo thugaín ó na dé dtína híonnte gaach mai dín ar radio na lefa. Idir an dalan fáinna í lean teo gééis seach radioúna le feta neart chláir íontacha le teachta mai dhé inniu agus ar an geirú seachtainine agus mar isrábe a an méorléitir an chláir ar nniu ar fáil a bhíar na hardain trúthe sin lehéid Soundcloud Spotify nó pe telemén sugé seach le podcréaltaí de gra. Action is féidir muid aimimsú ar na main socialte ag radioúna lefa ar ahan airdan. Foiigí mar sibh a neistán am a láthair le píú ceol ó na ferréin.

0: Radioúna lifa Keit a sé Pka kar.
1: Mar fusca brúscar damcistena is bráil an písí fiola a rána bhfuil quéanaad lí ar torthaí ag cúil an chuisnóra ach nuair slánaíon miotal glinna nó pleisteach isteach ghuiiln sé orm. Níl an milán a chur go mórta, tá tú arás ag chur dráhíil sa fusca dán agus ag leidú de gráhíil bia. Ach bí ag far amach fina bhfuil agurragad sa fusca dán agus cáúil ar mywaste.ai. Ar na thuórcóid ag mywaste, tionscnamh de chuid rialtas na hir.
2: Luúan go híine, Big lom Ruó siirán ar fis fasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simgad ag cuasaí alíonnés cultúr, Biggí linn ar fis fasa an sethir radio na lifa.
3: Mi se cuiifah mac numre agus beim se tíocht a í beo chula a dúna aige sé ar réan lifa ké sé punca céir. Le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Má tá si a bhí an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lumsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Táú ag géisteach sa le radioúna lifa, ké sé punca ceair FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

0: Fuiste seach tá si bhgéisteach le cultúir na cahar an seo ar radio na lifa cé sé FM Lumsa óna fearil agus le líon Macaulí. Chlór sera chlóircha ar le a bhfuil á chréile sanna seachtainna tá an maithráin in áit tuairist na mórte agus mar téáin toid ag fechant ar cultúir na cahraach agus ag fechant ar an éfacht a bhfuil ag an cair ar cultúr an dam an táhacht a bhfuil buintach leis cáhracha agus chumáile sin ag fechant ar samplaí ar le de chaharcha agus an sulta an stíad agus an cultúr bhfuil ag buint leis na cáhracha sin. An teachtain seo ar an chlór, ba ag fechant ar cáhracha a gléach tú cáhracha do daoine severíd áit bhfuil gachéine Tá rachma seoh acu tá siad is socha ar leid meán achmach agus ba d fechan ar an stíl cahar a hagan á sin leí de chachas a heileach tú beidir óhuií is na chuícha lechlan atá car Oslo agus car Stockholm agus car Copenhagen chumáile sin tá cachas san elhéis ledí. Zurich agus Geneva agus ba ag fechant ar na chaharcha sin ar le agus cumáile sin ar an éfacht agus an stíl cahar a bhíon le bhráin sin ag gumpróid le lehadí na chaharcha bhfuil pleitáin gotí seo lehadí Nuairic agus London agus Poros agus Barcelona agus mar sin de.
1: Leanan ar dardas a raig agus mar a talúin sin tá se mar aimime goin thar seach seachtainna analís agus léirgus a thuút réitna chláiricha seo ar an stíl marachtáile agus an 6 éfachta atá éigen caiair ar an duine agus ar na cairiricha ar an damtré chéile. Agus rééisúing réomhrá thuút coppa seachtainhain ar na toscíí is mó a spreigen chairiricha de bheith im món a moníthe, agus féchaint ar nó an nuair sin ar gáceananta na cairchas mór dain agus na dereachtaí na dúithlein agus na bontáistí de bheith bheith ina chonaí nó fiú túir cuairte ar lehéid agus nu áireach agus London. Tá bhogad mar raigh an take se chaite agus rinne mar analís níos leitna béidir bhealach ar chuide de mór chartacha na mór rinne in san Eorp agus an slí go gur féidir fiú rangúanamh ar na cartacha sin ar compórt marachtála na líní hénig. Ní ó an ó héh rachmiste, go sannach beidir fiú héh na fiall túnachta agus ó héh na heagneolíochta de. Tá sé mar rúlenaí in neomh breú ar na cartacha chuidhá eileú san Eorp gaid rá gur féidir an stíl marachtála a rangú go sever lerachmas agus le compórt marachtála nach dagan se sin salach ar bhothú an duine. Agus conas mar atá an gná áitirhacha a gaiair mar sin ina an marachtáil an bhfuil an duine sin intna blionanta bag anús bhfuil na cairdacha sin éis farbert comá agus go mór sin go bhfuil gurbééis sin an 6 cair idéalach atá ggéiste bhealach in san látáinehhain, agus beidir asnas na chláracha go léir ar nó in ní na híthe nacht be ceir chlár eile le techt chugah insan séh se seo ihe bhhairt in áúris de máte go dtí túús hí na nulagach insna na chláracha eiles faoin ar gabbeide legain. An méid ná an fiú de hacht ar aon hapla níos fearr ná na cairiricha a bheits le bhui phléanacht agus mar dearm an féidir an sehras in éon chaair onanú le idéalchas.
0: Ní féidir a héanana gohfuil anchuid daoine sever ina chonaí i lehadí Nuairic agus London ach tá réimse farsing sehracha agus agus botanis é lehrás na chaharcha sin chumáid. Cínta gné a bhreaachtú agus tú ag fechant ar lehadí anchuid just na chaharcha sa Scandanáibh ná gohfuil gur chaharcha costasach go maiid iad tá gachéine lán ábalta praanna réint áad íoch ar ruí agus dóhhar sin is carcha costaach iad. Chomáile sin agus istócha gur bí Oslo beidir an sampla is fiar de chaair fír sever tuist gon asach an méid airige do bhfuil áilt agan iú ilá na thu ó heh óla agus gáis agus mar sin de tá anchuid airgad le bhrá sa tír agus tá sé sin le bhrá agathiria in as leí hain.
1: Is fear sin agus is cás an simúil atá ggéist in Oslo in san 6 play a tar siúil go ar an gláir. Achfadí ná dúirthe is mú is cis faoi láthair ar nóid leis an rachmas gur féidir haú san irua agus an Oslo go speisialta. Ach ní rachmas a bhí riamh ag Oslo go tradiisiúnta. Is rachmas a fuórdar in san 1960. Agus ar bhealach ní go tradiisiúnta ní cahar nó ní tír sever a bhí in san iú an éair go gohar a gompraid le cuid na tíre cósannachta de. Tá ní bhhaile marrá ghúil drocha éfacht i gcónaí ag an rachmas ar charracha, agus ní bhhaile gomach a lehéad de hehras a dul dreis ar áisteigh na tíre nó na charraach sin ar rochhheach. Ach is cinnte nach bhfuil an rachmas sin go fóil, níl choramíocht ceart ní ddóilem le sonrú in Oslo, agus atá béidir a cuidas na cairnacha eile go méidir go ine trachtú mar chaharnacha sebhra. Ní léon áhar gur bí an chaair is díire le bheith a marachtá len bog na gáide beth dain atá ggéist, agus go fiú agus tú a tuairt cuairte ar náit mar achtarnach mar thorasáir is beagáte ri dar ar in éáit atá ar chóchéim le Oslo ó théobh costaise. Tá anna chuid inimirichoch in Oslo, ní mérá ghfuil chéist inimirichoch in éon chathair go dhéanaidir sin éon rud críochnú nó sonraach gorá faoi chathair bé. Ba tá anna chuid inimirichoch in Oslo, go háirithe de bhanús na Hiráine na Pacastáine agus ó thithe eile a bhhad a ggéin ón Iirua. Tíirthead go méidir nach meach an iiriid sin de áilte go tradiisiúnta leo in áit na eile ach gur chorú istóí fáilte réúnta rih rompmpaisiúd. Go béidir chuoine chumá nachhfuil an irua ná Oslo ar nua chuid den éantas ápach go bac sonraach agus atá i gcuidas na tíre eile gríoh lelan. Agus gan sráachta nó í líl ceist an aigeid ar nua in éonhheach congur go leir don Dan iú mar níhah an Eurofiú, níl an Eurofiú é cuidas na tíre atá in snéantas orpach atá téobh le leis nírua. So ar bhelaáiríthe leis na hinimreach seo go háir le lána chaireach, fecinn tú marúil só síalta in Oslo. Alas amrá ag raibh toignmh á imirt ag puinte éigen ag ólíthe áirithe. Fuoi cad a hálííonn má bhrúin tú airigeid agus má bhrúin tú cuairteirí ar thír agus conas mar ibróid sé. Ó héh á si detáiste chéad scos a gaiir. Tá dhéanaí an argóint bhfuil cardacha eile beidir le baganí níos mó rachmas gur féidir fiú níos máisna chuir fáid, ba go chuid is mótáisna a chéad gáil airfortt áling san ámh. Ach is léir nach bhfuil na daoine na háte bhíh chéin agus na hinimirichaigh, níl si ar a gomportla na chéile. Tá dereachtaí láthreach sósialta in Oslo nach mácha mé in éon cean na trí chaireacha eile gur bhiú a lua mar chaireacha i gríoh lelan, ná na chaireacha eile ná chaireacha eile cosúil le leis an Gnéh agus Hamburg. Níor bhhailm gach chaair san Elvis go dtíreacha chuir sa bháid chéana sin, mar tá coppla cair san Elvis agus tá chuid de don chuid don Elvis gur féidir an Elvis Ghearmánach a gléir. Áit na bhfuil anna chuid de bhaint na Partingale fós ag obair agus go mraníar ar an mehel Partingaleach san Elvis mar go puinte áirithe mar hérránnig don dar a grád. Tá maiáí áirithe ins na cairachcha sin Elvis don 6rád a tarbon nó an 6rád a haíon an duine má thugann tú cuat ar Oslo. Ní dóil an ghfuil sin go bailach fíor faoin Gnéh, mar ar bhealach is chuid don rank nó is chuid de don Elvis rancoch atá ggéist leis Gnéh, agus tá ástá ásíocht muirgacht ára leis an Gnéh, agus níl an cheil céine le scata an slúa aibrathirí a bheith á daint deisteach go dtíí an Gnéh, agus a bhí béidir chuidas na cairnacha eile san Elvis. Mar dearm le Oslo tá tú daáil le siomh eisteach. Siomh mar dearm nach raibh an sinna an go tradiisiúnta mar go raibh an tiúa an iú go leiscail, bhí sé 6 imimeríoch lecail Ní bhá raibh sé imime na teorpa, bheit sé imime chríí clochan, agus ar imime na cuachta agus ar imime na tábhachta. An túlinn agus Stockholm a bhí i lár báir a daríire, agus an sin de réir mar dás Copenhagen a bhí níos congarí ar nó go tíróíocht túil go cuidas na cairach na mórchairach a mórra na teorpa tháinig fás ar Copenhagen go hára ó héh na trádála débéidir go tapig a gompraid le seis le sean Wailia lárnach chríoch Lochlann Stockholm. Ceist eile ar nó a fadtá faoi Helsinki, agus is ceist an simúlatá an Helsinki mar gheall ar an conas mar thormaide an compord aimsire agus an compord marachtála atá ag na daoine go hára nuair tá cónaí orthu a gcathair atá ar feadh cinnte ceann na cúig bhí in aine bliana thrah ah doracha agus nach bhfuil gile an lé le sonrú. But her income is pointy to reshi to go fein in tax reshko. But reish maid la Oslo fein, Neil Sockrock la fail, agus ta taans an lehid de hockrock la haimshu during galua, ma ta farbert la din of Erin Gahar, a adas a taan rachmas fos aku. Buenin quid de shar no le kesh na hiorpa, agus buenin she le kesh imarcha, agus buenin she le kesh ni of buenin ar noa le fein ulocht in tiniru a fein, a gompraid leis an féilúil an bhéúlaach de haíonn muointe na hiúa le muointe na Heorpa an muinte an chofabal.
2: Is a bhhaart atá gceiste gompraid le cahar Oslo is sé atá a gceist le Stockholm. Sa bhéad is gur cathairí a bhfuil star fada eici í isteach ag déanamh an chuid nó I bunnithe mar cahar le tamil le fada go mai agus le mar cahar substantiúil a rá imprucht de heis éigin eici agus dá bhór sin do anchuid star ag dul leis an cahar agus is soléir gur stocha go rá nósan an sebhrachas an le fada.
1: Is fíor gait agus tá is sampla an a wahe Stockholm de chahar a tatrish fós leis an chinail sevra sin ach leis an mwergach da hau lian dini le sevra sian aishanta nu ni wain le compor sian aishanta abar agus gwyl quid da itas chriach lachlan na Scandinaiva a vunin le ara huart don dina agus na takiach di cart ar cart a chur fáil don dina conas maris cart an saol a leagan amach don té atá ina chónaí an áit i cuinmh ar riachtanais an chorp agus riachtanais an duine agus riachtanais na hintanna. Tá si siúd go mór le sonrú a Stockholm. Cathair glóite amach amach atá san áit. Cathair gur féidir leat na rudaí is fear faoi fáras a éiscint ar scála níos lú. Ach leis an tuiscint acu go bhfuil siad níos mó ná díreach iad hain ar rinnt eilain in san túilin agus gul an túilin hain ar nóa níos mó ná díruach é hain a bheilonia Crick Lachlan. Tá tiscint an éilíach acu ar choltúr an dáin agus iad compord a chuige sin. An a bheas acu sílam ar a wonarchocht féin go fóil agus nílan meas sin na sonu i gaharacha eile mar a bhí mar a rá caicisiún ar an gláir maidir le cás London. Agus céco deacair agus atá sé sais meas a bhaintamach dos na húdaráis in London cinnta mílan ar bhína ciréboch íon níting riomhé sin a haú a Stockholm. Tá deacraachtaí ár a maididir le a téanaimh sosialta agus ní muna sé dúirla Stockholm bháin. Déad frá go muna seo beidir pitbag leis túlan tre chéile ná deacraachtaí a bhfuin na cuasaí dí agus tá sais tá níhéil níhéir agur alcóla iad go léir lecht nasúlainna ach tá an chóras mar a hasan sé faoi cuasaí alcólagus dála alcólagus mar sin de. Tá sé éagsúil ó rinnt tíorheile agus rinn cardacha eile agus an sais ceannach a dhéanam daoine ar alcóla, agus is féidir le daoine tá sé sin soléir agus aanta. Is féidir tá an drochtnósa daoine béidir nó gharnar tá siad baganí níos óige an amracha óil. De bhór go bhfuil fáil ar alcóil ar chluite áirithe tá ní siire ná a chéile agus an slí go gortar ar fáile tá sé riíthe go hanláid ag an rialtas féin. Rud a chuidíon déiring le aicnamíocht agus beidir le gó nasúlainna ach saolím hen go mrisin daine go pointte ára tá sé smachta agus sin nuair bhí an smachta mí ar bhína le lengsú agus na rilacha bhfu le ceanise ar féit le daine eola alcohol le ceannach sé tense just ar fáin leis agus feicintuéis sin uanta in san gahar ach is caiaratá éiste tá chum go bhfuil an éfacht ag antréomh se ír chogaigh ar se sin le rá gur tháinig fás sa bhreis ar an gahar i níag an dara chu go damda Mar a hála le Anslo ach agus mar a hála le Anslo mar tuis go rachmas ann, ba gúil an rachmas féin préhí agus bunithe ar ábhar tá bhaid níos seanna bhaíthe agus gúil bhfuil feide do leo. Agus bí agus go bhfuil comáile sin tá tá méidirí in imreachaach sa gahar. Tá na hinimreaach sin ina gcónaí go compáirach leis na háitre bhanúsacha agus tá an seis an tuiscin sin nó. Má chuann tú sin na gompraid le carracha eile sa túlan, tá lehéad álaigh le féiscin de carracha cosú le Gothenburg agus le Malmó agus carracha iad gohfuil daoine ar a gompáir an tú hénig agus mar d déirm tá 6 idéalachas áda sílam isteachm daríir na béidir go mu an cuiide sin leis an bobbal líine an pobl róhúór staachm go compráideach agus níl ní bhíon a rítá se lena go ráúil go tíúíocht túúil riiste ach agus é lení athíint eáin ach bhfuil heán ar nóa insriste don bhúchaíoch ruúta go bre agus tá sé congrach a ggóhan na stoi ní sé go bailile congracht don danhaigh, ba an tí congra go leor don danhaigh iad congra go leor don Jonlan don rúis don Estáin do Latvia. So in san bá áit na bhfuil stacóm cos leis an mar sa láin tá tacht éiche ar riint wa cardacha eile ó heh an teisteil de. Ní amháin ó heh an heslííochtta de bur ó heh an bhaide. So tá sé sin go mór na bhh rud ar nó nachhfuil go dtíracha ggéist le ceachtar de Copenhagen atá beidir loníthe go tíróla túúil go fisiiciúil níos congra a bhúcart na Heorba, ba díon an oscailtecht ag cuidas na cardacha eile gríod Lochlan leis an rá a cardacha beidir nó an rá áite atá fáil staachm.
2: Chun tuidir mráid chuig chós an elbhéis, agus is cáthair éiscach túil í an elbhéis, sa bhéidir gur tír íntach sever í, agus is féidir é sin a bhrá in sna mór chaharcha atá mar chuid, den tír lehadí Zúric a hecht den agus í ag denh lé airí. Agus tá cinnte tá an chosúlacht idir caithracha an elbhéis agus caithracha na tíracha lochtlannacha ó théh stíal de agus ó théh an málachin bhfuil gachrúd agrithe agus mar sin de. An náileach an áitina maithe do rinne bheith na chonaí iad car godá lehead Zúric agus sníomh sa bhela céine is a bhfuil béidir stacha.
1: Well, is carcha difriúla iad mar tá an sebhras a rí buíthe ar gó a bháin de ar a síle, le tá gó go mór chutásaigh ag cuidas na háisní sin. Níá níl córas bancéireachta na súlainine. Ní mar chuúis de sin ar nó a bhhuiine le sebhras cairacha cos leis le stacóm, but préhhítaréis sin ar choras políochtta agus choras socultúra a bhhaíonn cáin go mór. Nílan rud nílan an socrú chéanana ggéis leis an bonús a bhhuiine leis an airiad atá fáil in tíre cos leis nelhéis, bíoch agus gúil béidir an éfacht céin a méid áirthe ige ó raach. But go sóisialta is tíre difriúla iad cinnte agus haolítí a gcónaí an elbhéis le líine a bheith a chur a go dearige da go sáháilte mar bhí sé níos fearmh cánachta níra sé mar chuid in Eorpa se is gnehsblach agus gneoddroch in san damnar fad agus go an cháil sin ar bhí sé á go leir na slíft agus go seis an pictureáling seo do seis donhearmáin ach é níos inslach túúile mar áit. Tá elbhéis ar nó an simúil mar éon chaharsan elbhéis caiú chuirsnáirh ceist natanga. tá tá pléile Zurich ar hehhain Lausanne beidir áitihfuil ar nua an chuistenáisiún a limpach bonithe mar an cearú ar hehhain tú fenar na Gnéh agus Loch Lamá ar an déhheile tá ce lei an rank Tá chuid an elvéis ar nua tá tú a féchaint ar dhéisgurt na helvéise tá tú annachhangúirt is an tena an idáil agus annachhangúirt an tenais na lochaní mórde agus muid chu le commó agus le gard a snar níl muid roiáda sin san idáil agus tá neart tangacha le chluisteáil. Má héan tú godí túisgurt na hidáile insta na lochaní sin na luid me go minic aimim sin tú an dhearmáis níos tapúla cén fá mar tá tú dtíra a congo lei sinart lei leis nelvéis áit na bhfuil príomh hanga na háite á leharirt sa na Gearmáis agus tá tá na cairicha simúil tá Gnéh ar nó anna cheangailte leis na náisiúnéntiíe agus anna cheangailte le chomáile sin leis le comisiún le cuid de chomisiún de chuid de chomisiún na náisiúnéntiíe agus cuid na heríochttaí éis stáit agriíochtta tíad tá buí an annach chuid stáit tá sais ceangail gomininicú leis an Gnéh agus déirtar gomininic cosú le bre sem roiéil go bhágan daine an Gnéh ag an déir a seachtainna gnimíon siad go bhte cosú le cahar de haimsí atá gigeis mar í léanana ann. Cahar ciún go leir ar líáirithe a cahar anna bhhair go tá gceist ar an loch agus leis an fuór análing a láir na háite. An rud mar déir mé dhéanaans an san bhíú hen bhíú níos fearúing faoi aber charchosta sin Gnéh agus carchoiste Zúric nó barn nó Lausanneir déhheile ná an dail seo idir elvéis na Franke agus elvéis na Gearmáine agus le elvéis le helvéis na Gearmáine níl éon áras acu raibh an gó go mór tahirde. Bhí an muirlas agus an túdrarás beidir tahir de elvéis na Franke agus cosú le aslo tá deachreachtaí áí a fósáin maiall ar inimmarchaig agus is inimmar chochas de chinineáil ar le agus de chinineáil antenta bhí ggéiste sin helvéis a gcónaí. Níor cheadíú de slú an dain tacht go dtíon elvéis. Socrú agus meú locht ibre ón Bartingéal agus ópátó gothirithe Lisban an áitií bur gothir a túisgurt na Bartingéile chundála gobar sin elvéis. Agus buú níhhaile mar agur buú míúsáidastú, bud cinnte braníúharthú mar sláhíthe gomininic agus breniuú gothras na seaca hína seachtódaí agus breniuú orthú chumáile marhéránin an darrád. Tá sé sin ag feosú, bud fecinn tú go fáil an fecinn tú fáil an ceangeile taidir an dáthír lei sin méid an etiltí a chuirte ar fáil an dáthír gach lá agus go fóil beagta anna chuid tú lecht na seirlahíse in san elvis agus go cuiinehar na carracha in san chuidhearmánacht an elvis tá siad fós á bhostú agus á neartú le háitrahíh de chuid na Bartingéile.
2: Ag fechan dún beidir mar ábhar scur ar an ar cultúir na carraach agus an éfacht a bhfuil ag an sebhrachas. Ag fechan de duine ar na mór carracha agus an bailachchéna bhfuil carracha nathpa ach go thirí ag fás. Tá sé sul ar nach bhfuil éilemh olmhór ar lehead de carracha seo ag gompraid le carracha eile agus ní na carracha bhfuil ag fás go thulmhór iad don chuide smé. Garan na bháin a bheith faoine le do carracha ná go bhfuil ládrán tucht éigen ag dul le mar luigh tú is nus le daoine béidir bheith obair an agus an sin bíon tú imithe an áit ag a deire seachtainna agus bheith dearcha an béidir go bhfuil daoine gohfuil tarringt i bhád ní smó ag leí car London tuis go bhfuil dearcha ag daoine agus iad ag machna bhar dulchan chonaí an áit gur áit a bhád ní simúlé le bheith a chonaí.
1: Bhfuil tá sé sin ann ach fós mar sin tá na heisimláirí a lu mar stacóm agus níor éling beidir dul gohád le Hamburg, ba tá na cairracha den táir sinán gur féidir a crothú go bhfuil Severus gur féad le Severus a bheith náúra ag gahar gogurirtar go mór le meanman na séránach tá na gcóíon agus ní agan daine an déir seachtainna gur féidir leis an gaiir a bheith bríomh gur féidir leis an gaiair a bheith contantacuibh na helííonna de gur féidir leis an gaiair sais inéistíocht chéanamh insan duna pásanta agus sin béidir cean na san rudí aníam faoi chrí caiair eaglí san Eorp aníimé sin agus feicimé sin is stacóma talúte chun Hamburg a luúmar agus is Sevil go háthe sa Spáin. Rod nar éirigh le éon chaharile anamh sa Spáin go dtíoch mar an ggéine. Si sinnnerá go bhfuil tradiisiún agus cultúr atá préhíthe béidir préhíthe béidir le luchaní luchaí a helíam na daine atá sever, bí agus na gá goachchan denna sever mar sin hain. Ach go géíon tri sin ghfuil na luchaní ann go gartar le ganó, go bhharbríir gó trochtála na carcha á na garnaáirí sin. Aach i g gnám chéanana tá spréid tá luáir tá sonas le sonrú s na carcha de leostíthe, Seaachlána seachtainna tríché go chuigláin na bliana. Ní éiring búla gghearttechar Helsinki anocht ach tá an ebatáigh Helsinki, tá anna bhhargachta dul le Helsinki agus tá tradiisiún agus fesnadul le Helsinki tá leidir ach an ebas mó a hálíí me sinna tá decrocht a bhainean le ceist giile agus giile an lei a chur an gomóristeach ar chompót pásanta marachtála na séránach agus buinein sin gomór ar an compórtatá acu fanach sa gahar i ritna bliana na omláin agus a bheith seis beobaíoch ar cad a churann an nádúir fáildómh tuis cé bheith chódarcha i g gah an híomhric. Ok, de bin déir le chláir trí in san rá cultúr na carach anseo a réidir lifa chéad a sé pontca cear FM agus muid a plé ceisianí a bhhainean le cónaí agus marachtáil agus slíbethe agus stíl marachtála ins na carracha is mór dain in ggóar agus i ggéin thtrééis se de seaachseachtainí anseo ar réidirnifa chéad sé pontca cear FM. An teachtan se cuaing bem na dul níos fuidir géin ag fágail na Teorpa agus a dul go cuidas na carracha is nuí ar dain carracha atá cho fada sin uing gur féidirling fós mar sin hen bhfuil sé ítach eisteach bhfuil pobl na héirena go thra tríéis dulgó go mór, lehéad agus Sydney, Melbourne, carracha na nuahéilena agus mar sinnde. Fargail sexhíam an fuama ar an gláir agus mu tain bart dí Macáí agus ónnaharil a chur an chláir láthir agus a bhí ammónléria. Go dtíon teachtan se cuaing í hehaá.

Tá banna se na séad móráhíle agus sa séag sinad de Mercy Stone agus a golóor foiineh a baint le semánna seo, Seo a iad a casa a Rainbow from your tears.

si begéisteach leis a gláir me go beglumsa daanní láta in seo ag réú na lifa cé agus a sé pontca céir FM a sú am éisteirí go se bentainineh as marráceil trúna seo agus na hóra nóta mar casa agus ó anún seo ag go luchaí héin sin í medana. Níl stoppa bilta si dul ó neart go neart agus ní roiich láí seo agus í breanú th bar a chu réon chum bailar ar sa bhuiidir a seoda í leis a tóranúta maiike, Read my lips.

an bannas chun é tíróine sinna do whistling dancuis anú iadseir mór óáhíle agus a híéag, agus caiinte go bhescan go ceoltraditionnach éidirnach Celtic mesca le chéile, seo a díiad a casa Open Image.

an tóraní as bailach clianis sinna a Damien Dempsey, lei se seid a mór ón í dignicha cóig agus meas gan go fóg tradisiúnta reggae agus seo de é leis a tóran go move shift.

Si begéisteach leis a gláir me go beglom sa daí láta, in seo ag réúna lifa cé agus a sépóca céir FM a sú am éisteí go se bantainineh as marráceol trúna seo agus an na hóra nóta a gasasta le gláir agus beidir ben héadúir chutíí aga í chuideco. Gaach go corcunis leis an tóra é sinní léir sens, Anútas í seo i héin casan sinhil sa mé le háhanga agus

ó anúna sé go mirirteo agus sead de Howling Helens agus sead a déir leis a tóranú tá mácup tonta.

túna ngálan is leis a tóranaí Deirdre McLachlan agus na cúladúir tá Keith Fletcher agus le chéile se deiad leis a tóran Going Out.

si bhí géisteach leis a gláir me an go beglom sa daine láta, inseo ag réúna na lifa céad agus sa sépon go céir FM asúla am éisteirí go se bantainemh as marráceil trúna seo. Túr mena siar a bóí na smuinte sib nó chud smuinte hain, seo de an tórán 1998. Anú nu seach chu bhirrta go seo le chéile is ceol dansa dance music agus anú seoda binary finery agus seoda diaad.

go hinna smór in is leis a tó an í Park Jack tá sé héana gá henga. Gasint se go scrífin tehil agus sa mé agus tá sé duna kam chóir timppul éan fi láid agus a fiorgloch. Si a é le cean áchadóran nach chuhá moige. Is scríf se hé agus si é a casa dís shores.

Si begéisteach leis a glár me go beglom sa daine láta inseo ag réú na lifa cé agus a sé buca céir a fim asúlam éisteí go si bantainineh as marráceoltúna seo, agus óran nó go sin óran achtá mó chéaddrahile pólca céir an nóta se teir mór óhhí legus a 16 agus céiríób agus manam tá se dolóneart go neart agus éireachta sa saona ní. Rénas gar go mééis sé lecha do cent anna mína gorcha skippa. Anú is iad díanas club na féle agus iad le cuiste leán. A chu réo chumá seo a déad leis a tóran nelí.

go cór chuile semán na Green Shiin tá trúraach op seo go chláíad agus scrífan se a go deran hain agus si ce go go órán se de an tórán de girl in the lavender dress agus é seo speisialta go éisteil a b víonn sa géisteach go dílis.

an banna de sá deachtar san is ba chédra bhfuil anú iseo ar i mór san na hotatí a doónneart go neir a scail anú, agus iad ta de na cam chóirt agus goúir féilte agus iad le cisteil a bheith an tara agus an gíre. A chu réo chumá i cean go na hóran tap pe chuim a ham san is seo de de Green and Red of Mayo agus se. Ní choúir joostún chans an tórantseo a chaasa ach a réchomo deúna tá chun de WO tá se a bóla an féil agus caiamóid go choúne as chun de WO a bheits a lá ag féchaint nó ag breanú ar i televís.

Leis sinna éisteíis caiimi se slán ágail agui, Tam tám i mé conni mínse anski pui agus asú angur héine mó rá ceolib agus dimme an uide chleik anski pui agus sé mé an goladdar. Ach é chomá caiimi se dús buchas mór a lecu lei se foiidir anseo ag radio na lie a bhí am mún cuasí foi me teachtate go míle mai agus weim seanú dahéine láta ón gláir me go beg bech 16 de a go agus Tá amam le ceanháin eile anú casaime Lúcóms óop seo atá a dul go dtín cisleán sléin deáranseo máireach anú agus deúna agus tinine é inis se dantóir an Beautiful Crazy agus cébí callship nó comméisio be de 16tainine túúíhéide agus spéimi se cai lipse de híine se thugann lehar se trí inseo ag réúna lifeh sláán agus benachta.

pot an sin a radio lifacéit a sé punt car FM agus tanamatá ar aran sin a 22 degrees halo agus hí potpót amthe ar an gearliste an denar don cean na denar bannaí ar an gearliste na gradam choice an bhblion seo agus chunig mé iad i Vicar Street ag seinint bio agus bhíidir gohíntaach an foiinehach stíal íntaach simú. Cuirann chuiggur annach potpá rihamí tumanta Crowdrock le Lunder fosforiseach sírac agus iad bunathe ar ghraí ar grón harmonium. Armóní gotha fearan buinean hipnósacha agus strahanana duhna igacht dar garbh snite agus yes, brálam an fum atá acu. Tá siad a denmh giganna faoi láthir beéis sé Glasgow nice an slíí ar an cúgaláide ména bealtainna. Just dropped in at Coventry, at Bristol, by sheets to Louisiana, or an Octulodeg, Beltana, or an Neolodeg, by sheets to Strong Room in London, agus ar an héine lá is fehead bei si maiachlé in san Workman's Club héine lá do mí bealtainna. Agus in isise teach suas roioine uisle tá 1,000 Rabbits Virgin Soil an tanna matá ar anseir an track seo. Agus ag teach suas don chlór be mé ag seinint Girls Chat Room, Circle Richardson tá single nua a muici beg mé ag seinint Barnburner, de bhíidir is seach an seo le radio an effect an obsession bio agus tá sin na feiscint ar an canal YouTube, so gan a hill an muile 1,000 Beasts agus Virgin Soil.

0: agus Barnburner le feiscint ar an Síomhráidiún Lifa agus ar an fís YouTube. So feicicí an sin agus tá sé go hiintach tá hand le feiscint. Curasús trí gáthheachta na hen an is agus tá sé iontach agus iontach obair á dhéanamh ag ó sin fao láthair. So anis tá mé chun Aaron a Heinz Steve a chuda méid den céadú ar chlór cíó cíhán a bhíon arsúil a rinne seachtainna agus chlór iontach an céad chlór don seachtain ar an luúin tá sé bog ré sa sah an gard an mórt níos mó fuairm sais indí mar deirfá cédaí níos mó níoscura go disco agus mar sinnta an is tá meascán ómhór a gcónaí insna chlóracha bud le tá béim sais ag dola dro an deire seachna dhéann sé níos da níos tapúla beidir s féidir rá an stíal bud ar an deirdaín ceil da agus an sin ar an ine glór techno le cloisiint agus tá sé do creta. But a réinos an deirín secata chula mé an ar an seo ar an glór agus haan sé go mór lom. Girls chat room an tanamatá an bana agus Dracula's daughter an tanamatá ar an Aaron.
1: One way to get to Transylvania. 'Cause I decided.

Girls chat room an sin a radio lifa Kate Shapeo Caravan na Dracula's daughter radio edit. But horla a dé gan an speisialta i maiile clí i ri na seachtainna seo hí the Prodigy in i maiile clí agus is tócha gur ní rah mé ann is ála marrábh a réinos bhíidir sa trí arena the Prodigy agus bhí Cara Cox mar í speisialta. So so chuig mé go raibh tá líom go bhí rah líom heolas agus Maxim a bhfuir an íocfar agus bhí slua agsú leis an mala omláin fuma ionsaí raibh a chasan le rocio mar dhéanaan the Prodigy den is fear an rud is fear. Agus bhónas a bhí ann don é takear ach takeíocht gá or an clic ar bhainal trí deck ó Cara Cox sprála mé. So a réinos the firestart atá go in istíh, so le gom nach bhfuil sorá trom den éim seo den ine but go hiach ó the Fall of the Land or go leis go fall of the Land bring it off.

car Cox ag úsáid na trí turntables sin leis na carníí bhrááil an bheith an seo Tá méid tuta seach inis le Joey Beltran agus car Cox Slice 2010 agus is car Cox rií rubbatá gas an seo Ba chuna snaibhar seo.

Keelan Ryan and Shin air on mask now on show USB 002 oh Fred again Riv Eshun Decade EP Nis Daney and Sarah Shaw Nocton Keelan or Ryan atá lonahe in Nangan ni hoosh an dara shingle an chanskudal of wearam an rian nu a problem Kay Gugwini and Shay an kurchwege atá cordial an orlor rinka on Eshun Rivisha where you're going Lanian problem a ish chun an teistor a hort she is kusan nis turg na vi agus nis malar tucha ag fanach dílis da crohu I'm Sian an rian mohukan selectronach spragha ag alian tori ernos bicep over mono Lawrence Hart tourist agus George Fitzgerald coma leis an tahi a winna le marachdal a London agus cunde kir ri agus taiv le Keelan freshen vi gamanashka vi Emma yeah vi Emma of coma on Aaron Listashin don Fred again USB 002 August Toshi ig Jennifer the Intika coma so ta Emma le closion don shin August Tommy just con piece a rough vi Emma Toshi ig shined ihan nocht I glas níon agus beic sé sin ihe den céad go beic sé seinint don ihe ar fad ó haide gotí níos gotí déanaach i daylight tá cuaig de euro go fetheúr ar na ticéadí agus deir sé all night long but Emma freisin is ompóir tábhachtach í Emma EMA do Vásnicí damda ag léirú luchanna an phobal rave trí grá do vinnacííochtta ísle bí lin díthe starúil atá fréomhathe go díon i línta bonúsacha ceolclub atá spraga ag dub agus Emma á tuairt ar churas trí scéalta whoop mohálacha na mochánacha agus ein antamí bass a churan Screwface Earth so buenig itán of Shadiv Emma Anish Radio Unificate Shape on KRFM.

Mas go mór a réinos don measc don tuaras a rinne freid again MP3 an go leis scéil USB MP3 USB 002 agus le sin le fáil ar YouTube na dúirtain aigen sa chat gur rinne freid again rud aigen an míd láthach. So feicimid céimhéid an bhaine sé suasan sin, but réinos mar dúirt mé feicimid ach ó sin le a sin sa seint agam agus sin é. NY Lipson ish, Kawasaki dub, agus Soul Wax, ag tnu gomor lanid ashkant, ag Beyond the Pale, Soul Wax, niak amela tamo fada.

fergal agus sin dennim darma na gcóí a bhuichas a gaháil arénos. Tá mé cruicnathe míle buchas a sufar glúsa, bhí deir seach na ionta goibh slánga fó ag an céine chula ine leirtrééis cargadí sé. Se díobh dú an so an lovethú.

0: Radio Lifer Katie Shea Punky Car Kuishlech Yagara Murach dini kasalatsa Hepach ar an nirachti Ach nur a hukan dini kasalatsa fool Tugan tu love horhala de gunne Ní muid a raun in an tam am in fulig tastalwain Ach as fúnia ta se an tam a raunu la fulla hurt Gach olas fui vea de yontar fulla I giveblood.ie Tamadig Brahart
1: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fi ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin, más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court air dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat egen gerra udras atulia im la clia la takiacht on rhein tihiachta.
2: Tung kiosin eintok un fadal in dul chwiga?
3: Gulia, kam rana mu der in glasiacht. Kibbe space na tagat by dulagat a miul im la clia. Imochti serenashka de cha, gach sarn. An teinu lads eg by idr scaliacht agus dromiacht e bork forig. An sin by Cairdlin a Cruhiocha, Gerno Gwilifan, sula nashtromid gapork yonrach like sport agus clihi. Tour court air dublin.ie, /WeLoveJuly, o chorla carroch, vlog lia.
4: Barry on a lifa. Kate's a shea, punk a car.

gach denna tu begéiste lomsa angle ar radioan lifa céidir sé punk cehar FM. Fáilte chuig an chlór agus chlór is speisialta inniu mar gheall ar an féile Forest Fest. Tá sé ar siúil le imó i gunta líis ar an cehrú lás fé go dtí an sé lás fé de bhí úil. Agus iontach ará bhfuil ticédí fós ar díal ticédí deire seachtainna agus ticédí lei. So ag teachsús ceol ón féile agus mar sin Echo and the Bunnymen, Deacon Blue, Feeder, Gemma Hayes, Columbia Mills, The Wonder Stuff, Something Happens, agus Tilla. So ag tosú le cean de marráha ó Noca Trí ón album don anam céine, seodíomh Laid ó James.

0: radio River Katie Sha Poka Car Krishna Vikara
1: Tunkyoshin Intok and Fadal in Dulhwiga
2: Gulye, come round with your glassiocht. Kibé spéis na tagad ba dúlagat a miúil im leá clia, imachtaí sear an aisce do chá gach sarn, an taú lá ag ba idir scéalaocht agus drámíocht in Páirc Fhorach. An sin ba ceardan na cruthíocha Gearnó Gwilifan sa le náisrómaid go Páirc Ionraach leag sport agus cluichí. Tuair cuairt ar dublin.ie /wheelofjuly ó chuir le carach leá clia.
3: Colleen, tá cuma íontach art. Cáhúir tú an gúna?
4: Gurbh mágad.
3: Mar thuirlín sé, formair ísach do machara é. Stad, is bralam bheith ag roin dédí.
4: Genimé sin a gcónaí.
3: Ní léad a chála ag an nuach cheannach. Go díraach, rannaíonn tú go hálinn.
4: Buin silta san ithe.
3: Tu sa freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, roin é. Sin é an trócht bhuí láthair. Tá tuile eolais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó rialtas na hÉireann.
5: Bariúna lifa.

Díhar fad agus tá fáilte roih ará ag agrán bra chulaach de galán an glór, Lomsa fin McDonald ag teachtó Studio Radio an Lifacé sa sé an go cahar FM. Bhí tú a ggéis leis an taan arrán neú chulacht an le aniu, Ddíar an sin chun an chláir thosnú le hartsaís á caihagén ón tscannamh is nua ó the awning dar teidil to be whole again. Tá an EP sin ar nua fáil sé ag na burirt chláach sin cúpla heachtain ó hin agus tá sé á casú agam gan stad. Mar dúirt mé roimhe tá téma buíthe agam don agrán seo agus tá sé bante le mo léhananta sira atá amachróm an déir seachta na seo. Is agrán tafata é seo mar faoin am a chraicann an agrán seo na air thutaí ba mé thuas i ddíor conil don seachtain agus caihí mé ra ba mé búlte le bhí mé búlte le caithú cóláidir sin fádas roh an agrán seo ácríomh agam chun an sinlisteiste don le inniu a flóú le Daniel O'Donnell. Níl se gramar. Thsaigh mé i ggéist le dislis a aige cúplaocht nó hindíir le tean cadéise. Ní rah duine de aríomhhaithhracha gafa leis mar gan áil le reintdíine sa tíir seo, well le reint daoine níos sinna sa tíir seo. Agus mar sin níh mórinn ar olalasach an faoi fum saige. Thsaigh mé le Thoughts of Home talbam saige ó níé cochtú san ní agus cai mé rá. Ar bheag nó mór patse go mórlam. Níl is agam an tuairm fiú chun spóteach í sin, mar is léir gur hatníonn sé le roiint daoine ach for éir ní dóilm gur clí méhrééis Daniel Bocht le fuúmraíon an chláir aniu. Más mííon le bhagarrán atá níos tíirthe ar fuam na hallarinca amach an seo, le a thol chuirme ar an ólas mar ar nóid is cineal sandáíocht a bhanan leis an seanra sin. Cúpla seach nó hin, bhí éránnaí chulaach álé a gin a bhfuil aanta timppla an dain as ocht rockol agus ceol blues saige, agus chu muid a bogú thuí hiig dún anáil de méid chun tosnú le cóharba do chunéalaigen a cheandíomh. Tá is ag mac an saoal faoi roií galair gandát, agus ba sé á casú a gin níos déanaine sa chláir, ach tu go leir sketchmíine ar fud na tíire faoi láthair faoi éránnaí blues eile ó dúnaáil dar bhainne Murrin Bradley agus tá sé bra tiltte aici ag cheann go poblbli ó bhí si 6 mlíana déta is, agus sa cean ar statíí cosú le Jules Holland go dtí statí ar fud fad na Harpa agus Mericá. Ba si ag casú gáil gaanna i ggéan cúpla seachna agus sa agsúil go mór le í agalbio. Seo í tafad bio uhí de Shake Sugarí arán a com Elizabeth Cotton in sna 1960.

agus bhí sin tafad ó na mahogany sessions le mar an Bradley den Aaron Shake Sugary. Scríb Elizabeth Cotton, Aaron tíra ón Statúnta America an chuid eirlise den Aaron sin agus bhí na lyricí ceapa ag garfáist dí seci. Inis ag bugur a ag mascán beagán níos altairní ag tosnú amach le Aaron a thulamid an céad ar agrán de fire drá níir, podcréalú tíra a mbíon curtha i láthair ag líon Lynch as an banna ceol Lancam. Déirhín go mbeidh agrán agaín rihád a mbeidh déanta suas go thuile is go hámláin de Aaron a thulaméid ó Firedrawnir, mar is inspiróid ullmhór é obairs aige domsa. Is ealaíontóir éireannach í nimh atá bunaithe i nua éireach a dhéanann ceol altairnach sintéiseoireach. Ceol si album seci darbh ainm Sirenoscape i mí márta an bhliain seo a thosaíon amach le gá leaganacha beomhhair de Aaron tíre. Ba níos mó lerá agam gan bhfuil faoin darna céan suméir is i cumméin in ó hasanna ach tá an céad cean William Winsbury sá ceangailte le tír conal. Tá legan tradiisiúnta den Aaron seo as tír conal a ro bailthe ag an Dr. Hugh Shields in 1962. Tá scéal álín bantse leis an legan seo den Aaron. Glíú John Barber air cosúil leis an anam a thugtar air i cúpla ceantar de hasanna agus bailítar é ó Joe McCafferty a bhealaigh versa i níomhversa den Aaron ó Athairsaige le linn na 1920, nuair a can Athair Joe versa nó cóid den Aaron athaithe fáil sa hí siad cistíne. Seo leagan sách difriúil ón leagan sin den Aaron, ach casú ag nimh in Aaron d'Arteagle Solar Excess Sacrificial Ecstasies. Bansalt.

ggééis le galán an glóir lomsa Finn McDonald agus bhí sin Rory Gallagher dear a cáart le legan álín saige de ga túún téire sí moved through the fair agus an cran úl as album saige Wheels Within Wheels rimh hí nimf a gén leis na sintéir seo cuaachtaach sin is Solar Excess Sacrificial Ecstasies agus atrathú bhí Liam O'Flynn le The Humours of Castle Bernard agus The Bank of Turf Bert Reel as an talbam The Poet and the Piper a rogenta le eisin agus Seamus Heaney sin Moluela ó Fire Drawn Air. Bhrealam díú git a biogarí seo éránn sin i Mask Solar Excess Sacrificial Ecstasies. Súméir is ucumén in. Éránn arsa béirla ó hasanna ón tríú híos déag. Tá cúpla teidil banse leis cosúil le éránn na cuacha, agus éir is brí leis an céad teidil de ná tá an saoú ag techt. Ní mór an ólas crin a gén faoi cé a chum an éránn ar dús, ach tá struchtúr éránnaíochta an éránn go tradiisiúnta cóhimúil domsa, is rota í an éránn seo. Sin an ócail leidin fáhanne ro, ach san dó an aibríonn sé ná tosaíon duine ag na catú an éránn agus nuair a freicann siad puinte nó focail faoi le in san éránn, té an duine éigen is deachló ón tús, agus a ra le níos mó is níos mó daoine ag gglacupáart agus sa canú an éránn. Curann sé a ggéimna dom éránn feiste a cas rangs ag an fadas a bhí muid san éalscóil fadófadó, ceapan gur cucabara óg an teitiilte, Níl mac an éirtaí a canú díobhanis marta mé airdeach faomhar cclúsa a cosint ach bairm dulsatóir tafanta. In éoncar, ceap mé grúise iúnach í a chur le éránn ón talbam Rory Gallagher sin Wheels Within Wheels, mar imar thurm bíon an rud ceanan céna á phlé acu na héránn arsa tíire seo ag maireachtá le linan star agus ag teachtthagaín sa látá nniu ann á ruthlú agus á casú a fear na céad tá bléna sin chrílar an ceúil tíire domsa. Acha in, clisim tú a grá. Céan fás a dheabhil gur chuirún na pert múnach sin i lár agrán a phléon tíar conal. Well, ar lábh amháin tá an scéal a bhain leis na pert sin thar a bheith simú. De réir béalaid is an pórt an Mhachta nó The Bank of Turf, bhí páirt go cíif ag éirí an pórt a bhúnú thag Dennis Murphy agus é amón Bant na Móna, agus mar sin rinne fádraic marcáil duna nótaí den tún air an Mhachta agus is a sin a tháinig teidil an pert. Ach tá cúis eile gur casma é aniu. Dar le session.org tá teidil eile ar an pórt seo, glíú pórt tír conal ifhar a dó air dar le reint daoine. Sin a bhág a chuirma éanaach le éránn ón conalach a caiid a héal ar fad i gcurcaí Rory Gallagher. Ar nóid tá na múnig agus na conalaigh i gcónaí i món caciomh nóireachta fa thune éránnaí thar na mléanta. Ag bogur a raanis ag leagán álín eile atá cinnte as tír conal, seo í Lemoncello le leagan sacú de leagan love. Radio na lifa kit a sé.caair FM.

Pauline on Talman Dulaman le clanad dar tegel cua oain rua y neil. Vi sinna creag nua amach mascon Pauline da ciúl o tírchonol nua aro a casu ag na eiráni tíra talanach a hana gas tírchonol o dúkish. Agus bean sean liste ar fad le eicáil ar Instagram Radio an Liffa, mátá sin mag a bhain. Tá tú a ggéist le Radio an Liffa, céad sa sépon cachar FM, agus faréir tú muid beagnach ag déirhain agrán seo de galán an glóir, lumsa Finn McDonnell. Sula creic ní muid tá fós dealú na seachtainna lí anú agam, agus ceap mé gur cóirdom sa aber pí sa beag faoin áte tír conal a mai mé ann chum mascí a leigint. Sa bhír seo dealú na seachtainna, Ernoi, genom Akimra Biog San Corha no Siv Starul e Gorniel Fwile in De Aaron, ox a new by which Filu Aaron Arhan, Elar Tirchonel, Combra Inish Keel. Is Ilan e Inish Keel a in Rokdana un Tra Latija Eachel, ox ta Aglish Mani Shuk le Ekal Aaron Ilan, Tshik Gahomlan Alin Sheenan Antija Amok, ox ta tunen Shul Hegan Ilan O Hin, Tshik Krakalcha. Buixle yeah, Nero may rive Grammy air gafol. Ox Kevin Lum Captain Groshe Bajer Kuig no she mleno hin vi turus or vi couple turus or air in Elon ox vi and garda vi air and garda tarhala booked tree turus a yanu air clar sega con na dini booked shot a haval o inish keel ox erinos Bhí manis déir buíthe an seo ar an Ián ón séúhíis mar ganná in Ián ar gúlta inéar na hhéir an cosúla seo, agus tá bailga den na gá aglis maníiseach níamh conal agus níomh mhaire fós le eicá len, chu maiid le cross lechanna agus clucha cín a hagan ó reinintréifh sin starúil. Tá daoine ón phobal áúil tionlacha ar an Ián seo, thuús go dtí an nníhíis déag. Níl áit ar bit in air an cosúla tíar conal i marthm. Agus mé agsúil go mór le chuirte thuirt ar an airthan fad is atá mé thuas sa cóneil sin den tír. Tá mé chun an agrán seo a chríic nua amach le gá aráin ó Child of Prague, banna a ghlach inspiráid an cóneil seo den tír fása ar nóid. A nuirí shiúil siad EP beag le aráin d'Arbhainn Basking Sharks off the coast of Narran Port Nú, County Donegal, air. Agus tá mé chun an idircheúil den EP sin a cheandíobh anois sa le críocníam clár an lae inniu le leagan cuachtach sacu de riail tradisiúnta éireannach d'Arbhainn Coolies riail. Is mé sé Finn McDonnell agus tíof mé sibh rimhád arís ar Raidió na Liffa 106.4 FM. Gur míle maith agaibh.

agus fáilte chomachhuií ar néisúirí ar radioáilte mé ferse agus ar na stáisiún kréil fod fad na tíre. Is mi sé rusó siúdám agus pe mi lift an chéad orchla geile chun éisteach siir leis na mérin is fear bhí agin ar fisfaasa an tachttan seo. Anachtar an glór ba an comisisinéir teanga sémas ó chun ceanan lin chun an tuarascáil blintúil acha a phlé. Inseo Damien McCann dúin faoi phláas gan an íochtta na galiúbheh, agus ba prontíos ní gráine lin chun gradam cheol TG Cahar a phlé. É sin a lé agus scan cheol agin díomhannacht, agus chun túsa chur le chlár na híhannacht seo haggaí sexytáid agus Queen of Carlow Town.

0: Sexy Pie and Shin, the Queen of Carlow Town. Nish, folk reuna puutsori, the Grotham Kjol TG Cahar, eg Willy Week and Tacht in Shikata. Nis Luya, Videsh Canticum, the Prunchies Nikronia, Agarhor Kamishunaha, the TG Cahar, Hun Goldthreed, Lista Namutori. Sho, Maravian Gora Agin.
1: Ked me la falsi her Nasha Frunchies, Wultukama.
2: Ta, Anma, Int Harfad, Kehul Shivarfadam Laklia.
1: Tom with Bioganin is far, Tushknach will say 1 billion came Celsius. Fog Ryu, a couple of law news, Nagradum Kyol, Fefe Shay.
2: Sha, Plianella than a gradum, Akas K. Hredjak will name the Innis Fehitanish or a vote on He Gradum Kyol, Ker Runamer and Gradum Tommy Peoples, Kinyana G. Mar. Nimni in a fehido hen agus a rudder fatherish placeke o gog radum an ishkaji shach radum agus bolton fable agus gahain sertrod in a lore agus ta fail written in radum ahrehe vi share shul in me bialtana ach an ish tamach trish bugge gemay share shul mar kilharm olwar in blina and triologe to me mouth over in Ulskwell or Ulskwell Limni. So Fogriu na Bootsori on Chachtan Sho Katze, Marchuj the Squell Saure, Willie Clancy, Irina Spanyuch, J. March or Katze. August V on excitement, V. Dini Erbish, August V on Tushni Arvad Hart, J. March or Katze. Agus wow, an raudini a tosh imliana. Ke a grew a caird, and tosh garawer dini fana, nis fuji bejer leshen scale, a oilamach, gahondo fixed fograha, me anner no me fiaura achimliana, danmuch gaji, tus me ool, agus fi unfanocht, sogfad imliana, ach a few untara, ergera.
1: Well, sin é agus a siad cho táchtach a gohorí in nán an cheol rodisiúnta. Mar tá bara olvor agus tá fuinemh nua intí fi láthair agus gach seans gúil an cinál taciocht agus an spraga tá thuirt ag TG Cahar na blianta ní chreidim caigúil breig a sin a gúil féin í blian imi.
2: Gwyl mwy ddim i am dar y glwm gan y gradm yn ish. Gwyl grad mor i yn ish nor nach rawr ar yn sil, nach rawr yn dawn sio nor y hos yn y gradm. So ta mwy tosi am dar y glwm galwr gan y na clinche gan y dyn i fi portrex na gradm agos a ffwr gradm.
1: Wel eis, ce y fwy yn gradm cio, mae'r byn yn prif gradm y ta agi sy'n y gradm sio. Ce hei yn bwyt o'r ymlaenna?
2: Well, on Calmore, on Gratham Kjol, no, Cahill Hayden, Farna Fidula, as Carrick, Kunda Hiron, Tha Anna Cahill Bader, Trijan Bana, Four Men the Dog, Agus Binche Akasa, Lena Grahar, Agus Niall Murphy, no, Bow Brothers, Bana Kjol. Intoch kio briever our father fad. Agus bin she casa le Martin O'Connor agus she mi odau pression. Agus is fiddler ehain is fiddler than sco e cal hain. Dendin she chuchain gona na mór fuin kiol bin she commodorocht. Agus is dina a cahan a heel trijan kiol dina harave uvel. Ní lein cuir a gé leis mar a djern sé hén, cyrd is fidel am a yna a chasar stáit agus chúns a casa agus sin a yna'n cahal héden. Ta tór agus call down ar a cahal. Ach an chas amalia ta se har cain. Like ta se, ní lein cuir sís ar sgilin ian ar seo agus le gradam ciol bín nís mô na sin am an ciol a gest, you know, ta Tá slapan ní tó sé le a bhhainean le dul chun cíanan ceol agus chun mar atá an tradiisiún ag garú jobhhar na daoine seo a charréon ru eile is ferrafocht an éíonn atá agus sinna cailéan is trí ceol tar é.
1: tilte go maithe ige ach ag féint níos ar an liste a gítá árán í na blian na Pauline Scanlon. Gach seans go mébre caiint fi Pauline Scanlon na blianta beaga os ar gór amach agus an gradam a ulmhór á bhaint amach ag í. Tá si cinál i mór a réime fa chofáda seo.
2: Tá Pauline aanta le órán Mora Internationalte Berle tashi ahanta le Johnny Mitchell tashi ahanta le gachin sartrod ach gonna gradam kill tashi a filan tahantas ar son a koiru ar oranaha tradishunta na heran ac shinna willan as orani tradishunta na heran intochi freshen agus Honnig sé ní a dúí ar fi dúirtíí ó níor hi me gramééis a categor seo chorabeh na raméisáach tradiisiúnta ach tá mar a chéile le golóir stílin íile atá sin an ceol tá glór áil an bí ag Pauline Ingailge agus i méle. Bín si ceol in héanaar, bín si a ceol le golóir grúpií agsúla, bín si Bin si coirú le na lehétí donna loní agus na mór ceoltarí na tíra. Sa pádín óraní i mlíanana.
1: Agus an liste go deoh caafarrá. Níl mór an chumach agam ar cheirist de ladies ach you know, tá chumach agam ar gach duine eile I mean, Mickey John I mean, tá sé sintalte go máth. Agus Seamus agus cuiomh í láharta ag brise tríd le beidir blin ó ghá an nús tá agus gáin ceol a haintacha agus gan tula céalaí band. Sin éirecht chultúra.
2: Go díirech agus sin an gradam chumbuine an gradam an méide tá chutha acu go far lehan leis an tradiisiún. Agus sin gradam chuid fáilte raibh an phobal bhóta caha so an pobl a cach bhótaí gan tola céalaí band agus bhí an cinead dearnach an sin ag an na mótóirí. So sinna tá ranathe tá chuile gine ará goite creidir nach chu gradam fáte acu go ddí seo ach You know, tá ag buil éar don bha don bhana níl ag an bhana ina omlaine agus aríis ó thosa na gradam agus gur thugmuid aantas gur go lehétí Paddy Kenny agus Martin Hayes tá buil omlaine nua ag an tula céalaí band inis buil ahád níos óige ach seaan an ceol agus seaan an tradiisiún agus an stíl ceol atá ag an banna. A golaráis go dtí teiris bhil caiú goráúir flenid eile gan ólas bheitthagat ar teiris the ladies nó mar a dúirtíte éon teiris na bán inis a bheits acu rééis na gradam seo is grúpa go seisir bán Spice Girls tradiisiúnta a glíonn siad ar ruhéin in America fai chróir Johnny Madden an flútadóir agus seinir an Adagstán as New York agus tá lehétí Marilla Murray ar a Musk Ciúl agus céile tá Kathleen Boyle ar an Mayor Clark Mary Coogan ar an guitar agus nólaigh ní caií seanéin as garcha ar an ar an viidir ba ceartta marrá. So banna atá ag gá lena blianta a casú ar fod an dahan ag pacáil hálaí amach pin cruises ar siú lecu. Is banna iad atá thar a bheith ganóchach is bín siad a ceol de hir ní stopan siad ag ceol. Agus tá na rigénta acu go bhrá sa ceol tradiisiúnta agus freisin cinál an gcuil idir mhericá agus éan agus tá ceol iontach tar nó atá go leor faoin áile chumtha acu agus ceol den scoil.
1: Well, éist tá deis ag an locht éistecht aganis agus chogann is a tír. Éistecht leis gach cean dus na búteirí ag an ceol chum ifigúil a bheits arsúla mí meán fór in ócó limníí. Conas gur féidir le daine teachtar na tiché bhfuil costas óhúirthe?
2: Níl chuinimmhaid an costas thó ise agus is féidir mar go bhfuil na ceamraí teleíise sa hála ach gan caiidir an seoceol tá sé doreide sir ag fecuigh euro agus ní sire fethe euro agus is féidir le daoine teach le chéile agus ráta do grúpa áil agus tá lácáistí le ha miclín agus gasúir. Is féidir gáil ar sihéidirlín áras ócail limní www.uch.ie agus tá an boscin na ticket an sin agus galdíirech agus de cuiid ticket a chu an áire inis agus bhlanééis sin a dhéanana go lua a go háirithem níon an nuair tá gáháin mór Church the Ladies agus an talla ar státe bí cinnte go méid neart Lochlanta agus an dáháine sin. So hána féin feic muid ghfuildíal na ticket a gá anhá is fiú go mór. Take the yanach ag an buinte seo. Tá sé ar bhóthair á clí ócail limníí agus ní fadómh le clí é thorbe caihamid tosú ag leharre sin lí mar gur sin an tamtá sé galach beo agus cruchnú ar a héineod so ní muidir cruchnú thódearnach sin go bhéadach daoine beidir tomáid aráis go bla líríis. Ach sin béorí teán agus bé míle fáte mar gatainine as bé sé go chréú beo ar tú gar ar an ihe.
1: Well sin é má má cheapan tú gur gur bhfuil sé an amar goit tomáint ar an ihe tá sé ar fáil i HD ar an canéal is fear airn TG gar. Fair play goite Francis agus gur mí hatta tachtar an glór agus fair play dí a ríist.
2: Ok,
1: míle bechas. Cruichnigh flas gan aníochtta na gaiibh nú gáhaid filmflá le déine agus bhí neart ar fáil do phobal na gaige. Bhí deis caiinte gom le Damien McCann chun áléomh áil ar an éile imlíonna. Céad míle fáilte th nás a Damien bhil go mai?
3: Tá mé go maiid gur maiigeid deas a bhain seir éis?
1: Éist tá tusa híos i gáile fa láthair ag a phlea?
3: Tá mé ddíireach tar éis chat am has an An Auckland and chin, Auckland Town Hall, so we jerk in the Arker scan chin. But she didn't know to be an ugget near Tatian Aliyev. She kegged all she and green, you know, a mui and lar fab be a Virginia SD and snipector on her, but she didn't job with Alajani. But it went chance all, that's more scrap.
1: A fair play, good. August Kevets, Fads can on at the Agger dig a fly, I'm Liam.
3: It's just in true Rocky. No, Neil McMargery. Neil Runner Bergum and when I took it and run this massive Van Shaw, Igarker Scan and Daniela, Mohin to Ufisa, because Tatira, well, came find a woman in the chat, Excreo Kionella, no Mwig Taffet Kionella, then a Dini Shaw, to she got heartless scan, because Tamishin Shawla, you know, flack. Well, Tamishin Shawla Rodegan and Melina, but, you know, Mohin to false in her to Igarker and stuff, you know.
1: Ah, well, me all.
3: Smile of a gangle shit.
1: So, any stuff for Garscan at Target, Egg of Lime, Liam?
3: Yeah, so to Garscan and Ogum, Darvanya Mia, Tashe Jante, do TG Carr, Fisher, and I guess Kisha Krill Drak the Gaelige, Ta Viscame Oku, Leblinta Bugger, and Us, Gas Game, Mara Harley, and she can Darvanya Tus. Agus Kionella Darvanium Kamela, Agus Takion Janta Ogin Friedens Game Tus, Agus Gabonasa, and Rodavi Sidigiri Anina Garskan Orbert Gilligori Dini Excrewing Ilig, Shurihori Ligilig, the Kindle Tusa Curlish and Lishin No Shin Deveg Johnny Garskanen, Agus Amlena, the Kaharaku, the Tashman, the son of the Kaharaku in Ye. And short kid Kahar a tajan aku agus Virginia mar kodde so mi an kenyol an rudd a vi ar ancient agin na vi mi gmor a geri drama no skele ancient elar vel first year le cano in vel first year le mucher na karak mar foreign so vi lera hor shugin is asir her vel first year day to mission mahoni vel first year you know tenadini harter in a prio ashjuri as vel first year so Rimmaginia scannin lonnie hen her vel first year for far taxi agus instant scale shaw la wine glacken she passenger aboard agus fan she mathlin and turishin goel and passenger shin iglaku katsiki higgin tredlia lishin katakershis so ta and far taxi shaw iter kolia ta she sort ta she ig Johnny and Rod lehianish gan fisave ega fui so the shader call you could jay any shen rahi share eilish and turis no and stoppy shen rod so shen and kenyol shen and con cap of yogin fun gyarsh gana
1: well tashi feki agam sa agas tashi dov durcha ach granur lesh ach couple rod a rihi lumsa dus now tashi kinol at gamefa jinn of gyarsh gana on tus nur ta ga Fads gan an tienta agat. Tá sé sin drom ar náis.
3: Cosa leis an scalan dearna hiantas, bhí sé drom ar náis. No, am bhuala sagat, a tic an mion a bhí acu, is a ciad dal síst, bhí Virginia Geary dini a hort fríd agus cinniol jesin a hort doibh. So mar hampla an Larry Hoar Rosie McNally, Sean Cid Garscan na ta jantaki, Vi dini and in rin camera agus dini firma vi magic torch kate na kate jesh na dive le drama yanu gabonasa ta maginia mel first year akahari he giri is to her togailer a mage drama ta magic jani but an job at hella jani and chidna dini tahi hort dini dini hort freej you know kudana dini ni vien jesh aki vem weig tafid so ke gobal chid janta agam se couple of and for in the V Hartorum, Chin and Kenyal Con Kappa Vionle, Jeshna, a Hortadini, a Hortfriege. But I want to say that Tamarash and Foster, and Fadscan and Screefer, Aintus, Vientus Screefer, Gumsergus, Exerum of Ankela. But a Hawaiian Chin, the Vian more in the Jeshin Ugging, Vig Screeo in Yelig, Dorodig and Avejanta. So, Keg Goldshe Janta, Gum Meganam Kierna. Sort two's doing you a big screel garscan and foster so a task I come there a clinic and focus in two so because my I can two ice I come sir near a jelly kale but the running and tv or ditch
1: well toss we know I'm so on fads can on in like a of touch but I'm going to in league on chlor
3: okay.
1: Well, come raw now on clear Neil more on to clear and in our ear of Neil
3: no
1: better carer
3: yeah
1: August, Toshi Dochrecha, a leg. Couldn't have worshipped Jodie Comer.
3: Comer, Scotch agree with a second, be sure fine. No, Tashin to Kossel, Lehi, August, and well, a second, Be Ann Dulaki near Clinton, she grew to Shin, Akahari Matatirago will an Ashrocked. Kossel, the Jodie Comer, then you just Nashery as far, Levlin the Baganus.
1: Oh, Tashin to
3: Yes, I guess Tashi, as the Higgle Sheen to Kossel, Lehi, Augusta Nask, and Lishin Cat, Augustiner Fad. But if you ain't clear, Dog Cratchy, like, and rather, Devry, Neil and Budget, Gahinta more, so Nur Tatik Screw, Tatigoni, Giri, Kinyal, Jirius Jahar, Dini Ariha, so Gabonasa, Tan Skiel, Cho Harter Birch, Far Aguspan, Attends and Taxi. Agus vi major lorig dini bejar naru feki ha an urichin. Now, Shawrod, dini naru feki an urichin. Agus daim si majan preo character an asher yanan and rolchin. Ashin Thompson. Agus mishik smi jeepers tan lad shaga ain't that like da crash. Agus niru she feki and rod giligario. But nur vi megan o kai jinye. As in Carter or Garscannon of Ijanta, the Oshin in True Rocker. So, Fanander of Ijanta, the Oshin in a Hanach. But Vishagahinta of Igoberlash, I guess, sort of Sheshnik Brishy Frage, sort of Toos Daw, we've knee Asherak, but Asherak Nigeliga, I guess, running Marshin. So, when my aunt sold us in Bert Chucky.
1: Yeah, August and Bert Gossuer, Toos, I guess, Darren's gone on.
0: dochrete.
3: Marúir tú le a scéalseir dorthe, ba tá sé granmhar ag an am céarna. A think gur sin an nósa bhíon a gin ó thuí a bheith plé le scéalta dorthe bud go ghlachaé ar gáid granmhara. Agus ar bhealach ó thuí tá dín de broú a lei sin as an stí agus as nó sin thuláach siar get bhhaile lené sin ibri amach, but bhí burt lád óg dí dhéich ag an fear thuús bhí couple lína grammarach sort lád óga am mhuií ag mar pelan san close agus sort chiki chaps a bhí a ggéis, so mar a hálííonn sé. Ní bhíon is agad go dtí go bhfuil na lád don go dé mar bheh siad, but léir thuir se gin Rosí a luí me níos luhéann siad. Ní sií a bhí ggéis leis an duine tanna línte ige agus cára sige ar an buhall eile, agus sihí sé cramhar an lab agus bíon tú burtha átípa a mé siad nervhí seach a mé siad nondó, but bhí siad có nádartha sin agus si bhí na líteolalas acu, vía saki gedíra a vile Janu, ag real chiki chapis a vi a gest lá hian me higin tú me an lá, agus an tian rud a vi meag swinni an ina is mór an trua nar skrime nís módóif, but just de vrígru si co granwer agus wa hi me an chomre sin anéar a ví se attachment an John Alliv sin an World Premier a vige a te simú because ní a me le loch fehin a riú. Vi sé sim vína déine a gaiire a gohair a leis na ládó hí déine léisce a gaiire fiú dóibh, so s mór an trú a ruú an burirteach íón, ba be me an ará lá gur gurirí le ag an premír.
0: Well sinné agus mar dúirt tú níos luú, tá sé seo mar Kent beidir an tornnaú an sríú léirchan tá dénta go le ceir an giiste kréiltóirta a gothirí agus TG ceair chumá. An bhfuil sé feici agat san is ghfuil an inéistíocht a tá dénta acha, bhfuil tura an inéistíocht sin le brascint idir bhfuil sin níos éas go teachtar cruú nu le ar eisteirí le gaiige agus mar sin de.
3: Ié, a bhí a bhecinn tú ar an dathaíh tíhtíad an áneol tíimeid ghil daoine ag teafréid agus go puinte tá siad a gácar na scan an ggéalagus ar ócé tá dé sin an sin dú. Is féidir am láint ar le sin mar sprec agam, so tá daine ag teap faríd agus tá seo tá cailín cuú an feice am ní ceap méfar sin cena smó. So de réir a chéal le daine óga ag sort brisí fríd, i ggéirí a bheith mar codas na léar a hain, tá siad fistraach fan ruí defriúla go deocha lá anú. An then clear tá si sin cinnte tá si sinna gahrú do ar aile. Tá mé deanna go bhheici go me sin níos muí a beidir, go bhheici mu sin tíbas tí de deitblion mar hapla, is tuthe gohfuil daine óga Gulfríd an léir nó cabbí cáise eile, agus beidir go me siad sin breisi fríd tíbas tí de deitléon. But an rud a bhhaí me sin na daine áisiúí a bhfuil git a géalaigh acu, tá siad ag teachtar ás ag an géalaigh, because tean si gohfuil je sin ar fáil dóibh a tá simúil an áit géalagóirí a ag fólam an áisiúach tá áisiúirí ag fólam na géalaige. So tá sin ggénta, but is stoi an rud a rihan lám fásta ní bhhainar an tíobh sin, but meon an phobal ó híomh scan an géalaige de tá siad i géirí claachtaíthe lá. I think blianta fado hin, bheith siad a gach síar ar an rud agus ag tuairt am an rud, but actually bhí mé gachar an ceara scanan in dhé, bhí si có defriúna chéile. Agus an rud a leim amachú na más rud é gur cear bé don cethair istíon sin grá baite gar scanan másci a suas le stuff a méla, bheith si comáid nó níos far a ríis. So tá caiidean an tá daine ggéirí ar aáil, tá daine níos oscail si de bhíon ceimar a bhíon siomra lán agus sin an príú hála a taag an phlá agus bhí sé lán, so tá meon an cineol phobal an loch féhanana tá sé gathhrí fósta daine just i ggéirí arcar na scanan le fáile amach cin cineol scéla a gist agus is kom gohfuil gogur géige a gééis mégin tú me?
1: Well, yeah, is sto an gon ceart a fadagat agus rud bháin a hahan lumsa agus mé fechant ar mió ná go ra béle an. Agus beidir gohil si go rud seafaach é sin le rá ach. Curan sé a chumsa fechant ar ráí an gáilge agus gach éile runnne le gaige, mar ní ní sé sin fér chorbe.
3: Yeah, I think on two series, Ross shin rod really groom what you gear your eye. A pager actually him Mel first you. The drug alluring agony of a Johnny drama in yelig Mel first you. The very go will I suppose go to get the different low hui like more hampler and cast of the ogums le Johnny more hampler. Nah, masrere gajen to shag taxi Mel first you. Agus mar sure go dosí an tú glór chas gélig, thoca leis bheith daintrach. Níl sé réalaach gnjanthe sin. Tú bhí muid ré go mór i géirí an codarsnach sin a háispint nó go joculat slánaí isteaithe an gélig ach nuair tá sé ibrithe amach bhfuil gélig ag an duine sin. Sú megan tú ar an scanan ag an tús tá Berlán an céad couple a bómate, And then there are a higgin che gold gillig again passenger shaw good dossy and chase jack gillig. Shinnin rudder to really achtuin o hui. I guess shinnin sort quincha viogin fui, my higgin to me.
1: Oh,
3: yeah, because Tadini on, I guess, Tigum shaw, Tadini alagus jerry cheered like Kahigol and rudder fading ye, like it's comma, it's just. Kinney and and Rod Kid fingering you like I guess Tigum and Mionchin. It's just my Tamaginia screw go parson the I guess Tamajik kinder authenticity. I guess could you have a really echo even the scaly act the jet? Near a Tamajik Arker and Changa Foster. Kai go on with Jagarker and Doi Kierna. Could you at a really act? Could you at a authentic? I guess a Melfurship Shin and Doi Gamanche. So I to me sasiger curtu in kitchen cuz this is sort tawach tak tu go gomajik janish in mehigan tu me
1: ok umlan tawach tak mar ta kino ta sel kino schizophrenic agam hain like
3: yeah
1: sonober agam a fashti gailge
3: ach yeah
1: am wis the sel so shuppa kindly cordial monal skull is the merle ta me kind
3: yeah chine agas namen in vino so good nur tatu chantier da hang at this while I'm shin foster like to make behind a giri rod egg and the anna takes slowness jag and da rod go real to tiva steed and rod now and rod to crahi ogging ye near a hossing sheet of kinching ye like gaelic at a guest kid from gig jane jerry go bonusaf but I think her gold she's similar like tamajigoni giri mo and a defrula I'm sure the scale ancient August Tamajor Lorig moan a defril a la rodeg and a raf and gaelic, August van Changa. August Kundus na doyen as far a mahurims to kean la shiniani na and coddersnock the hashman to drink gaelic, August and Berla. August Kenur, Usajimajin gaelic, August Kenur, Dean Turris, Nak Nusimajin, August Mara Durme and Mel Furishi to Star Fada, Polichula, a winning lashin gaelic, August Alarna Kahrock. Could be in a jago hen visha dantrach like ni rotu and on chiniani few must really grow to a larna kara le gilagor visha I guess kibnum se to me go or stray like she cora go malesh coffee show but it's kibnum sir a wine glort the denegan nor lor me lesh a rio in merle in mihiel but vi mem we and achig in a mel first if you share in guhinlum I guess vi arms are alish like go malesh go kahimeshe bogish tahagin verla show because just ni mohiam My glory, counting you like an archer on a will me. So, to the McGuire, you play a lesson that Mata Jeshoggy needs most guilty a Yano Ahui, needs most guilty a Yano, a Lark Carrack Belfast. I think about you shouldn't say more.
1: I know the top Belfast sorted. If you miss you, who's saying the failing man Celtic? August may a Claru lesh on Ostan. Vi sé sin trí chhilge mar chula a chuine tíír den cúntar budi cantaige. Chú méile ha caií agus yeah. Muine ag leirtas goigem mar chuna sé an tílé a radio na lefa agus an sin agus budi goach an dinéir an ihe sin.
0: Chánig an freistal agan agus is léargur chuúla sí muide caiintascoige agus chhlaí an airdú weine trí réige. Bhí mé ní raibh fire bé agam sa leis an gáilen i mé ferste. Ach béidir bu chóir dún fechant ar an cinaltá an PTSD a fós ag reintíine an seo sa tíir. I dé mar ní hiige méid ar churabé agus ní leon breún is ga dhéon agam orthe ach just ní hiige mé an cinál an déiste atá acha ar anam héin ar lí. Agus bhrálam tuiscint níos fear bheit haaga méir.
3: But tan ceart agus bhil fear sé sé go hála nachhraíanais le tá sé simú matatíol áhil lána ceraach agus matatíú siúlthart a caiintla duna gan an ggéalaganis is minic a stop an daoine thu ar an sráid nu tú just ag siúil sí an bhir bheh si de stopú le ra a mu sih si caiint sin éig fear yes an then just tos nuí sibí géalaige taú agus minic golóir níl a couplela focail agéist, ba tá si just ré ar lórig an cangal sin le daoine agus sin an rud a hat sin lom fan gaircanan a dóid go sláíonn siad is teag an géala gan ará ócé tamid bogú teangan seo just tosíonn siad a caiintí éala agus sin go tíireach mar atá sé ML firstste agus sprálam sin na sprálam na bhfuil ná bhfuil an sort tarseach sin le feáil nó an teran sin le feáil is si tá tú caiintí merla agus céadú eile tá tú caiintíhéalaigh. Tu bhín géirí sin na haspin sin?
0: Bhil tá sí léirí go maithagat. Bhil ééis Damon Mars gnách tá an bhád an éan in nómarcha am chatte agan a caiint a chum sin milán urtsa
3: Marsrá?
0: Well. Go náirí leat agus ceist sciúpaí mar dhearra lei seo. Cad é an rud amháin is mó atá tú agsú leis ag an phlá seachas mí á?
3: Well, an bhfuil agad an rud a bhí méid sú leis agus tá mar tíí teach am maithas bhí scan an fásna si deanta géalagóir dar bhainnimá sí me siú, na leit an gomara caiid mar, but bhí sé deanta i mrla. Scan an darhhainim trí agus mé ri agsú go mór leis agus an amanana tá si sin contarteach because bí an GMt, but in san cá seo trí an tanimimeteir buan sé le coppla for an rugby dó creid do maipéisial do maiid ceantas na scan an fásna si sport is far de feici agam in san tíir seo. So matdé si daoine bhhín go mór é so sinning cean as an bhain cuas na gcean an ggéalaige an deantaigtí ceir ar nóid, but inhé sin trí a tá deanta daine ar bhainim a sí me seo.
0: Well fair play agus bemid ag caiint inis go lua agus muidigh lé an scanán faoin tú dé donan atá
3: Well
0: tá mé a chuthú fao heasa inis so ní léon do lá agat.
3: Tíhistí a fithe bliam be si deanta a gin sílam, so cinní sila mátte sin beidir fithe daad na rud aigen.
0: Gnáirí lá a Damon tú a go te.
3: Gumáigegad.
0: Nis fáiltíú túrasá bhlíon túúl an chomisisinéir teanga rinne seachtainna, agus bhí seansa gom goil tríd an méid a bhí lecamach acha leis an gomisisinéir é hain, Seamas ó chun cheanan, seo mar a bhí an ggórá agin. Ke mí a fáilte rót a chomisisinéir bhúlil go máth?
4: Tású le gúil tú bansá an deim si rása.
0: Don chuid is mó táim sé buláán sás bhas ach ba mé agsú go mór leis an bhór a chumis mar sinné. Well éist is lábhúr í don ifig agathénig ifig an chomisisnéir tanga agus túhéin an chomisisnéir, Tá túrascáil blion túúil feitsethe in jobh. Éist ar nóta dearafach mátá cean an a bhfuil éon dulchan cí déanta ó feisiú an cean an orig.
4: Well is dócha ceangan na deáscéal is mú atá feicihéneo annig an reachtaíoch nu bhhaim a fiche fiche héan ná an borra tá fao chuí fógraíochta agus chonig ma efik on nucha a rinne mu gomblian fiche fichi cehir, gur cahu seachsamachar 90 milliún ar ógrichtung eil gi gan héú riomh star start gomblian sin. Féidir le marrág bhfuil i nucha arsúlein gomblian fiche fiche cuaig láhar na huiise agus gúil na figurí a brennúáin dearfach freisin agus go mémuid á thuiriciú sin ag deir na blianana. Sin deáscéil, in sin stocha sem príomhheachtarocht ar as atá dúras gan na blianana se ná go bhfuil benaí olbóra go fóil san munchloch náisiúnta a hastaíon leis arbhísí peblií an ghilge ausú. Agus tá na benaí sin i gascurt as mail itá i baint le tuairta bhaim choras na gaide antanga ach go háiriiche sean choras sin. Itá bhaim in lin siar nó an bretan drogus gaiidú thbáir leis ná an tuirbhís feblií an ghilge méid dúgus ar cholachtí peblií na seirbhísí peblií nu an ghilge méid dúgus ar cholachtí peblií chuir ar fáil mar hapla seirbhísí ar líine, seirbhísí takeíocht do cuiiste méra fudimach chuí efficúla. Níl an dúgus sa de linse seo fósaí sin chur fáil an éige, agus is bena olbór an sin agus sean tatracht atá túsá líonúil ná gúil se crusiciúil go dúrfar a bhaim na caiide antanga choúéan sa féidir agus is cuarum go chuid an air a forbar a túiche agus poblbul agus gailtoachta é sin a láthair na hide.
0: Is stoil am héin a hé me scoil sé cho i rónach tá an réilen níos feicálaí tá sé le cloisteáil níos minicí ná mar a bhí le blianta fada agus ní hégam an cinál muil seo tá cinál tá chodarsnacht tá rudacinint mí cheart má tá an réilen cho láidir ar hé bháin ach gan an cinál churcan cín nó acur gríoch á dhéanamh ag ranóga agsúla don stáit.
4: Tá ri mu díirecht ana lís an dáin i dhéana stúrscoil blionúilte ar cábhfuil an aib marallar an bhaid leis na caiide antanga na trolín tarachtúla lu mena fuimach efficúla a hagan faoá na drolín tarachtúla an ceart tá éad chud sonraí persint a bheitnga ige banan te sin leis na trolín tarachtúla nach chuil tuíisteach a chan ir leis na caiideán tá dátaí gaaltocht a freisin i leachchas síos dúgus a bheit cholachtí peblií na seirbhí sí lugatá chur ar fáilisteach san gaaltocht agus sungaaltocht ver fála an éige a bhí sé tint litte an einir fiche fiche cuaig agus an sin úsátúíon ar skeidir na ggólachttaí peblií na cholachttaí hagan fao sá na raachtaíocht a teangaach siidir rinne muid íirecht an ana lís ná méad legan ar céim chuirdaad na dúláin an bhfuil an bhail ná ceamfa bhfuil an bhail i gascot techan cín agus is féidir na tunscoúil seán an na PCA agsú le raachtaíochtta a háú mar thuscoúil ar scálaí éagsúla scálaí agus scóp éagsúla agus sean tuaidir metá ein ná go bhfuil an rin is strachailt leis an inúlacht deáhhainistíocht tunscoúil i dionna éir nó gnéthe éagsúla sin go nachtaíocht agus nuair tam caiinte ar bhainistíocht tunscoúil tá flanáil a hálíonn rihré tá an sunríocht dá sunrú ar na hachhuioí fórne agus ar na hachhuioí muoíche a hastaíon agus in sin na céimaní éagsúla go na flein ná gon tunscoúil a hastaíon leis na spprichanna vín luoiti leis sin tunscoúil aibbrúach agus sin ceistetá nuis go an réin ná go astaíon a bhreniuúíonna ar an ggur chuige atá eice, maidir leis na tunscoúil seúirt an inve, agus freisin próséas banistíocht a risca a chur a bhaim lena chinú nach méid til le muile i gceist leis na gnéthe seo an áíre gur bhíiad chráb drama na hiíreacht a náisiúnta tá tastal. Le go go fé as cuiimse herbhí sí peblilíige má siad na seirbhí sí úsáidir muid ar híhan na idirlíniaad má siad na seirbhí sí úsáidir muid ar ardáin technolaochttííiad le seirbhí sií á ó cholachttaí peblií na fu mocha efikule i lían mu staach le ta sina ar jontis ar haí le kunnihéna le chochttí pebli sirvi si anúsach an banistú ar an gaidirh atá gin siránnach leis an stát ó lá go lá. Tá sa láhar saráchtíocht anhá nach na deangachaí efikule mar a leasú fiche fichi híían, Tá chud gonráchtíocht sin tuí bhaim agus dehorréir ó híh na fógriocht a mar hapla. A chanis tá mu déúir na cinúna mar má hagan mór an maiile eile an cín gúil sean san gomana se an ghí as seolta narátaíocht a teanga agus an dulchan cín a hastíín leisir bhí sí peiblin éilgeú ar bhan chórasach go náisiúnta.
1: Is dáann gur an ceart ar fada agus cedas an buas mó atá ann i Dave. An ghaan agus an stáit le blianta beag anús ná an fógriocht agus an ghaan a bheith feicálach a bheith cluiste gomininic sa gnáhéal cum a cáhfuil tú sa tír. Ach tem chatárágat a déobh an cinál feimíocht chórasúil nach bhfuil cuma ar an scéal go bhfuil se sin ag ggóil mar ba chóir. Ach Candas na rudaí go bhacha mé sa tuarascáil agi ná an féfáin céad de arcíocht san airnáil peiblí ba chóir go meach gaile ar a chumas ag féfáin céad dus na daine atá fustaithe amachchan seo. Ach tá sé feicií agamsa agus annach chuid daine a bhfuil leithna agamsaair a bhfuil a géirí an airnáil príváideach a ágáil agus a golasteach san airnáil peiblí. Níl tá sé deacair techt ar puist ar lehéadí publicjobs.é ggóil an ghaalannrí lánach ann nó ghfuil fiúil sé lúte ghfuil an ghaalann cinál táhachtach don róil áirithe seo. Agus siún na jobs atá á arcú ar lehéadí publicjobs.é. Is postaní ifigí cléirichas. Anna chuideachcha. Conas gur féidirlan daoine le gaalann a bhela, a gaalann agus chumas a bhela isteach san airnáil peiblií, muna bhfuil na jabaní cinál ann chuní de bhela, mar níhéadhí ggóil ón airnáil príomháideach agus isteach ar cibé rud 3 míle sa bhléon.
4: Honlanad kan gan na príábir vi a flé en le kocht nagéilge nagéil dat is fabel nagéilge de mát nericht is ná an richtnas go munoí fóhins airícht an alle fórse sihir go an lecht méige mar chud gon fle náú tá falsie gestá og hir fóver fike fike kd agus sé go prajule a gestin sin ná gom ranóí. An lín fórinne le hinú méige tá gober tervís feiblií fúí lár, kennneráid kennne rólanna cé level inúlacht a tak an éige sin er lá bhá. Er a lávelin sin gom fi cé lín fórneráid réskillena a hasstos le frastal na sévisí peiblií nó éige a béis leki síóras na gaide an tango. Táach an tóla sin, waú a lá na hide de air an chrén véid an or sa sihe rathe inúlacht an éige ige agus in sin na barnnaí a agus seachchan óhín leiles na barnnaí vis tagartí an áríd post peiblií tervisum an feiblií nuheh na barnnaí le líon na fórneráid agus na réske ahananta go córasach. Déitiíon sin commórtaisis a rachtdal le choling leiles na barnnaí má na mílte fostíthe breise a hatíín agus gomach feachtas náisiúntarsú go bheiceochttíine.

0: fragroch as na tunskudil war a nation to modular forbert na service a pipe horchun keen. Agus in chin lashti gun ring katachush agus achoduch on service a pipe ta ran on erle the vina plague a heshiach la forbert na service a pipe agus la arcuch fornia. Agus domnoch na party last for shin a kauru. Lechen goste kolech rachtule von aden goel tochte lechen blane olvu agus a einu welch on kurchige korosoch ta asne voch filage fe hi didu worshin fe hi gahent na marni gahent lean the fornie a hastin agus a gober the gore la arna na holskolich de gaelge la choling lechlech na barni tri chemi hebresche Could her fall the Ramshire nose, rear Honagus Bartis Fibli, Plan Alagrichtul, Banishdu Aquini Dana, Realochus Corproduch, Edichus Tussi, Muntori Marhampla, Dinamach, Sanyo, or Gail Gawahakup, Mother Kursi Laish, Kursi Slante, Kurum, Unfobble, Agus Marshinye, Marshintan told us to look ang. Read in Blan Oshunta, read Trachterocht na Hefikishire in the Barney, Akadastin, Val Hohushin, O Log Law, Agus Shinian, Shinan Roll, Itugu, Sarachti, Kunhush to Kolach, Lam Muirshocht, Monotorocht, Agus Fainu, Yunner Blan Oshunta, Agus Tamadokasoch, Gunyairo, Lishna Party Lasvora, Na Cayman na Ishina Hogyal, le govekam uit Dolchin Keen Suntasach, Chursi Arkvichta, go Irin, le Inuwacht an Eilge.
1: Well, the soul agam gnairin leo fiaus egan a chur coursey marta filaher tache vi dinan oberta ralam gwrse kinal maslok nachwela na ifigi na rola na ifigach clairachus fall dov shud in gaelge feimara a hug sheed hain fwy dara ach tegam gurnach gyr kinal anecdotal ata gest un shin eist a hemish Cohortas live made atá a bhaintmach agi óhlín go bliana a Davin Fógriocht agus an cinál Corchuige agus an cinál Aragóin sa tága dhéana agi bhán le húil is cosúil chun chorbhanna féine a bhaintmach don tanga ifigúil sa tír seo. Dá mar rud ag raibh daoine gur inniuchan níos mó a dhéana an dúrascáil hain chun is gur féidir leo teach dar.
0: Tá sé ar fáil Erline ag commissioner.ie agus in sin tá le a digita cho ná ag mas mína de se bobbal ólas ar fistrú chu seach ag ólas ag commissioner.ie be muid lántásta legan digita chu chuir ar fáil freisin agus iríis buna buchas a chhuacha Let's agus le fuidin radio an sin radio na lifa agus leis na héistúrí na socht a gúid tachéochta tá muidín seo gon phobal má tá éon gné gon drastú atá dion ag an státa híh seirbhísí paiblí as ba seirbhísí paiblí an éilge fiúán múla dúlgus rachtúil an fúi láir cáirín se go mór leis an discúrsa agus le ról na hefike Má an pobl i dangwalin gorilta fwyna hasnydd eto si da ekel agus faim o mwydde na hasnydd sy'n chomor agus gyr ffeidr lyn tishtu go go gorol na hefike.
1: Well,
0: mae'r local square wala mae'r all fresh yn gwybod mwyd an gynifoch go hyd yr nosiwn ta ras o madr le tresiw cart y tango ta mwyd mae'r fol go chomon hyd yr nosiwn ta na gomisionary tango ta mae'r chahir lochor sy'n ffri lawr agos bai cohol hyd yr nosiwn ta na gomisionary tango ar siw langalia hyd yr on sy'n dehu lo go dan ffob o'r siahogan agos bai mwyd y dango lib ffri sy'n ta mae cynta rifrei
1: Well, fair play, Rutte, Hamish, agus. Tashi, soon to suck as Doyle Mayne, O Bunyu Ifig, on Commissioner Tanga, near Kuru and Kesht, Urmsa, agus Meg Dial, Alishin Stout, Manam, Ashtru Gaberle. Horloch Shishin, Gorovinik, Riv Gorbunyu on Ifig, Atal

0: mar chomisnéir ar an isis.
1: Well is is ceir déana an bhús a chutá agus do chu sonraí persantas rud ítoch dáhain itá sin go sin déin agus táid de fannacht ar seolínte lena chinú go mé na córis riomhreaachta itá ag na cóchttaí peblií lo an an déile leis an sin na fáta gan trochtta ar anim. An bhil gon fobal an éilge agus táidrúsin go láidir leidir na cinnte go dáló se sin choló a féidir.
0: Well ball dhéar an obair atá leanagaí agus go mí mágat a héimeis.
1: Chir mí héana rosa agus lámahead.
0: Well, sin bhil agam díomh don tatan seo ach bigigi cinnte bhelinn an tachan sethgann óna thucht go dtíine ní luúan go híine. Radio Nolifa Ke sé Punka Car FM Fá a bé leh leis an bí a seo ón Divine Comedy. Seo hé My Lovely Horse. Go dín chéadú eile, tuaara agus godé sib slám.

Hello a chuide agus fátaí mór isteach chuig seisiún na man a nocht lin an seo. Ar radio na lefa céad is a sé Pca Car FM. Is mis a bhirtío ceol ahan íon, agus ba mé leh an céad eile láthair clic, le mix anraúiseach ar fád riamh í na hithe an nocht a dagan as Berlín. Mar sin fannig í glasolta agus baimimeidir ais.

Where?

0: Who's your daddy?
1: Oh, I'm sorry, I had the turntable at the wrong speed. Wanna try it again?
2: Yeah, wait, anyways!
0: Who's your papa?
3: Is Misha, Mix Pinky. Afgust dato ik a yesh dacht le session naman.
4: Hello, Achorja. Falcha agav is jack quig agron fiha hain. The session naman. Mar chuúlaisih is mis pinki atá léh don chéad eile or a cléig amachchan seo. Is léirthir agus DJ Bannon í as Berlín agus seo mix vinyl anhearne si le Clarity Clinic. Sra mix a dhéanaan taú le ibrí gnéas, lúscre, ibrí foiineamh agus tepóir tal. Is cinan a bhaíthir í do Berlin Collective Action a cáhair le daoine le linn na fandéime i dé foréigen agus ionsaithe. Comála seo bhíonn siad ag obair an món an tionscadáil na club ithe. Ag dul an leic le úsluú i cathair Merlín le haragaid a dúirt aráis chuig na phobal atá faoi ionsaí ag an Caplacus. Tá mixas eile déint aici do Refuge Worldwide agus Rinse FM na Bhreanca. Tá gigs déint aici i clubanna mórla rá a Merlín cos le Renate agus cin eile cosúil le Ramiz agus Els. Tá bua measc aici idir go leor seanra ciúil idir techno, bhfuilí bris, electro-tí agus go leor rudaí eile idir sin a chluisí tú le ling an mix réicúiseach seo. Mar sin fangaí glasáilte linn an seo den chéad eile ó a cléad amach an seo. Seo agmhmic pinki.

designed it for you. We

designed for the way you live. Find everything.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Díh agus fáilte go airán an seo ar radio na Liffe céad sé an go cair lomsa James Shannon. Níl cuaán linn fi láthair an nocht. Ach, tamas gona lanúint a raig agus baig lór ceol agus caint. An céad arán a tamas chun senam a nocht ná Teddy Picker le The Arctic Monkeys, Tommy Dolores a géis le gléil an Arctic Monkeys. So fánig í linn agus bunig í sult as an glór a nocht seo Teddy Picker le The Arctic Monkeys an seo arán. Peace.

Ben cobra le geese an sin by níos mó geese a gwyn níos déine dar no I seo love you less le Joji agus tamic silk mór le Joji eáil I mí luna sa trí arena an céadú eile tá go fá brunn fa sin tá mé héin nóir bhí mé ochta ag ag scradiol fa sin so sa silk mór le seo love you less as album nua Joji bunig I sult

Yeah.

thir le Dijan an albumm nu a sage darbh anam Baby, agus bhí an géige bhí aige sa Olympia an sin i mí anar bhí sé doreite bhí men sin le mar chéán e bug a roiig seo ar an de bhanam com closer le Miles Kane tá se bh gééis a glumsa James Shan na teir Arán ar radioon lifa, cé is sé.car FM buna gíso.

Bíh a chuirteachs fáilte go í réú lefa chu a sé panca caair ba mé libh don chéúch le eile is me sé clíó socrú agus fáilte goí choruch CURRACH dar nó mar an bhd. Rinne mé an anam sin ón picúirtá ag Paul Henry launching de choruch. Ceimi gar sé a chach nó bhí mééis óga, agus sin dormé le mháthair tar éis gra an anam sin roundnath an don chlóir, agus sin ní ra an picú sin riomhs sa teachú ní an picú é féin copy den ruúd in éonchar. Déir chun sin chun túsa chuile a chlór bhí Metal Through Her Lips an sin le Oscar Lindsay. Gomin am ágat go dtí imar nig roibin a bhí ar siúil an sin dúch solar a chosí mé. Ag dul tríd cursaí múg darnáim. Dúirchan is, tá tú géisioach le Helvetia, Leading Towards an End.

Sadie an seo leis an bana Shallow Water an album nu atá dúochttá amach acu cúpla bhíohin dar fanm God's gonna give you $1,000,000 dar nói baíbích sin fear. Hagan an bana sin Shallow Water an Texas. Agus tá lán bana ag techt an áit sin ag an nóid tááis scéal tíma anta nó a sin le grúpií ar nós they're gutting a body of water, Horse Jumper of Love, agus fiú Ethel Cain agus Gofford mar sin. Actually tá an bana sin Shallow Water tá si tíinethe le Ethel Cain ar an sáis label céine glén siad cut a heascoil gaiis. Dirt gays as bearle an acre, so bitir salach stána. Tá mé sáis ag bhid ó broach stána nó siúgéis an sin chuna má tarma a chur ceart. Béidir, yeah, salach stána. Níl sáis a ring leis go fáil ach béidir ar an acre. Yeah, siúd é at ar nós an symbol. Agus an arán nua atá acu dar bhanam Otto Smile, tá go hálan gafa leis an banna seo gafhfuil bíon á dhéanamh acu g go sé arás ach go háirithe an arán Letters ón album Mind Palace Music. Is brala an anam don de cean don arán atá acu nach chfuil Are You There God? It's Me At. Cean go sin Greenver. Anchor. Should I auto smile on Aaron Nua O at?

Webster.

podcast about you Arish on Shin size bana on size how do me shock on shock on show ran size tema don chlor size how me go for the in an era chun an éanana a rá bhí Aaron a bháin Nina Simone agam agus chuirí mé an chlór a fád timppla an Aaron sin an sin bhain mé an Aaron sin an chlór. So sais dag mé mé féin le spás idir gachrúd ach tá sí sais dé an stíl emo beidir nó ige mar sin ach bhí an banna sin bhn aspa iú bhí si dethbheh sais ag an toast den chu a dhéann siad Lór emo, sais Midwest emo, mar bhannaí ar nós breibh labhachas agus gofra mar sin. Bhí siad an sin sais ag an tús, agus bhí le níd ag nócha seachta ar aige mar sin, agus tá si díoch tar éis, nó, gá díoch, gá bhlíon amhain tar éis album eile a chuirmach, agus tá sé íntach. Intoch ach a bhhad níos brónach ná mar an gahard eile bhí acu. Bhd eile atá brónach ná an Aaron seo, gus gahard bhíon a dhéanamh ag Katie Jane Garside leis an Aaron Roadkill.

Laura Marley on Shin let for you Aaron Agur Haspan Wachara Susie Shachtan o hin Tommy Fain August Susie August nor vert chara ella ag chruhu sais bana timpul Suzy mar ta sé géri gaig a chur ar siúl solar frastlín si a rás gadi on rank is ní bhamé an seoch on a slán natará dí mar bhamé a nua héilean ag an pointa sin ach nabí bóthar ba an chlóir fós ar siúl ach ní bhamé sa stáisiún friir agor beidir mí nó gáhí but yeah, si go bra absence makes the heart go grow fonder there and she'd in acre to me con shiv fogan that lesson aaron there noch sho that fit no meter odd so new month con h lesson rudder fod deal con hey that no made them rod och should they without warning let blue jean tyranny what's ready noch will more on ahma agat air blue jean tyranny sin ceic leir mar níl ana agam ar freisin ce sé mar bhanis ach tá mé géirí lán a fá amach faoi an fear seo ach just níl sé níl tú an aon rud hí sé rinne sé an cheol a gur roiint scanán agus fi méid fecha an na scanán sin agus níhearna sé an ceol an scanán sin nó bhí sé sin agus an sin seachtar eile a bhí buintach leis ach naonchar tá an albumm seo acu ar Spotify Trust in Rock a tá sé ar Bandcamp ba chuirtíomh chana bheith ag úsáid a Spotify ach freisintá an albumm Outshed le Blue sean goéis sé cean donna albumm is fear lom ag an buinte seo inchar ach gothra on Aaron, next time might be your time. August, leading a double life. Ach anu, tam wadig eisioch le Trust in Rock, le Without Warning. Gwmilam haga vaga shivig eisioch an chlor an chocht an sio, ba me rarash an chéid chocht an ela le cabé rood gyrus mean lom. Bwyn salt os of her chocht an, August ihoa, kolosov. Rowan ela, sio a Without Warning, le Blue, Jean. Tyranny! Yay!